to climb Rock Rushmore. I'd do it

0: Bună dimineața, prieteni Metropola TV, și bine v-am regăsit. Iată, a trecut o nouă săptămână, o încheiem aici cu fotbal de Liga 2, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, aproape 3 ore în care vom fi împreună. Am început săptămâna trecută, incursiunea în rândul echipelor care au promovat în această vară la nivelul eșalonului secund. Am avut plăcerea de a-l găzdui aici pe Constantin Schumacher, îl așteptăm sâmbătă viitoare pe Dan Alexa și bine, între ei, iată, avem astăzi plăcerea, acesta este cuvântul, să-l găzduim pe George Bozieru, tânărul președinte al echipei CSL Ștefănești de jos. Te salut, George, bine ai venit!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe toți cei care astăzi se uită la noi.
0: Cu ocazia asta îi salut și pe cei care ne ascultă pe Radio Sport Total FM. George a fost la noi la radio, la Sport Total FM, evident, înainte de a face pasul către Liga a doua. Acum a urmat firesc chemarea aici la Metropola TV, unde l-avem și astăzi o plăcere de afel pe Ionuț Florea. Te salut, Ionuț, bine te-am regăsit!
2: Te salut, Ionel!
0: Vedeți cât de tânăr este George Bozieru, prieteni, îmi spunea, mă uitam așa puțin la părul lui, zic, George, încă n-ai albit, dar îl doare încă capul. Și spunea că probabil asta va fi pe toată durata viitorului campionat. O să vedeți că o să începem puțin surprinzător. George Daniel Bozieru, cel care are în spate un trecut important la cluburi de renume în fotbalul românesc, Dinamo sau Rapid. Vom vorbi de Ștefănești, dar mai întâi, tocmai grație acestui trecut, George, prieten, pentru că este la mod acest subiect, este unul din cei care știau că Jelico Kopić nu va mai continua la Dinamo. Și să începem pe tema asta, George a avut o relație mai specială cu fostul de acum, tehnician al lui Dinamo. Știai de ceva vreme și anunțat oarecum acel amendament al tău nu prea a fost luat așa în serios, mai nimeni nu credea că Jelico Kopić va părăsi Dinamo. Ei bine, este pe cale să o facă, deși, cum ne spuneai, oficial încă nu este nimic parafat.
1: Mi-amintesc cum a început practic colaborarea asta între Jelico și Dinamo pe 1 decembrie 2023, în momentul în care Ovidiu a plecat și Jelico a devenit variantă, era chiar ocazia zilei naționale. Am avut contact cu el, este printre primele persoane care am avut contact cu el și am avut o relație,
0: eram la Dinamo,
1: am avut o relație extraordinară în toți acești ani. Eu pot să spun că sunt omul de fotbal care sunt astăzi și datorită, într-o oarecare foarte mare măsură, a înțelegerii jocului de fotbal, datorită lui Jelico Kopić și a profesionalismului cu care el a lucrat. Totodată ar trebui să subliniez în capul locului că relația mea personală cu el a fost la superlativ, indiferent că au existat
0: păreri diferite,
1: pro sau contra, și trebuie să subliniez un lucru pe care l-am văzut în ultima perioadă răstogolindu-se pe la televizor și prin social media. Andrei Niculescu este exclusiv persoana care a militat pentru aducerea lui și care s-a ocupat de aducerea lui, și indiferent că a venit o propunere sau alta, Andrei este cel căruia îi se datorează această perioadă extraordinară la Dinamo sub bagheta lui Jelico Kopić, care cu siguranță, fără sprijinul executivului, n-ar fi reușit ceea ce am reușit cu toți, un tot unitar, că vorbim despre un tot unitar.
0: Da, știu că ți este greu așa, George, eu vorbeam și cu Ionuț, spuneam și ție, că din punctul meu de vedere a venit o ofertă de nerefuzat. E adevărat că Dinamo a traversat o perioadă foarte bună. Evident că putem continua și cu alt antrenor, nu este nimeni bătut în cuie,

0: Dar pare greu, George Bozierul, să refuzi pentru copii o asemenea variantă din Arabia Saudită pe un salariu de 10 ori mai mare. Că, până la urmă, e adevărat, vorbim de performanță, dar și acest aspect financiar contează de cele mai multe ori.
1: Cred că Jelico a venit la Dinamo într-o perioadă în care Dinamo avea nevoie de Jelico și Jelico avea nevoie de Dinamo. A fost o perioadă în care Dinamo venea după o promovare extraordinară, cu Ovidiu, cu o stare de spirit extraordinară, niște condiții foarte grele. Trebuie subliniată clar aici și implicarea lui Ovidiu în promovarea echipei în prima ligă, după care a urmat o perioadă neagră pentru Dinamo. Nu știu exact care sunt considerentele pentru care a fost perioada neagră sau nu vreau să-mi dau cu părerea despre ce s-a întâmplat în perioada respectivă, după care a venit Jelico ca o rază de speranță, a vorbit despre agresivitate, despre intensitate și despre dorința de a câștiga, dacă trebuie să câștigi două dueluri, să câștigi trei, dacă trebuie să dăruiești 50%, dăruiește 110%, adică a venit cu o schimbare în ceea ce înseamnă short-term plan și a pus practic bazele medium în long-term plan. Asta a făcut el în primele zile în care a venit la Dinamo, se vedea că știe ce face, a venit cu doi colaboratori după el, este vorba de Alexa Boșcoviț, un preparator fizic extraordinar care lucrează acum cu Ovidiu Burcă la Șepșiu Eșca și
0: l-a transferat, da.
1: Și Mario Tot, care a fost antrenorul lui Jerico, un fost mentor de-a lui. Deci a venit cu doi colaboratori care cu ce a găsit acolo la club, mă refer aici la Sorin Colceag, care iarăși este la fel lângă Ovidiu la Șepși.
0: Tot în alb roșu.
1: Iulian Mihăiescu. Au făcut un grup extraordinar cu care ne-am salvat, cu jucători care, din punctul meu de vedere, depășiseră limitele pe care aceștia le aveau. Au urmat un următor sezon în care Jelico, ținând traiectul pe care el avea și linia pe care el avea, a schimbat foarte multe și la nivelul băncii tehnice și la nivelul jucătorilor și ne-am calificat în play-off fiind un club în procedură de reorganizare. Dacă vă amintiți că la momentul în care ne-am calificat în primul an eram în procedură de reorganizare judiciară, ne-am calificat în play-off, iar acest loc 4, să zic așa, de acest an, cred că dacă nu s-ar fi declarat în momentul în care Andrei a simțit că asta că este și greșeala care Andrei și o impută, dacă n-ar fi declarat la momentul în care lumea simțea că se poate obține un trofeu, faptul că ei își doresc un trofeu, cred că n-ar fost dramă locul 4. Judecând că Dinamo este, repet, într-un proces de reconstrucție și cred că abia de anul acesta, în planul corect, Dinamo ar putea spera la un trofeu, adică să fie obiectiv clar câștigarea unui trofeu.
0: Da, vom vedea, prieteni, George Bozieru, dar să ne apropiem așa încet, dar sigur, de perioada asta frumoasă pe care o traversează în calitate de președinte la CSL Ștefănești de jos, este titulator exact acestei grupări. Însă, George, la cât de tânăr este, are în spate câteva proiecte absolut importante. Hai să le amintim, George, de unde ai plecat până ai ajuns aici la CSL Ștefănești de jos.
1: Am plecat un copil la Liga 4 cu Rapidul, într-o perioadă în care nu știam dacă e Rapid sau nu, nu știam ce se întâmplă.
0: Dar cum ai ajuns acolo? Cine te-a chemat? Cine ți-a dat încredere? Cum ai ajuns la Rapid? Că a fost prima ta etapă.
1: O să sintetizez, cum am spus mai devreme, că din punct de vedere al părții tehnice datorez foarte multe legere cu Copici.
0: Da.
1: Din punct de vedere al carierei administrative datorez totul lui Andrei Nicolescu. Asta este adevărul.
0: Da. Care era la Rapid atunci,
1: tu? Fără de care Rapidul astăzi n-ar fi existat, fără de care Dinamo probabil astăzi n-ar fi existat în condițiile în care există. Adică Andrei Nicolescu este persoana care are ca principală calitate faptul că dă încredere oamenilor. Acordă încredere oamenilor. Și a fost într-un copil de 18 ani la momentul în care am plecat eu la drumul ăsta.
0: Aveai vreo relație cu el atunci, în momentul ăla? Te cunoșteam vreun fel? Vă cunoșteați la Rapid când ai fost cooptat în proiectul ăsta atunci?
1: Fotbalistic n-avea cum să cunoască un copil de 18 ani. Uman, da, dar fotbalistic n-avea...
0: Uman, era important.
1: Da, n-avea cum să cunoască un copil de 18 ani. Și am plecat la un drum în care am făcut multe de multe. S-a reușit promovarea cu Rapidul la Liga 1, am rămas la Liga 1, unde la fel o persoană foarte importantă din viața mea este Daniel Carciuc, contestatul Daniel Carciuc, care nu mai este acolo, dar care a fost un profesionist desăvârșit și care la fel are un rol important în istoria Rapidului. După care a urmat plecarea mea de la Rapid, am plecat de la CS Rapid, făcusem switch-ul de la FC la CS, am plecat de la CS Rapid direct la Dinamo, unde am venit într-un moment în care la fel era o provocare. Mai râdeam cu familia și spuneam că de fiecare dată când lucrurile se așează și merg un
0: drum, trebuie
1: să plec. Da. Și m-am dus la Dinamo iarăși pompier la incendiu cu un pahar de apă și am reușit...
0: Rece apa.
1: Era rece apa și am reușit totuși să cu noi, cu toții, o echipă, eu am reușit să înțeleg ce înseamnă Dinamo, ce înseamnă clubul cel mai bine poziționat geografic din această țară. Deși rapidist fiind, nu puteam să fiu conștient de ceea ce urma să se întâmple. Faptul că mă duc la cel mai important club strategic din țară, unde de-a lungul timpului s-au perindat oameni din cea mai înaltă categorie socială.
0: Sfere, da.
1: Și a fost ceva extraordinar și am înțeles la despărțirea mea de Dinamo ce a însemnat să fiu la Dinamo. Pentru că Dinamo, indiferent ce poziție ocupa în clubul Dinamo, vorbim aici de la magazinări,
0: care să fiu Maxim.
1: Este un rol foarte important și așteptările sunt foarte mari, fiind un club foarte mare.
0: Da, tu le-ai, știu eu, satisfăcut acele așteptări, dar a venit momentul în care, iată, după Rapid și Dinamo, unde crezi, Ionuțe, că coboară George Bozieru? E bine, la Crevedia, unde ai pus umărul la consolidarea acestui proiect important.
1: Am fost pasionat de antrenorat și nu vă exclud că Jelico Copici are un mare rol în promovarea Crevediei. Deci Copici, poate sună fantezist, dar da, judecând faptul că la finalul promovării Crevediei, Copici ia un jucător direct de la Crevedia.
0: Da, pe Alexandru Tabuncici. Bine, care nu prea a jucat, era foarte greu.
1: Mi-a promis că o să evalueze exact așa cum
0: merită,
1: trebuie.
0: Care e realitatea.
1: L-a evaluat, l-a debutat cu Metaloglobus, copilul a avut și ghinion după momentul debutului. Poate a fost prea fragil de debutarea asta, doar că am urmat toată linia metodică pe care Jelico a implementat-o la Dinamo și eu ca tehnician am impus-o la Crevedia. N-aș trece peste să spun că în acest an de Crevedia de care vorbim s-au realizat performanțe greu de galar la nivelul unei echipe de județ, au câștigat campionatele naționale la U19 și la U17 turneele
0: finale. Eu completez, dacă mai voi, am văzut că Mădălin Ioniță, președintele meu, chiar în cantonament cu Dinamo, tocmai pentru a vedea metodele de pregătire, pentru a se adapta într-un fel din mers așa, la un proiect care a avansat spectaculos acolo și cu implicarea ta.
1: Am plecat de la un număr mic de copii la un număr foarte mare de echipă. Fotbal exista la Crevedia cu ajutorul prietenului meu Mădălin Ioniță. În momentul în care am venit și eu acolo și am devenit practic doi nebuni care împingeam la aceeași căruță, am reușit
0: care
1: să facem am reușit să facem acest lucru, două echipe campioane la nivel național, grupa de Under 19, care este o grupă foarte bună. Ne-am mers momentul înainte de pregătirea turneului final, am făcut un trial amical, am fost la Belgrad, am jucat cu Zvezda Zvezda, cu Steaua Roșie și cu IMT Beograd. Am avut două amicale cu grupele de youth, grupe care au jucat în
0: League.
1: Ne-am testat forțele la cel mai înalt nivel, scopit din această echipă pe care eu am antrenat-o la Crevedia, care joacă la Liga 1 sau Liga 2, dar aici mă raportez la Mihnea Toate, care a și debutat la
0: nivel Longirin,
1: la nivel de Liga 1, Tabuncic și exemple pot continua. Crevedia, pe lângă faptul că a reușit promovarea la Liga 3, este un club care a debutat 30 de juniori în propria academie la Liga 3. Nu știu câte cluburi se mai pot lăuda că într-un cursul unui sezon competițional câștigăm play-out-ul. Felicitări aici și colegilor care au venit după aceea, mă refer aici la Roberto Iancu, Vali Lazar, Emilian Iancu.
0: Da.
1: Îi felicit pentru această performanță. Au câștigat play-out-ul și au debutat 30 de juniori. Noi, ca și management, practic eu parte tehnică până într-un punct, 30 juniori au făcut carte de vizită la Liga 3 într-o competiție pe care Crevedia a câștigat-o în play-out în care a jucat.
0: Avea o bază foarte bună de pregătire. Iată, eu nu știu ce înseamnă un traseu foarte, foarte bun. George Bozieru, cel mai tânăr președinte, cu siguranță, la nivelul primelor 3 șaloane, are în spate, știu eu, participări generoase, Rapid Dinamo, apoi vine la Crevedia, chiar un parcurs din care înveți în fiecare etapă, nu?
2: Apropo de acest pas foarte important pentru care domnul Bozieru l-a făcut și despre cariera domniei sale, aș vrea să mai discutăm puțin. O să am și câteva întrebări, poate care vi se vor părea incomode, dar cred că rolul unui jurnalist este să pună și astfel de întrebări. Uitându-vă acum în urmă, considerați că ați greșit aducând la nivelul opiniei publice afinitatea dumneavoastră pentru formația Vișinie în momentul în care ați venit la Dinamo, pentru că ați mers până în momentul în care s-a descoperit că sunteți rapidist, ați fost sub radar. În momentul în care lumea din curtea lui Dinamo a descoperit simpatia dumneavoastră Vișinie, n-ați mai avut viață acolo.
1: Ferește-te, Doamne, de prieten, că de dușman te ferești singur. E o vorbă românească pe care, cred că la vârsta fragedă pe care o am înțeles-o. Și niciun bine făcut când cineva nu ți-l cere nu rămâne nepedepsit. Cred că astea sunt două lozinci care m-ar caracteriza. Sunt rapidist convins, am fost rapidist convins, nu regret nicio secundă că sunt rapidist convins. Am respectat Dinamo, nu am adus afront vreo secundă clubului Dinamo. Discuțiile de la momentul respectiv, că aș fi jignit, că aș fi făcut, că aș fi avut, mă consider o persoană cu capacitatea de a dialoga.
0: Absorbe, da.
1: Și de a înțelege lucrurile la un nivel mediu spre complex. Și am făcut față și am demonstrat la Dinamo prin ceea ce am făcut că indiferent care sunt simpatiile mele fotbalistice, care nu se schimbă, adică nu am negociat cu principiile și cred că plecând în viață, că acum practic plec în cariera asta, dacă nu negociez cu principiile și le-am bine stabilite și sunt foarte conștient că ceea ce zic poate avea ecou în timp sau chiar și în istorie, dacă ne ajută Dumnezeu, sunt mândru că am făcut parte din familia Rapidului, sunt mândru că am făcut parte din familia lui Dinamo, n-am fost dinamovist nicio secundă, am învățat să respect Dinamo, dar n-am fost dinamovist nicio secundă. Dar sunt de părere că la un club de talia lui Dinamo, un club de talia Rapidului, un club de talia Stelei, poftiți, a Petrolului și toate clubele de tradiție, performanța nu se realizează neapărat cu persoane care împărtășesc aceeași afinitate fotbalistică, pentru că în acel moment ajungem în situația în care se află echipe de tradiție în care oamenii au senzația că li se cuvine anume un anume lucru
0: pentru
1: simplu fapt că sunt rapidiști dinamovisteriști.
2: Dar uitându-vă acum în urmă, credeți că un președinte sau un conducător, că e director sportiv, că este director tehnic, ar trebui să-și aducă în presă această

0: afinitate pe care o are, sau ar trebui să rămână oarecum neutru, știind că viața te poate purta în diferite destinații și nu știi cum ești primit de către oamenii de acolo. Asta ați făcut o treabă excelentă. La Dinamo n-are nimeni ce să vă reproșeze profesional. Oamenii v-au reproșat că aveați un cont care avea o terminație asociată clubului Rapid și de acolo au descoperit că de fapt sunteți rapidist. Ar trebui ca președinte să rămâi cu această iubire undeva în umbră sau nu e o problemă că tu ai suflet vișiliu, dar vii să lucrezi în altă parte și o faci foarte bine?
1: Pentru mine este foarte greu să fie ascuns acest lucru și am vrut să subliniez și a fost practic o acțiune de a zice eu și urmează să se audă. Adică era clar că, că dacă nu o spun eu, oricum se va auzi. Pe lângă asta sunt persoană publică dinainte să ajung la Dinamo. Am împreună cu un prieten de-ai mei un canal de YouTube cu peste 500.000 de abonați și 80 de milioane de vizualizări lunar. Adică eu nu eram un străin opinii publice și toată lumea practic care mă urmărește pe mine în zona respectivă de content pe care eu produc pe canalul Justițiarul de Berceni știa că sunt rapidist. Adică nu era o secret, era ceva ce oricum dacă
2: tot era, spuneam, vizibil,
1: eu, tot era vizibil și am fost rapidist asumat. Am fost un rapidist fanatic. Cu toate că mers pe Giulești cu mult înainte ca unii oameni formatori de opinie la Rapid astăzi să calce pe Giulești. Pot să spun că cunosc fiecare centimetru în acea fostă arenă, care de punctul meu de vedere avea o chintesență și un gust aparte, care astăzi nu se mai regăsește pe actuala arenă.
0: Ați prins și Potcoava,
1: domnule? Da, acum dacă prindeam și Potcoava.
0: Știți că am prins-o.
1: Dacă prindeam, vorbeam înainte de emisiune de regretatul președinte Anghelache, trebuia să fiu de seama dânsul, ne-a spus în 20 să prind Potcoava. Trecând peste treaba asta, nu regret că am afirmat că sunt rapidist, pentru că nu consider că este o infracțiune să fii rapidist, nu consider că este un defect să fii rapidist. Consider că Rapidul a fost o alternativă unei perioade, a unei perioade foarte dificile pentru România și pentru ce am trăit noi în această țară și practic cu mari oameni ai culturii sau asociat Rapidului de-a lungul timpului, nu vreau să fac o paranteză, mă consider un mare om al culturii, dar nu regret că sunt rapidist.
2: Un mare om al fotbalului, George. Dar hai să trecem de Dinamo și de Rapid, pentru că timpul lui e aliatul nostru. Eram la Crevedia, George Daniel Bozieru lasă proiectul de la Crevedia pe mâna altor oameni de calitate și vine Ștefăneștiul. Cum ai ajuns la Ștefănești, George Bozieru?
1: E foarte simplu.
2: A fost simplu pentru tine, spune-ne cum.
1: Am avut un meci în care am pierdut la Crevedia. Sunt foarte capricios și eram foarte supărat, foarte dezamăgit de ce se întâmpla. La acel meci Mircea Gheorghiță, primarul comunei Ștefănești de jos, un prieten de-ai mei, venise să vadă meciul, să mă vadă antrenând. Era al doilea sau al treilea meci în campionatul respectiv în care venise. Văzându-mă cât m-am consumat, ei nemai având președinte la momentul acela, a fost un președinte Mircea Gheorghe și înaintase demisia.
2: Dar a rămas în cadrul clubului.
1: Colegul meu în continuare, dar din motive de el știu, n-am vrut să dezvolt subiectul, nu mai era președintele clubului. Clubul avea președinte interimat pe alt prieten bun de-ai mei, pe administratorul public, Hovachim Ian Vahe. Primarul m-a anunțat că se organizează acest concurs de administrator club sport.
2: Dacă vrei să particip.
1: Dacă doresc să particip și eu, că sunt ceva candidați și să vedem ce se va întâmpla. Am participat, am luat cel mai mare punctaj, cred că din punctul de vedere al capacității mele de a gestiona administrarea unui club sportiv venind de la cel mai înalt nivel,
2: corect,
1: către un nivel de eșalon 3, a fost o trecere pe ca și cum aș pleca astăzi la o echipă de Liga 1 să mă urc la o echipă de Liga 3.
2: Da, pentru tine, George,
1: la vârsta mea.
2: Pentru tine era foarte bine că tu veneai de la un nivel de experiență absolut fantastic. Era, cred că, foarte dificil, dacă știi că concursul, să transpui aceste idei pe care le aveai în practică, la o echipă care, sincer, nu era obișnuită și a surprins așa într-un fel, odată cu venirea ta, faptul că fostul tehnician care a făcut o muncă bună, Claudiu Ionescu, nu știu dacă ai avut un rol sau ce s-a întâmplat, dar a plecat antrenorul. A venit președintele și a plecat antrenorul.
1: A plecat imediat, am lucrat. Adică eu am venit în octombrie, Claudiu a plecat în decembrie pe 15.
2: În satul la sezon, oare?
1: Cred că Claudiu a avut parte de toată susținerea mea.
2: Asta nu, mă îndoiesc.
1: În momentul în care am venit la club, lumea trebuie să cunoască acest aspect. Eu când am venit la Ștefănești, clubul sportiv local Ștefănești de jos avea ca obiectiv menținerea în Liga 3.
2: Asta e poate normal pentru ei la momentul.
1: Asta era obiectivul clubului. Am discutat, mi-am amintesc acum când am discutat prima dată, am spus că dacă se poate promova, să se promoveze. Adică așa a început subiectul, copiii au pus o întrebare, chiar copiii au pus o întrebare. Băi, dacă ajungi, dacă suntem, erau pe locul 1, dacă promovăm, ce se întâmplă?
2: Da, da, da.
1: Dacă se poate promova, se promoveze. Și am schimbat pe termen imediat, în primele două săptămâni, obiectivul de la evitarea retrogradării la calificarea în play-off, care era, practic, la mâna noastră, era nevoie de 3 victorii, să asigurăm matematic.
2: Mai puțin, ce au colaboratorii, doamne, a venit băiatul ăsta, adică oarecum e realist sau cine știe ce spun?
1: Colaboratorii ajunge și la subiectul ăsta, pentru că Claudiu, la momentul în care eu am venit, nu avea colaborator decât ce era pe plan local. Avea un antrenor secund pe Daniel Dumitrache, care este al casei locale,
2: da, da, da, da.
1: Și cam asta era, antrenorul de portar Perianu, care făcea o muncă fantastică și Perianu, dar cam asta era. Eu am schimbat numărul de persoane în staff de la 3 la 10, condițiile de la...
2: Și argumente financiare, că...
1: Banii s-au cheltuit spre secția de fotbal cu foarte mare atenție și s-a atras din zona privată un număr considerabil de oameni care au participat la susținerea clubului.
2: Grație ție!
1: Grație
2: sau în general, echipei de conducere. Am lucrat,
1: grație primarului, grație colegilor din primărie. Toată lumea a tras la aceeași căruță în momentul la care am venit. Toată lumea și-a dorit ca lucrurile să treacă la următorul nivel. Când Mircea, domnul primar, m-a întrebat cum văd lucrurile și am discutat, după finalul conversației amândoi am decis că trebuie să promovăm. Adică asta a fost rațiunea, am explicat, argumentat cum vor fi etapele, ce avem de făcut, de ce ne vom lovi, unde trebuie noi să fim atenți și să gestionăm corect. Fiind foarte pasionat de fotbal, dar ne susținând vreodată că e mare cunoscător de fotbal și un lucru foarte mare la
2: antrenor. Da, dar întâietate specialiștilor, fără doar și poate, asta este.
1: Nu s-a băgat niciodată, n-a vorbit niciodată, n-a propus un jucător. Este un om de factură rar întâlnită în zona asta politicii și chiar m-a lăsat să fiu conducător de instituție publică, cum Ștefănești tu este o instituție publică, m-a lăsat să fiu conducătorul instituției.
2: Și ați plecat la Tron George și ce m-a surprins foarte, foarte mult atât cu venirea ta? Și punem așa în balanță, bă, deci ce să le Ștefănești de jos, s-a făcut un cantonament în iarnă, într-o locație în Turcia, pe care nu o găseau nici echipele de Superliga. Și eu sincer trebuie să spun acum, mă gândeam, zic, bă, oamenii ăștia ori cheltuie banii, au niște bani de cheltuit, mă gândeam, nu era o variantă, ori chiar treaba asta, cantonamentul ăsta, pune bazele unui proiect din ce în ce mai sănătos. Iar că din fericire pentru voi a fost a doua variantă.
1: Noi, în momentul în care am ales să plecăm în Turcia, a fost un fapt, de fapt, pentru că cantonamentul din Turcia este în proporție de 80% plătit din fonduri private.
2: O, asta e altceva, asta e altceva.
1: Adică ne-au costat biletele de avion și am plătit noi, în rest, dar...
2: Nu, modalitatea de a te pregăti, vreau să spun.
1: Modul meu de a gândi a fost în felul următor. Cereți, primiți, oferiți.
2: Da.
1: Cereți, primiți, oferiți.
2: Lanțul ăsta întreg, așa.
1: Cereți, primiți, oferiți. Dacă ce s-a cerut s-a putut și implementa... Iar ei, ca și coordonator al procesului tehnic, fie că vorbim de Claudiu Ionescu, fie că vorbim de Laurențiu Tudor acum, au beneficiat de toată susținerea, că în această susținere linia o trasează clubul și acest lucru este un lucru greu de înțeles pentru un antrenor la fotbal.
2: Și e greu de găsit în România așa ceva. Ce trebuie
1: să înțeleagă că linia o trasează clubul și antrenorul are mijloacele pe care le utilizează pentru a duce linia pe care clubul o trasează. Atunci pot apărea și disensiuni. Pot apărea disensiuni în momentul în care...
2: Dacă sunt constructive, George, ele sunt binevenite.
1: La fotbal, noi, dacă două persoane au o părere identică, e o problemă. Da. La fotbal, dacă avem o părere identică dintr-un cap într-altul, e o problemă.
3: Obuzieru, echipa pe care o reprezentați este continuatoarea echipei înființată în 1997, Ștefănești?
1: Da, Ștefăneștiul datează de prima dată, prima atestare oficială a fost în 1950. Ulterior, s-au mai schimbat denumirile, societățile, modul de organizare, ca și
3: dar clubul. Dar este continuatoare?
1: Nu, este continuatoare sportivă.
3: Deci nu aveți nicio legătură cu echipa...
1: Este un club înființat în 2019, ce primit o hotărâre de Consiliul Local, funcționează ca instituție publică. Să vă dau un exemplu cum funcționează poliția locală, Ștefănești, cum funcționează gospodăria locală, Ștefănești, deci este instituție publică.
2: Societățile dependente de primărie.
1: Da, aparat funcțional al primăriei.
2: Deci este aparat funcțional, așa se spune.
1: Este aparat funcțional al primăriei, deci, înființat în 2019 prin HCL.
3: Putem spune că, de fapt, în 7 ani acest proiect nou născut a ajuns atât de repede la nivelul Ligii a doua și prin pricep
1: a tuturor celor care au lucrat la club, pentru că știu că fotbal nu există, eu există noi, indiferent care este ponderea.
3: Există de... noi, dar cu noiul acesta fără dumneavoastră, obiectivul era menținerea în Liga 3, iar cu noiul plus dumneavoastră ați promovat în Liga 2.
1: După cum se poate vedea.
2: Era nevoie de o locomotivă pe care iată George Daniel Boziru.
1: Tot facem paranteza la rapid.
2: Da,
3: la surorilor de tren.
2: Da. Supoziții. Da, echipa face acel cantonament în Turcia. Știu eu, pe parcurs, Laurențiu Tudor. Un subiect oricum sensibil, George Bozieru, și în această perioadă.
1: Și vă argumentez de ce nu este sensibil.
2: Da, o să ne argumentezi. Mai aduce și un director tehnic, că spuneai de aparatul ăsta, nu știu eu, consolidat la nivelul echipei. Un om cu mare, mare experiență, vorba de Gabriel Răduță, cu trecut Dinamo și Rapid, deloc întâmplător, probabil, nu? Hai să trecem la Laurențiu Tudor, omul care a urmat pe banca tehnică, nu? Gabriel. Un om cu un trecut nu foarte, știu eu, apreciat de mulți.
1: Vă argumentez.
2: Te rog.
1: Gabi Răduță a constituit un factor foarte important în deciziile sportive pe care le-am luat. Este o persoană pe care o cunosc de ani de zile, de când jucam și eu fotbal. Suntem prieteni de familie, avem o relație extraordinară. Am lucrat împreună și la Rapid și la Dinamo. Și dânsul a lucrat cu mine și ca jucător când eram copil.
2: Ce post aveai tu, George, ca
1: jucător? Fundaș drept.
2: Erai...
1: bunicel era, am ajuns arbitru și ulterior conducător.
2: De la fotbal, la arbitru, la conducător, o carieră fabuloasă într-un timp atât de scurt.
1: Mi-a plăcut să aplic regulile și să fac lucrurile corect. Revenind la Gabi Răduță, în momentul în care ne-am despărțit practic de Claudiu, Laurențiu Tudor era în club.
2: Era acolo, da.
1: Era în club, Laurențiu era director tehnic, Gabi Răduță era director.

0: director sportiv. Deci astea erau pozițiile. Laurențiu, fără să știe treaba aceasta, am discutat cu Gabi și am considerat, nu știu dacă știți treaba asta, Laurențiu a primit o sancțiune pentru pariuri în 2015.
1: Da, da, da, prin am spus de Laurențiu Tudor.
0: O sancțiune care, din punctul meu de vedere, fără să politizez și fără să intru într-o zonă, această sancțiune pentru pariuri sau pentru ce erau ei acuzați la momentul respectiv, nu ți-a dreptul la viață.
1: Dar asta mai puțin, atunci Laurențiu era tot la Ștefănești antrenor.
0: Da, la Ștefănești.
1: Sancțiunea asta a fost primită în vechiul mandat al lui la Ștefănești.
0: Primele mandate ale lui la Ștefănești, când Tărugeni juca la Ștefănești, da. Au fost el și Cristian Mătăru, a fost președinte, au fost sancționați la momentul respectiv pentru, nu contează ce acuzații,
1: da,
0: nu mă interesează.
1: Da, da, da, da. Betting. A fost un act de curaj totuși pentru tine ca președinte, pentru comunitate.
0: L-am judecat pentru ceea ce era astăzi.
1: Da, nu înțeleg
2: acuzația
1: asta.
2: Acuzația a fost trucare de meciuri, domnul Gozier.
0: Da, asta a fost acuzat.
2: Nu are rost să ne învârtim în jurul.
0: Asta am spus. Da, asta am spus. Am folosit termenul britanic.
2: Bun, și apropo de faptul acesta că vreau să spuneți că nu vă abateți de la principii, întrebarea roșie este principial, n-am nimic cu omul antrenor pe care îl aveți acum, este principial să puneți pe bancă un antrenor care a fost suspendat pentru că pentru că meciurile la care dânsul era reprezentant au fost considerate trucate?
0: Dacă stăm să ne raportăm acum și intrăm în etimologie și ne raportăm practic la meseria mea de zi cu zi, anume de parte juridică, de punct de vedere al procedurii de sancționare a antrenorului, nu s-a demonstrat faptic că antrenorul a trucat vreun meci. Au fost o serie de declarații care nu au avut la bază niciun document sau un argument oficial în care să se dovedească că antrenorul a trucat sau nu un meci și mai mult meciul despre care se vorbește că ar fi fost tentativa de a truca meciul, care de asemenea se sancționează, s-a terminat cu rezultate de egalitate. Asta este o problemă care îl privește strict pe Laurențiu și ceea ce s-a întâmplat. L-am adus pe Laurențiu lucrase ca antrenor, cred că era team manager sau delegat, dar s-a ocupat de partea tehnică înainte de venirea mea, Vali Ivan era antrenor. El s-a despărțit cumva după calificare în play-off și am considerat drept și just ca el să rămână în cadrul clubului pe o poziție care să nu aibă nicio treabă cu Claudiu, adică am căutat să evit interacțiunea între antrenorul principal de la momentul ăla și Laurențiu Tudor, tocmai pentru a nu îngreuna viața lui Claudiu cu Laurențiu Tudor, iar la momentul în care am decis să-l numim antrenor, l-am evaluat. Adică a fost o situație faptică. Noi aveam obiectiv promovare, trebuia să o reușim, într-un fel sau altul, această promovare. Trebuia să ducem pe cineva care cunoaște grupul, care cunoaște localitatea și cetățenii localității. Este un aspect foarte important la Liga 3, care este o Liga 4 mai cosmetizată. Și Laurențiu Tudor a fost cea mai bună variantă, alături de Vali Ivan, care a revenit și el la echipă, care la fel a adus un plus la momentul respectiv. Că Laurențiu Tudor de acum încolo poate duce acest proiect pe un drum bun, este mingea la el.
1: Ah, George, dar pe de altă parte, orice om merită o altă șansă. Și
0: bineînțeles, nu-i condamnat la moarte.
1: A fost evident atunci, dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, normal că acum, catalogând după alte criterii, voi sunteți evident acolo de fiecare dată și omul chiar merită. În continuare să-și vadă de treabă dacă a primit această misiune din partea celor de la CSL Ștefănești de jos. Iată că profesional nu e nimic de, știu eu, de obiectat. Echipa merge în Liga a doua, având-o pe banca tehnică pe Laurențiu Tudor și în preajmă, nu? Pe acest Gabriel Răduță. La lotul de jucători pe care l-ați avut, George, știu eu, nu foarte multă lume acorda încredere. Puteai să muți, așa cum ai făcut-o la nivel administrativ, să aduci câteva nume importante în zona financiară, vă puteați permite. Totuși, tu ca președinte, cel care dai linia clubului, ai mers pe continuitate. N-ai adus niște noi din astea de rezonanță pe care puteai să le aduci.
0: Vă dau un argument simplu. Un copil de 18-19 ani este mult mai greu de contactat de alte echipe decât un jucător la 28-30 de ani.
1: Bună idee! Bună idee. Adică chiar bine argumentată.
0: Și am încheiat subiectul și știam care
1: este și calitatea acel copil.
0: Bineînțeles că au avut calitate, au demonstrat, asta echipa care a aprobat de pe primul loc.
2: Uitându-vă puțin la lotul echipei pe care o reprezentați, din cei 26 de jucători, 14 sunt under 20. Dacă informația mea este...
0: Chiar 16 sunt under 20, 14 sunt under 19.
2: Under 19, da, și încă 2 under 20. Și aveți un singur străin. În continuare, repet, dacă informația culeasă din presă este corectă.
0: Bun, cu ochii albaștri în Camerun.
1: Util?
0: Foarte util. Uman, în primul rând.
2: Uitându-mă puțin la ceea ce ați realizat, și nu vreau să vă laud, pentru că v-am spus că o să mai am și întrebări incomode pentru dumneavoastră, sunteți un exemplu de cum ar trebui să arate fotbal la nivelul Ligii a treia. Pentru că noi ne-am pricopsit, cu ghilimele de rigoare, la nivelul Ligii a doua și Ligii a treia, cu foarte mulți jucători din străinătate. Unii au valoare și au ridicat nivelul, dar mulți sunt aduși de umplutură și pe baza unor comisioane pe care oamenii le iau, și asta s-a și demonstrat în timpul acesta. Ați primit și dumneavoastră din partea diferitor persoane din fotbal românesc informații sau ponturi, ia-l pe ăla din străinătate că e bun și ați mers pe ideea dumneavoastră, pentru că este fabulos să promovați de la nivelul Ligii a treia la nivelul Ligii a doua cu 14 jucători din 26 de 19 sau mai puțin. În condițiile în care este plină Liga

0: a treia de jucători străini care nu aduc neapărat un plus valoare.
1: Eu vă spun un lucru. Și mi-aș ridica mingea la fileu. Federația vorbește despre proces, vorbește despre academii, vorbește despre dezvoltarea segmentului juvenil în integrarea sportului de performanță. Vorbește despre 3 juniori la Liga 3, 2 la Liga 2, 1 la Liga 1. Vorbește despre procente. Și dacă în 2014, acum parafrazez din președintele Răzvan Bureanu, Donalu Cucinari, dacă în 2014 un număr de 100.000 de copii păceau fotbal în România, iar astăzi, în 2026, nu s-ar fi gândit nimeni că am ajuns la acest număr incredibil de copii care fac sport de performanță în zona fotbalului, cred că trebuie acordată și încrederea acestor copii. La nivel statistic am crescut foarte mult. La nivel a înțelege, căutăm să păcălim în continuare. La nivel de a înțelege că e nevoie ca acești copii să joace. Când se afirmă? Când le dai posibilitatea de a juca? Ei pot crește și pot avea un randament bun într-un mediu sănătos. Într-un mediu în care obiectivele sunt de pe azi pe mâine, cel mai important meci este meciul următor. Ok, este un rezultat foarte important meciul următor. Dar trebuie să ai și un plan, nu doar că următorul meci e cel mai important. Adică dacă ne raportăm la, vă dau un exemplu, CFR Cluj, că eu sunt mare fan Dan Petrescu. Dan Petrescu avea obiectivul următorul meci, dar tot era un plan bine stabilit, cu un număr mare de jucători. Am trecut de la Liga 3 la Liga 1. Revenind la Liga 3, Ștefănești și-a asumat. Vă spun ceva, Marius Dumitru. Marius Dumitru este
2: un jucătorii
1: noștri, un jucător care a cuchetat cu Liga 2, a fost unul dintre cei mai buni jucători la Chiaj la sezonul care Rapid a ratat promovarea cu Pancu antrenor, chiar imediat în pandemie, în 2020. Un jucător care la vârsta respectivă, la 18 ani, 17 ani, era jucător de bază pentru Liga a doua, l-am găsit la Ștefănești, venind de la Liga a patra, de la Dinamo, ce se face Dinamo.
2: Pare cum s-a lăsat într-un fel.
1: Se semi-lăsase și acestui copil, dându-i se încrederea, a fost golghetorul echipei cu 20 de goluri, un copil cu calități care a trecut. Acest copil nu și-a regăsit calitatea la Ștefănești, că calitatea nu plecase.
2: Da,
1: nu și-a regăsit pasiunea de a juca fotbal.
2: Și mediu, foarte
1: și bun. Eu mă uit la fotbal și le spun tuturor jucătorilor și vă dau un secret într-o ședință pe care am purtat-o înainte de meciul de promovare la Creveriei. Gândiți-vă la fotbal ca la prima zi în care v-ați apucat, fie că zâmbeați, fie că râdeați, fie că plângeați că nu erau părinții lângă voi, v-ați apucat de plăcere de acest sport. Sportul acesta, chiar dacă este un mod de viață, modul de viață trebuie să fie unul sănătos. Trebuie să fie într-un mod de viață sănătos, iar repet, foarte important este ca cei care coordonează procesul tehnic, anume tehnicienii numiți la nivelul băncilor echipelor, trebuie să știe foarte clar că acest proces pe care ei îl coordonează să fie unul sănătos pentru dezvoltarea mentală a jucătorilor.
2: Deci, dacă nu ai voie, tu ai venit cu alte idei pe care, din păcate, nu o găsim la foarte multe echipe. Eu sunt partizanul acestei idei. Eu angajez antrenorul, indiferent care este numele lui, pe politica clubului.
1: Bineînțeles.
2: Nu să-mi vină mie antrenorul că fiecare face asta. Da, George Bozieru, ce buget avem, vreau 7 jucători care poate mâine pleacă odată cu antrenorul, nu? E bine să am această politică a clubului și antrenorul pe care îl iau. Dom'le, asta este realitatea aici. Te poți angrena sau nu? Având condițiile necesare din partea noastră.
1: Corect.
2: Și atunci, da, pe de altă parte, vreau să văd și pe George Bozieru cu o presiune suplimentară. Dacă nu promova Ștefăneștiu cu 20 de jucători tineri, nu era nicio nenorocire. Performanța este cu atât mai mare. Dar dacă mâine ți se va impune de către cei care conduc clubul, nu știu dacă vei accepta. George, vreau să promovezi din Liga 1. Nu știu dacă poți să o faci în maniera asta, nu? Trebuie să vedem și etapa în care suntem pentru a pune pe picioare un astfel de proiect.
1: Când am spus promovare Liga a doua, n-am spus promovare Liga a doua că mi-am propus și eu cel mai mare obiectiv. Ce pot să fac? Să câștig Champions League? Nu, pot să promovez Liga a doua? Nu a fost așa.
2: Era pasul următor.
1: Dar nu a fost așa. A fost o analiză în urma care am analizat, în urma care am stabilit, practic, și am evidențiat punctele forte pe care le avem, am identificat punctele nevralgice ale adversarilor și am considerat
2: care erau destule.
1: Și am considerat că suntem peste toți, cu care ne putem intersecta în cele două serii cu care ne împerecheam și că putem promova direct, lucru care s-a întâmplat.
2: Bine, cu mare emoție, adevărat, pentru că nu puteai să defilezi acolo
1: când,
2: în seria.
1: Când nu-i greu.
2: E adevărat, dar alte echipe, bine, cu altă structură de jucători, cu alte nume de fotbaliști, nu? Că ne uităm puțin mai devreme și vedeam de Timișoara. Timișoara care întotdeauna este o diferență foarte, foarte mare și vizibilă. Timișoara, și l-așteptăm pe Dan Alexa sâmbăta viitoare.
1: Pe care îl felicităm, Dan Alexa este un antrenor.
2: Care vrea să promoveze în prima ligă. E bine pentru asta, el nu o să aducă jucători tineri, pentru că nu poate face treaba asta. Ne și uităm la primele nume acum.
1: Nici Ștefănești nu-i poli Timișoara.
2: E adevărat și asta din punct de vedere al bugetului. Tu ai făcut foarte, foarte bine pentru că probabil acum, în vara asta, nu vei muta foarte mult. Tu vei merge, logic, de altfel, pe lotul ăsta care a promovat, care are destule argumente la jucători tineri, e adevărat și un risc, dar este continuitatea normală la nivelul băncii tehnice și al antrenorilor.
1: Cu ce mă ajută pe mine, să aduc 10 nume?
2: Dacă vrei să promovezi acum Liga 1,
1: pe mine, nu, pe mine Ștefănești, mă raportez la mine Ștefănești. Cu ce mă ajută pe mine Ștefănești să aduc 10 nume? Pe diferite condiții salariale, Pentru că lumea a stigmatizat chestiunea asta vis-a-vis de Ștefănești, că Ștefănești ar fi o echipă care dă salarii exorbitante. Există, nu există treaba asta. Ștefănești

0: cheltuit bani la fotbal, Ștefănel s-a cheltuit bani la fotbal pentru fotbal. S-a cheltuit foarte mult pe zona de recuperare, pe zona de menținere a părții mentale într-o zonă bună, pe zona de vitaminizare, pe zona de...
1: Cosmetizarea stadionului.
0: Asta nu intră în bugetul, intră în bugetul primăriei. Mă refer pe ce a făcut clubul sportiv efectiv, pe condiții practic de desfășurare a activității, pe salarizarea staffului care să coordoneze în timp real parametrii pe care noi ne dorim, pentru că noi avem un database de nivel de Liga 1, pot da detalii despre jucători la cel mai înalt nivel și la cel mai mic finisaj. Pot spune despre jucătorii pe care am avut. Adică eu am plecat de la Dinamo din poziția administrativă la Ștefănești, poziția administrativă. Am mutat de la Dinamo tot ce făceam la Ștefănești. Adică eu n-am...
1: Ce s-a putut face pentru nivel de Liga 3? Adică
0: integral. Eu am avut toți partenerii tehnici pe care am avut la Dinamo la Liga 1, am avut și la Ștefănești.
1: Da, dar sunt curios foarte curios, George Bozieru. Dacă mâine vine Andrei Nicolescu, dau un exemplu cu 1 milion de euro și spune: George, rămâi președinte, dar vreau să promovez. Tu îl vei convinge pe acel investitor care pune banii lui: domnule, trebuie să avem răbdare. Un cuvânt atât de pretențios, sau te vei adapta și tu ești obligat să te adaptezi?
0: Fac parte din generația oamenilor care arde etape. Asta e generația în care venim noi, ardem etape. Mă raportez aici la o situație care, dacă aș negocia cu principiile, cum a spus mai devreme că nu negociez, aș putea spune, da, și hai să vedem ce-o fi. Nu plec niciodată într-un proiect în care nu sunt convins că știu ce fac eu. Nu contează ce se întâmplă în jurul meu, dacă știu ce fac eu, dumneavoastră știți ce faceți dumneavoastră, nu știu ce face eu, toată lumea știe ce are de făcut și toată lumea își cunoaște pătratul în acest proiect, proiectul poate funcționa.
1: Păi e greu să găsești toți oamenii ăștia, rapid, în timp probabil că da.
0: Asta este și răspunsul vis-a-vis dacă îți dau 1 milion de euro promovezi. Nu-ți garantează banii că vei promova.
1: Exact. Cum nu-ți garantează... Dar vei schimba politica, probabil.
0: Banii sunt foarte importanti. Stabilitatea este foarte importantă. Dar modul cum se livrează, practic, în realitate, mesajul pe care l-ai de transmis și faptul cum știi să îți gestionezi oamenii de sub tine. Eu, spre exemplu, eu pot să-mi reproșez un singur lucru, că au fost momente în această activitate pe care am desfășurat-o, când n-am știut să-mi... practic să-mi capacitez oamenii la maxim, oamenii de mine, și am ajuns eu într-un grad de uzură maximal, pentru că n-am vrut să se supere nimeni și am vrut ca toată lumea să stea focusată pe promovare.
1: George, pentru binele acestui proiect, care pare să fie din multe puncte de vedere generos, oarecum a venit prea repede această promovare?
0: Nu.
1: A venit la timp, crezi?
0: Da, da, era momentul. Ștefănești dorește promovarea dinainte să moară regretatul Nae Nicolae, fostul președinte al clubului. Ștefănești a încercat, a cheltuit vreo 10 milioane de euro în niște ani de zile să promoveze.
1: Nu întotdeauna banii fac diferență.
0: Și n-au reușit niciodată sportiv. Da. Este prima promovare sportivă pe teren. Deci este prima promovare sportivă a clubului sportiv local Ștefănești din istoria acestui club.
1: Adică, a trebuit să vii tu, George Bozieru, alături de
0: echipa. Este cu atât mai mult. Prima dată când promovăm sportiv. E ceva extraordinar. Dar n-am putut să mă bucur la adevărata valoare la care a fost această performanță, practic, pentru comunitate și pentru mine personal și pentru toți cu care am lucrat, pentru că sunt conștient că urmează un alt episod,
1: altceva
0: mult mai dificil, în care inclusiv eu trebuie să duc comportamentul meu în zona...
1: De-aia spuneam, George, că oarecum parcă a venit, să zicem așa, poate prea devreme, pentru că probabil, dacă mai dura puțin, nu-ți garantim că vei ajunge la Liga a doua. Dar poate că aveai timp, încă un sezon, să spunem așa, să așezați toate lucrurile. Pentru că, realmente vorbind, există riscul, sperăm să nu se întâmple, să revii la Liga 3 după un singur sezon. Lucrați la treaba asta acum, în această pauză, pentru a arăta bine, faceți treaba așa cum trebuie, dar nu-ți garantează nimeni. Trebuie să ai continuitate și dacă faceți lucrurile bune, continuitatea se va regăsi.
0: Sunt convins că, în ceea ce privește partea asta de continuitate, contează foarte mult ceea ce luăm ca decizie în perioada imediat următoare, mai fără următoarele zile. Cred în băieții care sunt la ora actuală în cadrul clubului, cred în ceea ce discutăm pentru a aduce.
1: Trebuie să-ți treacă durerea de cap, ca să poți fi deciziile bune, trebuie să-ți treacă durerea de cap.
0: Ca și un jucător de șah, trebuie să luăm cea mai bună decizie într-un timp limitat.
2: Apropo de echipa pe care o aveți lângă dumneavoastră, domnul președinte, uitându-mă pe felul în care juca Ștefănești de jos, foarte multe meciuri au fost tranșate în partea a doua a partidelor și m-am interesat cine este omul care se ocupă de pregătirea fizică a băieților dumneavoastră și am aflat că a fost pe la Barcelona la Jocurile Olimpice. Un mare campion.
0: Ești vorba de Mircea Oaidă, da, un preparator fizic cu experiență foarte mare la nivelul...
2: Cred că sunteți printre puținele cluburi care ați optat să aduceți un antrenor care a și demonstrat ceva în a alerga. Pentru că noi mai avem prin fotbal românesc preparatori fizici care sunt școliți, care au pedigree, care au diplome, dar foarte puțini dintre ei au și simțit cum e să alergi și cum îți răspunde corpul la diferitele momente. Pentru că noi vedem 2x4, 3x4 în Liga 1, e la modă. Rar vezi un 4x4

0: susținut, așa cum se întâmplă la meciurile pe care dumneavoastră le-ați avut și mai ales într-un moment în care și corpul se resimte spre finalul meciului.
1: E simplu și argumentul ăsta. E adevărat că la nivelul ligii întâi sunt puține echipe care sunt în maximal tot jocul. Ca să putem depăși momentul să vă explic de ce Mircea Vaidă. Mircea Vaidă a fost propunerea directorului sportiv Gabi Răduță, o propunere pe care eu o cunoșteam, știam foarte bine pe Mircea. La fel ne-am prins la Rapid, cu trecut la nivel de Liga 1 și el, la cele mai importante echipe din această țară, am ales să-l aducem. Dar faptul că Ștefăneștiu are doza asta de efort maximal, constantă și repriza secundă, se datorează vârstei astea de care vorbim, care este foarte fragedă, și lipsei de experiență a jucătorilor. Pentru că într-o teorie și într-o practică, uzura este mult mai mare la un jucător care face maximal 90 de minute. Și nu vreau să jignesc colegii preparatori fizici de Liga 1, doar că ei nu au doar copii. Când ai o medie de vârstă foarte scăzută, este mult mai ușor de făcut acest lucru. Problema este alta. Liga 3 este o ligă mult mai directă decât Liga 2. Mult mai directă. O ligă în care duelurile corp la corp sunt mult mai des întâlnite decât la Liga 2. Iar Liga 1 la fel, că ele scad ca și intensitate de la o ligă la alta. Noi trebuie să vedem acum cum vor face acești copii față, nu la nivel fotbalistic, nu la nivel de pregătire fizică, la nivel de întâlnire a brandurilor.
0: Dar nu credeți că o pregătire fizică foarte importantă poate să mai atenueze din diferența dintre eșaloane? Pentru că vă dau exemplu Neuberg. Când a venit Neuberg în fotbal românesc în perioada Regenkampf și erau celebrele punguțe cu vitamine, Steaua sau FCSB, cum se numea la momentul respectiv, 2 ani a câștigat strict din punct de vedere al prezenței fizice. Să nu uităm, parcursul european, toată lumea spunea, dacă ești bine pregătit fizic, poți să mai topești diferența de valoare dintre echipe.
1: Cu tot respectul pentru Tommy Neubert și pentru ce a făcut, el venea din postura de sportiv, la fel care nu făcuse fotbal. Era la prima experiență la fotbal, la momentul în care a venit la Znagov, că la Znagov a venit, când a venit în România, n-a fost la FCSB, acolo a urcat prima dată cu Laurențiu, Regenkampf. Din ce știu de la Ana Maria, cu care sunt prieten, a contat foarte mult gradul de implicare, dar Tommy Neubert a lucrat într-un sistem cu 2 preparatori fizici, unul pentru prevenție și accidentări și unul pentru practică de pregătire fizică.
2: Al nivel.
1: El a fost întotdeauna preparator, head of fitness, practic, dar cu rolul de preparator fizic 2.
0: Deci nu el a avut rolul principal, asta spune.
1: El a avut rolul principal, că era head of fitness, dar implicarea lui la echipă, adică era o structurare mult mai detaliată a părții de fitness.
0: Bun, dar experiența pe care o aveți dumneavoastră în fotbal, ați văzut în ultimii 20 de ani la nivelul Superligii o echipă care să arate la fel de bine fizic cum a arătat Steaua FCSB în
1: perioada aceea? Dinamo București cu Alexa Boșcovici. Da. Dinamo București cu Alexa Boșcovici. Raportați-vă la ce jucători. Anul când ne-am salvat de la retrogradare. Raportați-vă ce jucători avea. Deci în momentul în care Alexa a venit la Dinamo, ulterior și primul sezon cu calificarea în play-off. Primul sezon cu calificarea în play-off, când ne-am calificat în primul sezon în sezonul 23-24, când ne-am calificat în play-off cu... Nu 24-25, când ne-am calificat în play-off cu... cu Jericho în primul an, Dinamo era echipa care domina cel mai autoritar zona 1, zona 2, care avea 90 de minute, care avea întotdeauna două soluții de pas, care întotdeauna aducea cei 2 mijlocași centrali în proximitate.
0: Da, vorbim puțin și de toate meciurile în care Dinamo cred că a luat 20 de goluri după minutul 85.
1: Nu, ăsta este sezonul în care ne-am salvat.
0: Acela?
1: Următorul sezon.
0: Și preparatorul fizic de pe care dumneavoastră vorbiți era în sezonul în care Dinamo a luat goluri mereu după minutul 85 sau greșesc eu?
1: Era și el preparator fizic, dar acolo, atunci... a fost o muncă pornită de Ovidiu, preluată de ei în decembrie, cu evitarea retrogradării. Eu spun și eu spun statisticile, nu spun eu, și mă bazez pe ce spun aici și pe data scout și pe tot ce am avut în partea de analiză. Dinamo în primul sezon de play-off a fost echipa care a alergat cel mai mult, care a făcut cel mai mult efort după punctul 70, că de atunci se socotește practic picajul în zona efortului, care a avut cea mai mare dominare zona 1, zona 2. În păcate, și ăsta e un lucru care a lipsit lui Jericho, n-a avut zona 3.
2: Finalitate în fața porții, unde se face Dinamo,
1: dar nu, Crevedia este, Doamne iartă-mă, Ștefănești este un club unde preparatorul fizic și-a făcut treaba.
2: Și arăta bine fizic. Filozofăm foarte, foarte mult. De ce spui la Liga 3? Păi câte echipă de Liga 3, serios, la Ștefănești, adevărat, vorbim de un program generos. Păi multe echipă de Liga 3, chiar și în această serie, și cu tot vreodată la serviciu. La tine este altceva. Normalitatea este la ea acasă. Pe cum să l-o domine Ștefănești, o echipă care se antrează o dată pe săptămână?
1: Sau deloc.
2: Păi este absolut logic din punctul ăsta de vedere. Este meritul vostru.
1: Nu vreau să le dau numele, a avut o echipă în play-off foarte combativă, care nu se întâlnea de
2: clar. Atunci este absolut normal că tu, dacă ai niște lucruri foarte bine puse la punct, bravo ție, bravo vouă la Ștefănești, lucrurile astea merg în mod normal. Să mă raportez la Agricola Borcea, din păcate, nu? Să mă pun fizic cu Agricola Borcea, o echipă care vine la meci. Nu este exemplu cel mai nimărit, nu? Ar fi dureros pentru voi să nu faceți asta, nu? Pentru că ai tot ce trebuie la dispoziție. Ai implementat așa un sistem foarte, foarte bun, care a dus, evident, la succes. Să vedem.

0: Liga a doua, eu cred că la nivelul ăsta fotbalistic, cu siguranță peste tot, se lucrează destul de bine, nu la același nivel, pentru că fiecare, cred eu, echipă și preparator are ideile lui. Acum, rezultatul final certifică sau nu treaba asta.
1: Bineînțeles.
0: Și dacă echipa nu câștigă, nu știu dacă e rolul preparatorului.
1: Când toate lucrurile merg bine, este meritul tuturor. Când lucrurile merg mai puțin bine, este vina tuturor.
0: Da, știi că aveam noi un prieten pe care s-a dat să-l vedem pe aici, pe lângă București, acum Eugen Beza, care îmi spunea, băi, când câștig, mă sun pe mine, când pierd, te rog el, sub președinte, știi? Adică ies eu din socoteală. Ne apropiem așa încet, încet, George, mai trec dorele de cap, pentru că, iată, bate la ușă reunirea. În perioada asta, și nu este deloc o maximă, conducerea lucrează. Echipa este în vacanță, ești adeptul unei remanieri sau vă veți, știu eu, baza în stagiunea care urmează, în linii mari, poate 90%, pe efectivul care a promovat. Și spun asta că, uite, Corvin face același lucru la nivel de primă ligă, FC Voluntar vă face la fel, la nivelul primului eșalon. Cum va fi la voi trecerea de la Liga 3 la Liga 2?
1: Avem jucători care au dat maxim și care merită apreciați și respectați, dar care, din păcate, pentru noi și pentru ei, drumurile trebuie să se despartă, pentru că dacă te țin doar de dragul de a te ține, îți fac rău, când poți juca la un nivel optim.
0: Înțelege jucătorul la George când îi spui, băi, nu pare
1: înțelege
0: rău.
1: Pentru că mentalitatea jucătorului român în general este foarte subiectivă și se referă doar la propria persoană, dar nu vorbim de mulți, vorbim de un număr de câțiva jucători de care...
0: Care și mai puțin, probabil, care...
1: De care probabil ne vom despărți sau îi vom găsi în alte forme,
0: da?
1: Pentru că jucătorii care sunt... să zic așa, localnici care poate nu vor mai face față, poate le vom găsi altă formă de a rămâne în cadrul clubului prin diferite activități.
0: La echipa
1: a doua. Ștefăneștiul este clubul care investește și în educația tuturor oamenilor, adică investim și în antrenorii pe care avem și în jucătorii pe care avem pentru continuarea educației, studiilor și așa mai departe. I-am înscris la carentul de antrenori pe o parte dintre foștii jucători care în momentul în care am venit noi au trecut pe dreapta și le-am oferit, o continuitate în zona clubului. Cred că...
0: Vorbeam de lot. Deci cu ce lot plecați la drum, dacă vor fi și dacă George Bozieru, arată de cei care conduc echipa din Ștefănești, o să reziste tentațiilor, pentru că ele, da, sunt de actualitate. Da, te sună tot felul de impresari.
1: Nu am răspuns în afară
0: de... Tot felul
1: de
0: președinți. George, am și eu un jucător, un impresar. George, am și eu un jucător, poate unii dintre ei cu experiență și aș vrea, sunt foarte curios dacă te vei abate de la această politică, dacă vom vedea oarecum și jucători cu mare experiență, cu nume și de ce nu, cu salarii generoase.
1: Nu am vorbit nici cu... Deci nu am vorbit cu niciun agent, am vorbit cu Ana Maria Prodan, pe care nu o consider agent, o consider prietena mea, nu da. Consider agent, am discutat cu prietenul meu, Ana Maria Prodan, nu cu agentul Ana Maria Prodan, dar nu mi-a propus niciun jucător.
0: Deocamdată.
1: N-am discutat cu agenți, pentru simplu considerent, noi avem o bază de date cu niște jucători pe care am urmărit la Liga a doua și pe care în momentul în care ne-am apropiat de acest obiectiv, am început să săpăm ce fel de oameni sunt, cum se pot integra și suntem în discuții avansate cu un număr de 5-6 jucători, adică zic 5-6 pentru
0: cu experiență la nivel de Liga a doua?
1: Cu experiență la nivel de Liga a doua.
0: Poate întinde George Bozieru, știu eu, limita asta pentru 1-2 jucători de o calitate incontestabilă, dovedită
1: din
0: deja.
1: Din acești 5-6, 2 sunt de o calitate incontestabilă.
0: Adică mai puteam un plafon, vreau să spun.
1: Este un plafon salariat decent pentru Liga a doua. Și prefer să ofer ceea ce pot oferi.
0: Păi clar,
1: să ofer la nivel declarativ sau un contract, să trec vreo sumă pe care eventual să o plătesc la 3 luni un salariu și să fac nimic.
0: A fost posibilă o primă de promovare la Ștefănești când tu ai luat echipa și ai pus obiectivul ăsta? Pentru că vrem, nu vrem, spuneam mai devreme și de Copici, toată lumea, inclusiv George Bozieru, se gândește și la bani. Jucătorii au primit o primă de promovare, a fost stabilită în contract sau?
1: Jucătorii au primit prime de play-off, vis-a-vis de prima de promovare. Am discutat cu ei că în momentul în care un privat vine și poate susține prima de promovare, pot primi prima de promovare. Din păcate, pentru noi, aceste ordonanțe, să zic așa, date de Guvernul României privind limitarea bugetelor către UAT-uri, ne-a dus și pe noi în situația de a avea, de a întâmpina ceva probleme, dar în orice caz, noi suntem umpluți cu datoriile la zi față de toți cei care interacționează cu clubul. Nu avem datorii nici către furnizori, adică avem decât datoriile recurente, activității de zi cu zi care se plătesc lunar și nu avem nicio datorie către vreun jucător, către vreo terță parte. Adică clubul este într-o normalitate pe care nu o prezint ca extraordinar sau ca spectaculoasă. Asta este o normalitate.
0: Normalitatea care trebuie să o găsim peste tot.
1: Rar, întâlnite la un club cu...
0: Peste... Și aici, înainte să mai intervin, eu mulțumesc că și aici se face oarecum diferența, pentru că este foarte dificil George Bozieru, un conducător abil, cu trecut foarte, foarte bun la echipe mari, cu un prezent acum ok. Dom'le, dacă ai tot ce trebuie, sau în linii mari, e ușor și pentru tine ca președinte. În schimb, dacă acolo gruparea respectivă nu are salariu, nu are bani, nu are cantonament, nu are apă, că se întâmplă, din păcate, chiar la nivel înalt, nu? E foarte greu ca tu să-ți dovedești priceperea, manager sau antrenor. Condițiile diferă, eu aș vrea să văd ceea ce este imposibil, să plecăm toți de la aceeași linie și atunci să evaluăm foarte clar. Mă, toată lumea are bugetul asigurat, toată lumea are tot ce trebuie și atunci vedem exact pers-

0: eficacitatea și priceperea. Câtă vreme diferențele astea sunt foarte mari, jos pălăria pentru echipele care, da, au tot ce le trebuie, în cazul Ștefăneștiului.
1: Ștefăneștiul are tot ce îi trebuie și, practic, nu priceperea neapărat, cât conștientizarea situației, de fapt, este argumentul cheie care ne-a pus pe noi în poziția în care ne aflăm. Faptul că suntem toți conștienți unde suntem, suntem toți conștienți de stabilitatea pe care o avem, nu visăm avioane, niciunul dintre noi noaptea că aterizează pe stadionul Ștefănești, nu vrem mai mult decât putem să facem. Decizia pe care am luat-o anume de a promova, am luat-o, v-am spus, bazată pe niște lucruri pe care le analizasem. Iată că ne-a ieșit. Astăzi este un baraj de promovare unde se întâlnesc două echipe care au cheltuit chiar de două ori mai mulți bani decât noi.
0: Poate că da, Alba Iulia, nu știu dacă și Popești le ordine, dar ești pregătit, George Bozier, atât de oamenii care sunt lângă tine, să faci pasul ăsta, e cartul ăsta care este foarte însemnat la Liga a doua. Știi mai bine ca mine ce înseamnă cheltuiala la nivel de Liga a doua și vedem că, din păcate, branduri serioase la acest nivel traversează momente absolut delicate financiar vorbind.
1: Am avut, practic, avantajul de a fi numărul 2 în cluburi mari, a fi întotdeauna în spatele oamenilor care decideau, cum e cazul lui Andrei, spre exemplu, și am văzut anumite lucruri pe care eu cu siguranță nu o să le repet. Am văzut lucruri pe care trebuie să le fac și lucruri pe care cu siguranță nu o să le repet. Cred că e un examen care se va termina undeva spre finalul sezonului. În momentul în care echipa se va salva, abia atunci putem spune că m-am maturizat din punct de vedere a înțelegerii rolului de președinte.
0: Dacă sunt foarte multe vocionuri care spun așa de George Bozier și spune că au dreptate, foarte, foarte exuberant. Și e normal, la vârsta ta, de multe ori probabil ești foarte, foarte rapid și în luarea unor decizii care ulterior probabil se dovedesc că nu fi cele mai bune. Maturizarea asta în plin proces de campionat va fi una oarecum de durată. Și probabil că peste ceva vreme vom vedea un președinte, George Bozieru, așa cum și-ar dori poate mai mulți din oamenii implicați. Pentru că probabil, George, și tu ai anumite scăpări sesizabile, vizibile, nu?
1: Bineînțeles. Plecăm de la premiza că asta am și spus în fața colegilor mei, într-un moment crucial când trebuia clar să ne câștigăm meciul și Popești să se încurce, că a vorbit și de șansă pe care am avut-o. Le-am spus că primul vinovat sunt eu, la orice se întâmplă eu sunt primul vinovat, că așa e normal într-o instituție, ca managerul instituției să-și asume primul greșeala oricărui om de sub el. După care am văzut o dorință de a trage și de a împinge și de a reuși să ne îndeplinim obiectivul. Nu l-am îndeplinit și cred că procesul meu de maturizare atunci a început. Că am avut eu acțiune de marketing la petrecerea de promovare și...
0: Nu neapărat asta, de care vorbeam și eu în data trecută când am vorbit la telefon.
1: M-am îmbrăcat în împărat roman și că am făcut petrecerea cu tematica Imperiului Roman.
0: Eu sunt curios ce vei face la vara viitoare, dacă rămâneți în Liga a doua.
1: Nu fac sărbătoare pentru salvarea de la Trulana, nu fac.
2: Am o întrebare roșie pentru dumneavoastră, pentru că presa anul acesta a spus că echipa pe care o reprezentați, domnul Bozieru, a beneficiat de un buget de 3 milioane de euro și aș vrea să-mi confirmați dacă este corectă.
1: Nu este corectă? Nu.
2: Puteți să ne spuneți care este media salarială la echipa pe care o aveți?
1: 6.000 de lei. Atât are un jucător
2: iar
1: experiență.
2: Proiecția,
0: cei mai buni.
2: Proiecția pentru Liga a doua, în condițiile în care l-am auzit pe președintele echipei Slobozia spunând că după retrogradare nu vom depăși 2.000 de euro, s-ar apropia și noastră
1: da, această cifră? Da, asta este realitatea, nici nu vreți să depăși 2.000 de euro.
2: Deci ar trebui ca cei pe care îi veți achiziționa, despre care spuneați că unii dintre ei sunt chiar de un nivel bun pentru Liga a doua, să se încadreze în plafonul de 2.000 de euro pe lună.
0: Da, și... dar atunci, George, e foarte probabil că jucători care, da, au ce arăta, atunci în cadrul ăsta vin oameni care sunt dornici să etaleze ceva și să ajungă, normal, la echipe mai bine plătite. Nu o să fie niciodată la nivel de Liga a doua o egalizare a acestor valori. Pentru că nu o să fie la Timișoara un salariu ca la Ștefănești, că bine punctai. Și apropo de treaba asta, ce vine pentru voi acolo, să vedem și impactul pe care îl are Ștefănești la nivel de Liga a doua. Cu tot respectul, de la Gheorghe Doja, de la Fundulea, chiar de la Călăraș, Reșița, Timișoara, Suceava, București, alt nivel,
1: Iași, nu?
0: Iași ar trebui să fiți pregătiți din toate punctele de vedere cine vine la Ștefănești, că și aici a fost o mică discuție, ați alternat partidele Ștefănești-Buftea. Acum cred că în Liga a doua veți juca
1: doar la Ștefănești.
0: Tot la voi acasă, nu? Da,
2: și la Metropola TV, Ionel.
0: Da, am discutat cu George.
1: Aici discutăm un joc, dar discutăm.
0: Nu, că veți fi prezent și la Metropola TV.
1: Da.
0: Veți fi pregătiți din toate punctele de vedere? Stadionul mai are nevoie de ceva cosmetizări?
2: Nu. Ofițeri de presă aveți?
1: Bineînțeles.
0: Cine este?
1: Ofițer de presă este colegul meu de mici copii, Bogdan Atomei. Este un băiat care nu s-a afirmat fotbalistic de
0: niciodată. Deci nu se te interesa funcția, o rezolvam.
2: Nu, dar vreau să știu cu cine vom dialoga, pentru că se schimbă expunerea. Ții minte că Metalobus la nivelul Ligii a doua n-a avut nicio conferință de presă până când a promovat și domnul Burtcă ne spunea că n-am avut bani pentru ofițer de presă. Ții minte
0: discuția? Acum, la nivel de Liga a doua, este obligatoriu.
2: Asta a spus un președinte care a trecut între timp pe la Liga a întâi, întreba

0: Fiind chiar de mine anul trecut, cu 2 ani, de ce la nicio conferință, la niciun meci al echipei Metalogogos de acasă n-ați organizat o conferință de presă? Iar domnia sa mi-a spus franc și am respectat corectitudinea că n-am avut bani să avem ofițer de presă. Dar Liga 1 ne obligă. Am înțeles.
1: M-am țin.
0: Mai am o întrebare pentru
2: președinte. Vezi că nu ne vede că e plecat din țară, domnul Burcă, în momentul ăsta.
0: N-aș vrea să trecem, să se termine emisiunea și să nu vă întreb. Spuneți de forma juridică a echipei pe care o reprezentați, domnul Bozieru, care v-ar permite, teoretic, dacă sportiv ați ajunge, să promovați la Liga 1. Uneia dintre formațiile puternice din Liga 2 s-a interzis dreptul de a merge la baraj în Speță Bihor pentru că nu avea o grupă de fete U15, dacă informația scursă în presă este corectă. Cum stați la nivel de copii și juniori și dacă, din punct de vedere al manualului de licențiere, ați avea dreptul de a promova în eventualitatea în care, printr-o minune, cam mai întâlnit, ați ajunge măcar la nivel de baraj, la nivelul ligii secunde.
1: Nu avem și condiții, și număr de copii, și grupe.
0: Și fete, și băieți, și tot ce vă trebuie.
1: Tot să la Liga 1, dacă asta ar fi impediment.
0: O echipă atât de mare cum este Bihorul să ajungă să poată juca un baraj și să nu fie capabilă, tocmai pentru că i-a scăpat o astfel de chichiță din manual de licențiere, aș putea să cred că este imposibil.
1: Aș putea să cred că nu i-a scăpat.
2: Da, e altă optică aici.
0: Care a vrut. Sau vă abțineți, scoateți din nou cartonașul?
1: Nu, am spus că aș putea să cred că nu i-a scăpat, e clar că deducție logică nu a vrut.
0: Am înțeles.
1: Nu se poate, așa ceva nu se poate.
2: Da,
1: dacă
2: oricum,
1: la avântul deșertul Industria Gobi se întâmpla așa ceva, era dorul național în pușca și ei cu un cap.
2: Agere, dar pe de altă parte, serios vorbind acum, dacă toate măsurile astea fie atât de bine implementate, sunt echipe aici care la domnule pe stradă copilă alea pierd cu 30-0. Adică ori facem o treabă foarte, foarte serioasă pentru toată lumea.
1: Da, am vorbit despre proces,
2: serios acum. Și da, n-are, nu-și mi se pare o mare nenorocire. Dacă ar fi un campionat atât de bine pus la punct, am văzut foarte multe echipe care doar se prezintă 30-0.
1: Statistic stăm fantastic.
2: Statistic. Problema este acolo, în teren, în teritoriu, pentru că și la Academia asta de fotbal știm cu toții.
1: Pot să întreb o chestiune, domnul Țan.
2: Sunt foarte multe improvizații pe care le cunoaștem.
1: Dar vă întreb o chestie. Care Academie?
2: Da, termenul ăsta e foarte, foarte pretențios. Știu eu. Încercăm să dăm noi așa o notă. Dacă toate măsurile astea ar fi într-adevăr bine pusă la punct. Nu zic că e ușor. Și cei de la federație care trebuie să...
1: Am stat acum ceva timp, am urmărit 4 jocuri. Vorbim cu nume și prenume, da? Vorbim de Faro Constanța. Am urmărit 4 jocuri la celor de la Faro Constanța. Academia numărul 1. Academia numărul 1 în țară. Nicio grupă nu avea același concept de joc la fotbal în 11.
2: Da, deși vorbim de Faro, unde acest sistem trebuie să fie implementat de la cap la coadă.
1: Subiect închis.
2: Da.
0: Păi ne uităm și la prima echipă. În barajul cu Faro a avut un under și acela a fost portarul. Deci este un gap mare și la Faro Constanța în momentul de față și ca producție de jucătorii din propria academie.
1: În barajul Manșatur, care a fost Buzbuchi, la a fost Rafa Muntea.
2: Exact. La măsura absolut bine. Aici da, fiecare și stabilește foarte bine așa strategia. În perioada următoare, George, trec zilele de vacanță.
1: Trec, da.
2: Așteptăm primele confirmări la nivelul de achiziții, nu? Discuțiile sunt întoi. Echipa își rea pregătirile pe 15 iunie. Mai plecați în Turcia ceva sau pregătirea este doar în țară de data asta?
1: Tot
2: aici?
1: Da.
2: Meciuri amicale, evident, creionarea formulei de...
1: 20 jucăm cu Steaua pe 27 cu Metalul Buzău.
2: Deci primele meciuri amicale sunt deja. Metalul Buzău, vom vorbi cu Vali Stan, echipa cea mai grăbită, care luni începe antrenamentele pentru nou sezon. Bine, au terminat și mai devreme, oarecum știi, campionatul de sezonul trecut. Și iată acum Metalul Buzău, prima echipă care începe luni pregătirile. Vom încerca să vorbim cu Vali Stan, îl avem deja pe lista noastră. Deja tu ai putea, George, bănuiesc prin relația bune pe care ți le-ai păstrat, Dinamo și Rapid, să ceri anumite întăriri.
1: Am cerut.
2: Jucători care nu vor intra în calcule acolo. Vom vedea jucători.
1: Să vedem ce zice Pancone, ce are nevoie, ce nu are nevoie. Andrei, am discutat cu el, mi-a dat deja o listă de jucători. Contează, de fapt, cum se cred că știam că pleacă Jericho, contează foarte mult cine vine antrenor, să vedem ce...
2: Da, relația asta...
0: Dar știați din feeling-ul dumneavoastră sau v-a spus Andrei Nicolescu?
1: Nu, nu mai este Andrei Nicolescu, mai este Jelico Copici, este prietenul meu.
2: El a anunțat câteva zile mai înainte, așa, oarecum diplomatic.
1: În momentul în care am știut că lucrurile se termină și că ei și-au încheiat, i-am mulțumit pentru tot ce a făcut.
0: Mai aveți clauza aceea de 5.000 de euro care nu vă lasă să vorbiți despre experiența pe care ați trăit-o?
1: Nu vreau să deschid subiectul ăsta, am trecut peste, l-am iertat pe Dragoș Petcu, pe arhimandritul juridic de la Clubul Sportiv Dinamo. Ia, nu face să păcătuiesc într-o zi mare, intrăm în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, nu vreau să păcătuiesc. Dar am clauza în continuare, n-a activat
0: pe
1: Dinamo.
0: Ca la jucătorul acela de la Sportul Studențesc, care vreo 10 ani nu putea să fie declarat liber de contract, că trebuia să plătească 1.000.000.
1: Știți ce se întâmplă?
0: Deci toată cariera dumneavoastră veți avea...
1: Este foarte greu să interzici unuia care are un canal de YouTube cu 500.000 de abonați și largă după pedofil pe stradă. Este foarte greu să interzici să vorbească.
2: Dar mai e timp, George, să faci și treburile astea.
1: Da, da, da,

0: vicepreședinte.
1: Acea acțiune este o acțiune misionară care are legătură directă cu statul român, protejează copiii, pentru că astăzi nu e despre copiii noștri, dar mâine poate fi, protejează copiii tuturor românilor, este o acțiune civică care, în măsura în care timpul îmi permite, de regulă toate, de regulă noaptea, după program, adică sunt lucruri care trebuie
0: să continue. Președinte care nu doarme.
1: Lucruri care trebuie să continue. Acea activitate este o acțiune nobilă, ne-am schimbat percepția oamenilor față de acești

0: copilăt, rămâneam în zona în care am terminat, lucram în zona în care am terminat, că n-am terminat la fotbal, n-am făcut management la fotbal, am făcut altceva, am altfel de studii și am ales să urmez cu totul alt drum, să rămân implicat totuși într-un proiect de activist civic cu un prieten bun de-ai mei la inițiativa lui pentru a face lucruri bune pentru români și pentru copiii românilor, dar pentru fotbal.
1: Uitându-mă pe cariera dumneavoastră, văd o varietate de funcții până în prezent. Există posibilitatea să reveniți în partea tehnică sau de acum încolo drumul dumneavoastră va fi strict din punct de vedere administrativ?
0: Asta se naște Fănești, urmează pe 15 România, un moment foarte important pentru noi și nu poți să zici niciodată.
1: Deci n-ați spune nu unei reveniri pe banca tehnică peste 10 ani.
0: A Rapidului la Liga 1.
2: Asta ar fi visul tău, nu? Aici îi place colegului Daniel Nazare, că uite, nu toată lumea prea neapărat să fie antrenor, e nevoie și de președinți, nevoie și de manageri, chiar la nivelul ăsta. Oricum și pentru tine, George, certificarea pentru stagiunea următoare va fi căpătată prin ceea ce arată echipa ta. Nu neapărat tehnic, ci prin toată organizarea de Liga a doua va trebui să fie la un nivel foarte, foarte ridicat, nu?
0: Am un număr de peste 60 de jocuri organizate de propria persoană cu peste 30.000 de spectatori, pe care l-am organizat eu. Primul joc pe care l-am organizat la 18 ani, un meci cu 43.000 de spectatori, vorbind de Rapid Steaua pe arena națională. Am un nivel de experiență ridicat în organizarea jocurilor de fotbal, am evenimente mari la care particip la organizarea lor, cum ar fi Bișplis, cum ar fi Saga, cum a fost Antold, la care am participat la organizarea lor. Nu vă fac un secret, practic, business-ul pe care îl desfășor este această nișă de organizare de evenimente.
2: Știu, da.
0: Și unde sunt unul dintre cei mai
2: buni de fotbal, nu neapărat la nivel de suporter, pentru că oarecum, din păcate, zicem așa, la Ștefănești nu este o mare bază de suporter, adică aveți oamenii care vin așa obișnuiți.
0: Stadionul e plin,
2: o mie poate de oameni.
0: Nu,
2: eu spuneam de organizarea, știi, fotbalistică, adică
0: asta
2: poate...
0: Asta este, eu ofer resursele, cum v-am spus, organizarea fotbalistică. Chiar dacă o coordonez, nu implementez eu.
2: Știu, dar e greu de lucrat cu George Bozieru?
0: Da.
2: Și subaltern, așa?
0: Da.
2: De ce?
0: Da. Pentru că vreau explicații la orice vreau explicații.
2: Unde nu merge bine.
0: La orice vreau explicații, pentru o simplă rațiune. Trust me, but verify me.
2: Vrei explicații și de la antrenor?
0: Nu, de la director sportiv.
2: De la director sportiv, asta este cureaua de transmisie.
0: Da, da, da.
2: Adică după partidă, domnule, de ce ai găsit varianta asta? De ce ai aplicat?
0: Niciodată după partidă, doar că ideea este că principiul pe care funcționez este trust me but verify me. Crede-mă, dar verifică.
1: Poate aluneca într-un micromanagement care devine toxic pentru oamenii cu care lucrați?
0: Dacă lucrezi direct cu antrenorul, da, poate deveni micromanagement și deja e toxic. Dacă lucrezi cu director sportiv, asta este normalitate. Oricum fotbalul este micromanagement. Nu există structură fotbalistică în România care să aplice un macromanagement. Nu există.
2: La nivel, George, mi-a spus cineva un director sportiv acum certificat de Federația Română de fotbal, într-o altă, știu eu, întreprindere fotbalistică, ce voi, dacă mă duc la cel care conduce aici, și știm cine conduce în general așa, și era fișa postului de director sportiv, primul care pleacă sunt eu.
0: Și știu de cine e vorba.
2: Nu intrăm în alte amănunte, dar la voi zic, fiecare om își face foarte bine treaba. Și care este relația cu primarul? Pentru că, în general, trebuie să spunem treaba asta, George Daniel Bozieru. În general, în România, poate că nu la nivel de Superliga și acolo, unde finanțatorii se implică poate mai mult, știm că cel care conduce, cel care gestionează și care, în general, ia deciziile, este tot domnul primar.
0: Nu, la noi primarul este cel mai mare fan al echipei, este cel mai mare susținător, este un om care zice prezent la orice avem nevoie și atât. Este un exemplu de primar. Mircea Gheorghiță, își mă uit în cameră, Mircea Gheorghiță este un exemplu de primar.
2: Deci a lăsat pe tine să-ți faci treaba, da. Pentru că da, ai fost așa adus. Da. La Ștefănești se va intra gratis sau lumea trebuie să plătească un bilet să vadă un spectacol.
0: Nu ne-am gândit încă la structura organizării de meci, în sensul cum va funcționa, dacă vom face niște carduri de membru pentru a da întâietate comunității și doar niște bilete pentru doritorii să vină la meci. Nu ne-am gândit încă, săptămâna asta elaborăm planul pentru sezonul următor din punct de vedere al accesului.
2: Un spectacol așa de prezentare la loturi, ceva, vă gândiți, ceva și
0: ridicare așa? Probabil în prima partidă amicală pe care am desfășurat acasă, care se va corobora și cu finala de campionat mondial, pic undeva cu prima partidă amicală pe care o vom juca pe terenul nostru, adică aproape ultima dintre jocurile de verificare, vom juca acasă, unde spectatorii pot vedea lotul deja pregătit după cantonament și după o serie de jocuri amicale. Va fi un eveniment cu activare în parcare, cu niște ecrani instalate pentru vizualizarea partidei, cu un amical pe la ora 18:20. Adversarul nu știm încă dacă e Rapidul, când
2: încercăm. Și George, mai intră și el pe teren la prezentarea asta,
0: președintele,
2: da.
0: Nu mă fac dores.
1: Care este motivul pentru care domnule Bozieru, un angajat, stă într-un loc peste un an și jumătate și nu ia niciun salariu?
0: Motivul?
1: Da.
0: Pasiunea adusă la un nivel exacerbat, stabilitatea financiară pe care o aveam acasă, că am prins analogia despre cine vorba, faptul că nu fac fotbal pentru bani, faptul că nici la Ștefănești eu nu câștig nimic, am un salariu de 2500 de lei dat de primăria Ștefănești de jos, care se duce către cheltuieli pe care nu le poți deconta într-un club de public, anume ce mai consumă

0: asta, eu un cafe de sucuri, pe asta se duce salariul, mă lua Ștefane. Și
1: deci, pentru n-ar putea fi și altfel, George? Adică lumea să vadă altfel, bă, dacă nu ești salaria, nu ești salariu. Poate că implicarea ta nu este cea normală. Poate că tu nu poți răspunde la nivelul unui om care ia salariul pentru ceea ce face.
0: Am și
1: ar putea fi primită, primită.
0: Prime de joc am și eu, ca jucătorii, ca și conducător, am și eu prime de joc. În 100% cât iau jucătorii, iau și eu ca și conducător de instituție, dar la fel se împar către oameni. Nu am nevoie de bani, mulțumesc Dumnezeu. Am suficient bani să pot ține o echipă. Acum las modestia la ușă. Familia mea deține una dintre cele mai mari companii din această țară de alimentație. Am suficient bani să țin o echipă și la nivel de prima ligă, dacă familia mea și-ar dori să susțină o echipă la nivel de prima ligă, mai mult am mai cochetat cu fotbalul familia de-a lungul timpului. Doar că asta a fost drumul pe care am vrut să-l iau eu, să mă duc eu pe drumul ăsta, părinții m-au susținut, tata militar de carieră, mama sportiv, părinții m-au susținut să mă duc pe zona asta, am mers pe zona asta și la Dinamo Andrei Niculescu a fost argumentul celor 18 luni care am
2: este primit. Interesant că mulțumiți unor oameni care, într-o oarecare măsură, sunt urâți de dinamoviști, mă refer la Andrei Niculescu, și de rapidiști, mă refer la celălalt domn,
0: la Carciug.
2: Domnul Carciug. Dumneavoastră nu vă deziceți de acești oameni. Niciodată. Și asta arată un element care este din ce în ce mai puțin întâlnit în fotbal românesc, și anume caracterul. Lăsăm la o parte că oamenii aceia, până la urmă, au făcut și bine cluburilor pe care le-au reprezentat. Chiar dacă ei au fost oarecum contestați, nu v-ați dezis de el și asta, spuneam, arată că sunteți un om de mare caracter.
0: Vă mulțumesc. Este un lucru cu care am fost crescut în viață și educat să spun oamenilor ce trebuie să audă, nu ce vor să audă. Și dacă în momentul de față știu ce prin ce trece Andrei, cu toate tensiunile care sunt cauzate și de plecarea lui Jericho, Dinamo nu ar fi fost...
2: Are vreo vină și Andrei Niculescu că a plecat Jericho?
0: Cum am și eu o vină ca și conducător că nu merg lucrurile bune și Andrei are o vină că a plecat Jericho.
1: Dar ai putea vedea acum cum presa spune că ar veni Ionuț Lupescu în locul lui Andrei Niculescu? Ar fi posibil?
0: Ar fi cea mai mare greșeală pe care Dinamo ar putea să o facă la ora asta, cu tot respectul pentru imensul Ionuț Lupescu. Ar fi cea mai mare greșeală. Dinamo nu este la maturitatea proiectului, un proiect conturat în jurul viziunii lui Andrei Niculescu.
1: Da, mă, uite, George, vezi tu că noi vorbeam și tu, poate că vă dai treaba asta, justificat altfel. Vorbeam de un proiect care se poate strica, se poate deteriora în 3-4 ani de muncă, într-un fel, într-o săptămână sau două, anumite decizii care sunt luate, anumite evenimente care se petrec, nu? Când noi vorbim de soliditatea unui proiect. Iată cât de șubret este până la urmă, nu? Că dacă la Dinamo se întâmplă acum, o să plece Andrei Niculescu, să vină Lupescu, cum se vorbește, nu? A plecat antrenorul, se vorbește de Cârjan, că pleacă Cârjan, capitanul. Nu e o mare pierdere, părerea mea.
0: Cârjan, când a venit la Dinamo, venise în postura de jucător aproape retras. Ca să nu uităm nici acest aspect. Dinamo în primul an cu Andrei Niculescu a promovat la Liga 1. În următorul an s-a salvat de la retrogradare. În următorul an s-a calificat în play-off. În acesta l-a terminat pe locul 4. În fiecare an a fost un plus. Dacă te uiți pe linie și tragi linie, a fost un plus în fiecare an. Săftica nu este la cel mai înalt nivel pentru o echipă de Liga 1 care vrea să câștige ceva. Condițiile de acolo nu sunt la cel mai înalt nivel. Faptul că acționarii, unii dintre ei de foarte bună credință, își cunosc locul și statutul și faptul că iarăși fiind un conglomerat acționar cum e la Dinamo acum, unii au senzația că se pricep la fotbal și
1: am spus-o
0: încă de când eram acolo. Atâta din cât un acționar insistă să aduce un jucător care are procentajul de a se rupe 100% după ce același acționar la momentul la care a venit a insistat cu Denis Politic și cu Josef Humau, vorbim de aceeași persoană.
2: Acționarii cunosc istoria acestui club, domnul Bozier?
0: Nu cred.
2: Pentru că nu poți să ții Dinamo doar în ideea aceasta de play-off. Pentru că oamenii aceia care și ei au pus umărul la salvarea acestui club vor și ei Europa, vor să se bată cu șanse reale la titlu.
0: Sunt foarte mulți acționari, foarte mulți acționari. Vorbim de practic Red Knight Management, care sunt și cei de la renovație, sunt fără să jignesc, fără să zic ceva, Dinamo are nevoie de o gândire comună și Andrei are nevoie de susținere și validare în această perioadă.
1: Dar ce faci tu, George Bozier, acum manager sau acționar, ai o ofertă de 5 milioane pe Cârjan? Eu, în secundă, unul l-aș da, fără doar și poate, fără nicio rezervă.
0: L-au dat și pe politici și au făcut tranzacția bună cu Musi, sunt convins că dacă ar fi 5 milioane pe Cârjan, l-ar da ieri.
1: Adică da, dar pe de altă parte, eu cred că n-am putea scoate din această ecuație largheța, poate, a lui Kopici. Dacă face gestul ăsta, eu nu știu fotbalistii dacă într-adevăr acolo Cârjan e un pariu pe care îl câștigă. Dar ar întoarce lui Dinamo ceva pentru perioada asta, formidabilă de altfel.
0: L-am confirmat
1: 5 milioane de euro pentru jucător.
0: Noi, practic, dacă dăm curs acestei discuții, îl confirmăm pe Jericho ăla al Bagda. Ori încă nu e nimic confirmat.
1: Da, am văzut și eu că se discută de treaba asta.
2: Dar tu știi că e pe acolo, nu? Prin zonă, dar nu vrei să ne spui.
1: Eu știu că nu e.
0: Eu știu că încă nu e nimic confirmat. Știu că Jericho a fost în concediu în Grecia, a venit la București, la astea la București.
2: Nu, dar el a plecat pentru că are ofertă, nu pentru că n-a mai vrut să rămână la Dinamo. Poți să ne confirme asta?
0: Nu pot să vă confirm acest lucru pentru că e o chestiune de bucătărie, cred că e un cumul.
2: Am înțeles. Cred
1: că hai să ne întoarcem, George, pe final, că am vorbit mai de Dinamo și de astea. Te-am chemat aici pentru ce să Ștefane și de jos. Evident că am făcut așa o trecere revistă pe la toate aceste capitole, încet încet timpul trece. Președintele are dureri de cap, fiecare zi trebuie să ia măsuri importante.

0: bugetul pentru Liga a doua, cred că e asigurat.
1: Da, este.
0: Vin mutările următoare, banca tehnică este confirmată, președintele e confirmat. Și ne mai trebuie.
2: Ce
0: se dă drumul la treabă.
2: Care e cea mai mare temere a dumneavoastră, domnule președinte, înainte de startul noului sezon de Liga? Ce nu vă lasă să dormiți noaptea? Dacă există ceva?
1: Faptul că știu că întotdeauna e loc de mai bine. Și asta e o chestiune de o dorință de perfecționare și de a face totul la cel mai înalt nivel. Și asta nu te poate lăsa să te culci. Îmi creez singuri provocări care poate nu sunt la fel de mari cum le văd eu, dar eu mi le creez mai mari pentru a avea întotdeauna așteptări mai mari, pentru a fi întotdeauna dorință de a progresa. Și cred că asta e mentalitatea corectă pe care trebuie să o aibă un conducător de club. Învăț ce înseamnă conducător de club în adevărat.
0: Păi, Andrei, pare să fie modelul tot din ce ne spui.
1: Este, dar am învățat foarte multe lucruri și pe care el, din dorința de a face bine, a ajuns să greșească. Și m-am maturizat foarte mult, repet. Eu am avut un privilegiu să stau, să văd ce decizie a luat președintele lui Dinamo, președintele lui Rapid. Nu contează cum s-a numit. Președintele lui Dinamo, președintele lui Rapid.
0: Unde
1: presiunea este și pe clanța de la ușă.
0: Dar la tine e bine, că presiunea la nivel de suport nu prea există.
1: Oh, există și la Ștefănești.
0: Există?
1: Oh, bineînțeles.
0: Am văzut, vine domnul Mătărău pe acolo, mai strigă pe la partide, Cristi Mătărău, care e apropiat de echipă.
1: Cred că nu urmărește în acest moment, dar e fost...
0: Și salutăm, stadionul se numește de altfel Dumitru Mătărău, personalitate remarcabilă, nu
1: unchi, acolo. De unchiul lui, este unchiul lui.
2: Sistemul de organizare a nivelului G secunde, aveți o părere despre el? Fără retur, doar tur și apoi un sistem care în play-off face departajarea pe baza punctelor obținute în sezonul regulat?
1: Dacă după sistemul de la Liga 3 am promovat la Liga 2, după acest sistem implementat la Federație, acest sistem inovativ, cum spun ei, pot să fiu decât bucuros și să am încredere în Federație să facă ce sistemuri vrei.
0: Oricum, stagiunea viitoare să rezolvă această problemă. George, dacă veți ataca promovarea, se pare că din viitorul sezon echipele care n-au drept de promovare, câte vor mai fi ele, nu vor mai putea fi acceptate în play-off. Se lucrează la capitolul ăsta și, într-adevăr, iată că promovarea ta se datorează, să spunem, și schimbării sistemului la Liga a treia. Pentru că vorbeam de Alba Iulia, pe care o vorbeam după amiază, la lucru. Ai un sezon întreg, bine creionat, bine dus și la meciul de baraj, din vari motive, ai pierdut munca pe un an de zile. Acum un nou sistem și pe voi v-a avantajat, chiar dacă acolo la baionetă, trebuie să spun cuvântul ăsta. Cu prietenii, să spunem, sau cu vecinii de la Popești de Olde?
1: Pot să spun că astăzi doresc baftă ilfovenilor.
0: Doar atât?
1: Da. Ei sunt ilfoveni, nu?
0: Da.
1: Îmi doresc multă baftă, chiar mi-aș dori.
0: Vii la meci?
1: Nu.
0: Păi nu, mi s-a spus că ai avea un loc acolo dacă...
1: Și două, mi-ar da și unul de veci.
0: Nu, dar cred că data aceasta...
2: Da. E vreo rivalitate între voi și...
1: Exista, eu am moștenit-o pe traseu. Și dus, am exagerat. Ăsta e adevărul. Îmi cer scuze, mă uit în camera 2 și cer scuze lui Petre Pașculea pentru limita pe care am depășit.
0: A, uite, George, vezi tu că e cu organizare din asta. Să sperăm că, nu să sperăm, nu știu, sperăm fotbalul să mingă după amiază. Cu organizare nu la fel de judicioasă ca la voi, cu oameni mai puțini. Și iată că amintesc, Petre Pașculea nu e antrenor. Să ce povești doar timp, poate merge către Liga a doua, incredibil, fără un antrenor principal. După plecarea lui Andrei Cristea, echipa a fost condusă de directorul sportiv și cred că a adus-o bine. Și de cei doi secunzi, preparatorul fizic și într-o deportare.
1: De ce vreți dumneavoastră, domnul Luțan, să duceți discuția?
0: Se poate, nu, se poate și așa.
1: Mi-am cerut scuze mai devreme, lăsați ai pe baftă asta, să le ajute Dumnezeu.
0: Nu, eu n-am bătut vreun apropo la tine, sau absolut, păi, cu orice aș, care poate merge.
1: Orice aș spune, știți care este, ați observat de fapt și cunoașteți de fapt mai bine, care este modul meu de a lucra și cum văd eu lucrurile care trebuie făcute.
0: Nu, dar a trecut asta, cu siguranță și tu te vei bucura ca și alții să meargă și Popești de Ordeni, e și aproape aici. Și...
1: Mă referam doar la structură și la format. Asta e filozofia mea și... Director sportiv, președinte, director sportiv...
0: Da, fiecare să-și vadă de treaba lui, dar să mai întâmplă și astfel de lucruri. Cu cine ai dorit, George, să joci în prima etapă? Contează un nume de ăsta de impact, să umple stadionul la Ștefănești sau cine știe o formație mai accesibilă pe care ai putea să o învingi?
1: Mi-aș dori, sincer să vă spun, cu tot dragul și cu toată simpatia, mi-aș dori să începem cu dreptul. Adică să avem o formație accesibilă, ca și noi.
0: Ba nu, dăm nume că nu e elegant așa.
1: Ca și noi, am și spus ca și noi, n-am zis, precum noi n-am spus vreo echipă să jignesc pe cineva. Echipa la fel accesibilă ca
0: da,
1: și
0: dacă începeai cu o victorie cu un adversar ăsta titrat.
1: Ar fi fantastic.
0: Ar fi fantastic.
1: Acum nu vreau să o iau ca...
0: Crezi pretențiile din
1: nu
0: start.
1: Nu vreau să o iau ca, vă dați seama de cine, după analogia pe care vreau să o fac, să vreau să aduc Real Madrid la Ștefănești, nu vreau să aduc Real Madrid la Ștefănești, dar vreau să...
2: Toate echipele...
0: Real Madrid de Liga a doua, să aducem la Ștefănești.
2: Toate echipele care au început bine la nivelul ligii secunde, mă refer la Cixere, dar mă refer la Corvinu, au și fost cele mai bune la sfârșitul sezonului. Ai o proiecție așa de puncte pe care ai vrea să obții,
1: să
2: ai câștigi, un calup de meciuri...
1: Să câștigi punct sau punct, să câștigi punct sau punct, să-ți propui să câștigi punct în deplasare și să nu pierzi meciurile de acasă. Și ești dincolo de linia roșie.
0: Să știi, Ionuțe, că am vorbit cu George mai devreme și povesteam istoria acestor mingi pe care le avem pe masă, formațiile care au livrat aici, o minge au și promovat, nu l-a rugat pe George să aducă vreo minge, că știi, crește în presiunea teribil pe cei de la Ștefănești. Ți-am spus că cine aduce minge aici, George Bozioru,

0: promovează în prima ligă, nu vreau să te pun la presiune suplimentară, cel puțin în vara asta. Poate că vara viitoare ne vom gândi la acest aspect. O plăcere, prieteni, George Daniel Bozieru, foarte, foarte prezent, am văzut pe acolo mai mult pe la Steaua. Adică pare curios, Dinamo și Rapid, și George Bozieru e prezent foarte des la exclusiv Steaua.
1: Exclusiv FCSB, nu exclusiv Steaua.
0: Exclusiv FCSB, da, adică și aici apare o... o asociere așa.
1: Justiția din România a spus că e FCSB și eu spun că e FCSB. Da,
0: Alin Grigore, acolo, la...
1: Alin Grigore, bunul meu prieten, este moderator emisiunii și ori de câte ori a trebuit să dau o mână de ajutor sau să am nevoie să mă exprim, Alin mi-a oferit sprijinul
0: acesta. Da, e și prietenul nostru, Robert Panduro, acolo.
1: Și Pandi, la fel, un băiat.
0: Mă și gândeam și niște, George Bozieru folosește chestia asta, prezența asta acolo pentru ofertă, dar la preparator fizic nu este loc la CSL Ștefănești, de ce nici nu? Măcar de președinte.
1: De ce nu? Avem doi preparatori fizici în organigramă, de ce nu? O să discutăm și cu
0: Pandi. Iată că i-am ridicat mingea la fileu. Suficient prieteni, cel puțin în prima parte de astăzi, o plăcere cu George Daniel Bozieru. Ne vom găsi cu el pe toată durata campionatului care începe la 1 august, evident, aici la Metropola TV. Vom avea imagini de la Ștefănești de bună calitate, vom avea comentatori la același nivel, să vedem dacă și fotbalul de Liga a doua la Ștefănești se va menține la același nivel. Îi mulțumim lui George Daniel Bozieru, le dorim succes celor de la Ștefănești. Rămânem cu Ionuț Florea încă o oră pentru a merge în alte destinații fierbinte la acest moment, chiar dacă e vacanță la nivelul Ligii a doua.

0: de ascultătorii Sport Total FM, a plecat George Daniel Bozieru, cel mai tânăr președinte la nivelul primelor trei eșaloane, cel care conduce și iată că o face bine, ce se reșteferne și de jos, o promovare istorică la nivelul Ligii 2, pentru că suntem la momentul în care trecem în revistă aici la Metropola TV, echipele nou promovate. Ne-am propus Ionuț a rămas cu noi aici, să trecem în revistă toate de cele cinci echipe. Nu știu dacă vom reuși, că nu e deloc ușor să-l aduci pe Petre Grigoraș, nu de la Suceava, ci de la Constanța. Am vorbit cu președintele, adică vorbim de echipele care nu au fost până acum. Dan Alex, avem promisiunea lui că va ajunge la București sâmbătă. Nu sunt foarte sigur cu discursul să se supere pe mine, Dan Alexa. Am vorbit prea din timpuriu, așa, ca să ne asigurăm. Ar mai rămâne după aceea, să vedem astăzi, Unirea Alba Iulia sau SC Popeștile Ordeni. Însă ne apropiem așadar, încet, dar sigur, de relarea pregătirilor. Cea mai rapidă echipă este Metalul Buzău. Luni, Valistan sună deja adunarea, în timp ce alții încă sunt prin vacanțe. Valistan se apucă de treabă.
1: Da, pentru că până la urmă s-a cam dus euforia aceasta, ecourile au început să se liniștească, trebuie să te apuci de treabă, să ai șansă să-ți faci cele 6 săptămâni, Ionel, despre care noi spuneam.
0: La ei sunt mai multe.
1: Sunt mai multe, nu?
0: Da. Sunt prea multe. Înseamnă că le mai dă liber între astea vreo săptămână, două, mai
1: glumit. Acum depinde și cum vor dori să facă această pregătire. Vor pleca din localitate
0: Da. Încercăm să vorbim cu Valistan. Programul, să știi că e foarte bine pus la punct. E o echipă care are stabilitate, aici e clar, Metalul Buzău. Au fost câteva schimbări, dar vorbim prea mult de Metalul Buzău, că să încercăm să-l prindem pe Valistan. E perioada în care, iată, încearcă să se... Suntem cu Cristi Ciocoiu și mulțumim pentru acest lucru, președintele lui FC Bacău. Te salutăm, Cristi, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Ne bucurăm că te-am prins, evident, așa, într-un moment mai puțin, știu eu, sau puțin delicat. Noi am încercat în timpul campionatului, oricum felicitări pentru ceea ce se întâmplă la FC Bacău, Cristi Ciocoiu. Iar sezonul trecut, eu cred că a fost unul chiar reușit pentru voi.
2: Sigur că da, chiar mai mult decât am sperat. Credeam în forța grupului nostru, dar sincer aveam emoții pentru că aveam multe necunoscute. Din fericire pentru noi am reușit să ne adaptăm destul de repede și acest lucru ne-a dat o liniște spre finalul campionatului.
0: Da, v-ați îndeplinit obiectivul acolo în condiții foarte, foarte speciale, ați spune. S-a mizat de la început și pe creșterea unor jucători tineri din propria academie, care, iată, Cristi Ciocoiu, din fericire, au confirmat sub comanda lui Costel Enache.
2: Așa este, ăsta este principalul nostru scop. Suntem un club care a pornit de la o academie, am pornit de la zero și scopul nostru principal, cel puțin în acest moment, acesta este... de a forma niște copii pentru ca în viitor să putem beneficia de serviciilor cât mai multor jucători de calitate.
0: Da, din câte cunosc, dacă sunt bine informat, cel puțin la acest moment, sunt spuși așa într-o postură și dedicată și fericită. Doi tineri fotbaliști de la FC Bacău sunt atent monitorizați pentru transferuri în străinătate.
2: Așa este, ar fi niște discuții, dar deocamdată nimic concret. Ne-am dorit să reușim și acest pas important pentru o academie de junior, acela de a reuși să vândă niște jucători. Deocamdată sperăm și încercăm în continuare să ne facem treaba cât mai bine.
0: Da, iată, Cristi, că vacanța nu este deloc una liniștită sau nu pare liniștită, pentru că ești la curent, probabil, presa de specialitate astăzi aruncă niște vești așa legate de licența pentru voi, pentru FC Bacău. Și cine este cel mai nimerit să ne explice ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă decât președintele clubului, Cristi Ciocoiu? Care este, de fapt, realitatea, Cristi?
2: Da, nu cred că o să fie problemă. Sunt niște acte de pus la punct, niște completări de adus. În acest caz, noi suntem un club mic, suntem la început de drum, mai avem și noi sincopele noastre în organizare, dar ușor, ușor sper să reușim să fim mult mai adaptați la ceea ce se

0: pe trecere.
1: Bună ziua, domnul Ciocoiu, Ionuț Florea este numele meu. Citeam acum vreo lună și jumătate, două luni, un articol pe, cred că pe gsp.ro, în care conducătorul orașului din care face parte echipa dumneavoastră, în speță primarul, spunea că sunteți mai aproape, mă refer la comunitatea băcăoană, de demararea unui proces de reconstrucție sau de coafare a vechiului stadion, astfel încât echipa pe care o reprezentați într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat să joace pe fostul stadion al Bacăului, unde știți și dumneavoastră ați cunoscut atâtea și atâtea momente frumoase. Aveți vreo informație mai detaliată sau mai actualizată de, legată de acest pas pe care ar vrea să-l facă conducătorul orașului, să redea acel stadion fotbalului de performanță?
0: Deocamdată ne învârtim în jurul acelorași discuții de 20 de ani de acum. Din păcate, momentan nu este nimic concret. Nu putem decât să sperăm, pentru că altfel ne-ar fi foarte greu, dacă nu imposibil, să ne propunem obiective mult mai îndrăznețe decât până în acest moment.
2: Da, Cristi, vorbeam de o academie care, iată, dă rezultate foarte, foarte bune. Mulți jucători tineri sunt acolo sub comanda lui Costel Enache. Însă s-a dovedit pe parcursul campionatului că era nevoie și de jucători cu experiență. Au venit Romario Moise, au venit Patrick Petre. Am văzut și acum primele mutări. Adică trebuie să fie așa o simbioză foarte, foarte bună între tinerii talentați și oameni cu mai mare experiență la nivel superior, nu?
0: Așa este. Din păcate, faptul că o lungă perioadă de timp fotbalul a dispărut de la un nivel înalt în Bacău, avem și o mare problemă în a găsi niște modele pentru tinerii jucători. Bugetul nostru nu ne permite să intrăm în licitații cu cluburile de tradiție din Liga a doua și cu cele care își doresc, eventuala calificare în play-off, pentru că sunt niște salarii deja foarte mari la nivelul ligii secunde și este destul de greu pentru un club tânăr cum suntem noi să facă față acestor cheltuieli, pentru că noi avem și foarte mari cheltuieli cu Academia, chiar mai mari decât cele cu echipa de Liga a doua.
2: Da, iată, Cristi, voi da și un alt exemplu foarte, foarte bun într-un fotbal românesc în care se schimbă pe banda rulantă actorii. Costel Enache este de ceva vreme acolo, mai întâi la Academie, acum la prima echipă. Și această continuitate arată, cred eu, soliditatea proiectului FC Bacău.
0: Da, încercăm să creăm o stabilitate aici, pentru că e clar o mare nevoie în fotbalul românesc de acest lucru. Sperăm să reușim pe un termen cât mai lung. Știți cum e viața în fotbal. Se pot întâmpla multe, dar ideea noastră principală este stabilitatea, pentru că doar așa putem discuta pe termen lung de anumite obiective pe care ni le fixăm și încercăm pe cât posibil să fim destul de optimiști și relaxați în momentele tensionate, pentru că nu vrem să dăm fiul liber anumitor impulsuri de moment care, firește, vin în viața unui club și a unei echipe de fotbal.
2: Da, și ultima întrebare, Cristi Ciocăr, și mulțumim foarte, foarte mult. Programul de pregătire cred că este deja întocmit. Echipa se va pregăti doar în Bacău sau va fi vorba și de un cantonament? Vine în meciuri amicale?
0: Nu, ne vom pregăti în Bacău pentru că avem toate condițiile la baza noastră de acolo și deocamdată nu considerăm că ne permitem o cheltuială în plus pentru a face un cantonament eventual în străinătate.
2: Da, Cristi, mulțumim foarte mult pentru aceste precizări de care era mare, mare nevoie. Deci ne spune președintele clubului, nu există nicio, știu eu, grijă suplimentară legată de licență, se vor rezolva problemele chiar săptămâna asta la Comisia de Apel a Federației Române de Fotbal.
0: Da, vă mulțumesc și eu și să aveți o emisiune plăcută în continuare.
2: Vă mulțumesc foarte mult, Cristi Ciocoiu, prieten, era nevoie de aceste clarificări din partea celui care conduce clubul. Mie mi s-a spus că ar fi vorba de plățile pe luna decembrie, care au fost făcute în ianuarie, iar tu trebuie să nu ai datorii la 31 decembrie, nici nu știu cum este chestiunea asta. Cert e că FC Bacău a făcut apel și nu cred că sunt probleme legate de licență. O echipă stabilă.

0: Totul spune și Cristi Ciocoiu, bugetul. Noi cu toții oarecum ne entuziasmăm, așa când vedeam că celebri oameni de afaceri acolo sunt prezenți în viața echipei și credeam că pompează la greu. E bine, nu e așa. Proiectul este unul bine pus la punct, dar cu niște etape bine punctate, la niște condiții financiare rezonabile. Așa pare.
1: Deci pe principiul nu lăsa un adevăr să strici o știre bună, exact. Breaking news-ul zilei de astăzi s-a diluat.
0: Nu, dar cel puțin pe moment are adevăr această știre, faptul că pe moment licența a fost respinsă. Dar reveni puțin la treaba asta, nu? Cred că și tu, ca și alții care ne urmăresc, când vedeai și ne implicat acolo la FC Bacău, credeai că vin mulți.
2: Cei mai bogați oameni din România.
0: Exact, ziceai că zboară de echipa doar cu elicopterul.
1: Da, eu nu știu, sunt implicați doar la academie, își doresc
0: cam așa
1: mai mult.
0: Ceva. Nu-și doresc mai mult, pentru că dacă și-ar fi dorit, clar. Adică chiar mi-a spus cineva de acolo și implicare financiară există și la începutul acestui an a venit unul din frații de demand și le-a zis: domnilor, în situația economică va fi una mai dificilă în acest an, noi nu dăm înapoi, dar nici înainte, ce a fost până acum, așa o să rămână. La care vine cineva și spune: da, mă, uite, ne-a spus nouă treaba asta, un jucător, un localit. Și dânsii chiar și-a luat un avion de vreo 9 milioane, știi? Și ce nouă ne spun că...
1: Bun, dar...
0: Nu mai e un pic
1: dar
0: acolo.
1: De ce ai venit la o echipă unde ești asociat ca fiind patron, să anunți că nu se schimbă nimic?
0: Partener.
1: Să anunți că nu se schimbă nimic, că practic n-ai dat nicio știre. Ai venit și ai spus că rămânem la același nivel.
0: Da, poate că jucătorii erau așa ușor tensionați. Bă, cine știe, poate că ne mai dau, nu ne mai dau. Că fără bani, fără implicare, care o fi ea. La Bacău cred că e greu. O să face stadionul, cum ziceai, de 50 de ani.
1: Dar am auzit pe primar spunând că a trecut în faza finală, urmează să demareze. Acum nu știu dacă este doar să-și atragă o simpatie sau un anumit număr de oameni care să-l voteze la viitoare lege sau chiar își dorește să facă ceva, pentru că am văzut, stadionul arată rău, e plin de buruieni, e într-o stare de degradare teribilă, Ionel. Iar oamenii de acolo ar merita să-și asocieze imaginea cu această echipă care reprezintă Bacău până la urmă.
0: Hai să vedem cine reprezintă Reșița. Nu se merge la Vali Ciucur, managerul rămas acolo pe poziții. Te salutăm, Vali, bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Vali a rămas pe poziții acolo, perioada de schimbări la Reșița, a plecat președintele după 8 ani, a plecat sau pleacă antrenorul. E o perioadă deloc liniștită acolo la voi la Reșița.
3: Deocamdată totul este în aer, nu se știe nimic, nu ne să aflăm.
0: Legat de plecarea lui Leodoare sau...
3: Legat de antrenor, legat de președinte.
0: Da. Vacanța asta, Vali, vacanța asta e puțin cam tensionată acolo la Reșița, nu? Adică cam nesigură, să spunem.
3: Da, pentru că a venit tot așa din nimic și a rămas în aer, cum s-ar spune.
0: Da, tu, Vali, ai venit pe parcurs acolo la Reșița pentru cel care vine. Că evident, echipa va avea un președinte. Eu cred, așa de la distanță, de aici, de la București, că există în continuare un cadru bun la CSM Reșița.
3: Da, un cadru bun există, dar trebuie pus în aplicare, să vedem, v-am spus, să vedem cine o să fie nou președinte. Sunt niște nume, nu vreau să le spun, dar așteptăm să vedem. Și cum ați văzut și noastră, antrenorul, se pare că o să vină Dorinel Munteanu, ceea ce pentru mine e foarte bine.
0: Da, Dorinel Munteanu care s-ar întoarce, nu, la Reșița, unde a și jucat, unde a mai și antrenat. Dar, Vali Ciucur, pe tine ca director sportiv, așa, te-ar pune puțin în gardă, să spunem așa, ultimele nereușite ale antrenorului Dorinel Munteanu?
3: Nu, cred că a avut neșanță, cum a zis și de Flaviu Stoican, au avut neșanță, s-au dus pe sfârșit de campionate, e greu de spus ceva, dar eu cred în valoarea amândouă, și al lui Dorinel și al lui Flaviu Stoican.
0: Da, așa este, pe de altă parte pleacă și Cristi Bobar după 8 ani, pare să fie așa un semnal, Vali Ciucur, că financiar vorbind, la Reșița, stagiunea viitoare, să nu mai fie același nivel, oarecum am înțeles că bugetul va fi evident mai mic.
3: Bugetul va fi evident mai mic din partea primăriei, dar nu știu din partea celorlalți, Acuacara și Consiliul Județean, nu știu de unde vor fi resurse. Dacă vine Dorinel Munteanu, cred că nu vine Dorinel Munteanu să aștepte ceva. O să vină cu jucători, să vină cu staff, cred că o să vină pregătit să facă treabă.
0: Da, și atunci este clar că plecăm la drumul ăsta din start, adică alături de voi cei care conduceți clubul acolo, să facă lotul de jucători, obiectivele, pregătirea și astea. Clar, Reșița va pleca cu alte perspective la drum. Eu cred, nu, Vali Ciucur, că da, că vine Dorinel Munteanu, vom vedea și președintele cine va fi. Normal ar fi așa de la distanță ca CSM-ul să se implice în lupta pentru play-off, nu?
3: Asta ne dorim tot timpul, pentru că v-am spus, Reșița este un club de tradiție în fotbalul românesc. Am făcut 100 de ani de existență. Nu sunt un nume oarecare. De aceea vrem să fim tot timpul sus.
0: Da, am văzut, Vali, pe de altă parte, nu alarmant, dar așa îngrijorător, și principalii oameni de gol au părăsit echipa. Nu va fi deloc ușor.

0: Are, chiar dacă vine Dorian Munteanu să convingeți, probabil, pe salarii mai mici, jucători de calitate, Modan și Jerdea au plecat, primul la FC Bihor, al doilea la Petrolul.
1: Da, Modan, Jerdea au plecat Dolghi la Poli, au plecat mai pentru că toți au fost la final de contract. Deci toți jucătorii, tot lotul CSM-ului sunt la final de contract. Noi acum doar putem niște discuții, să vedem cine își dorește și cine vrea să continue cu noi. Ea nu pot să zic nimic până nu vedem bugetul și salariile ca să le propunem ceva.
0: Deci e clar, Vali, că e de lucru în perioada asta.
1: Poftiți?
0: E de lucru pentru voi, conducătorii,
1: da. Este foarte mult de lucru pentru că avem o listă, vine Dorinel acum, poate altă listă, s-a făcut o listă, acum vedem altă listă. Este de lucru, da, pentru că trebuie să convingem, să căutăm, să facem un lot cât de cât echilibrat pentru Liga a doua.
0: Da, pe de altă parte, așa cum spunem de fiecare dată sau mai de fiecare dată, stagiunea care urmează pare să fie una și mai interesantă, nu, Valiciucor, la nivelul Ligii a doua.
1: Pentru noi, da, o să fie foarte interesantă, pentru că nu știm unde ne situăm în momentul de față. V-am explicat și mai spun, să vedem bugetul, vedem jucători și atunci o să anunțăm și biocivii. Dar cred că dacă primenea al Dorinel Munteanu, clar cu obiectul să fie play-off, mă gândesc.
0: Da, Vali, așteptăm.
1: Dar așa mă gândesc.
0: Da, așteptăm săptămâna care urmează, nu mai departe de luni, da. Probabil că Dorinel Munteanu va fi anunțat ca antrenor principal. Și atât te mai întrebăm, președintele va fi tot din zonă sau poate fi din altă parte?
1: Nu, din președintele cred că o să fie tot din zonă, da. Din zona care Severin.
0: Mulțumim foarte mult, Vali Ciucor, așteptăm și noi aceste clarificări pe care le vom comenta aici la Metropola TV și Sport Total FM. Dorinel Munteanu, Ionuț, pare să meargă la Reșița, n-a așteptat o altă variantă, probabil că era greu de accesat la nivel de primă ligă și repede după despărțirea de Hermannstadt, pleacă la Reșița.
2: Într-un alt proiect aflat într-o reală suferință, Ionel. Până la urmă, Dorinel Munteanu, ultimele trei decizii pe care le-a luat, dacă o punem la socoteală și pe aceasta, sunt decizii pe care le-a luat oarecum având rolul acesta de a merge și de a reface lucruri stricate de alții dinaintea sa. Și s-ar putea ca rezultatul să fie asemănător celui pe care l-a înregistrat până acum. Singurul plus care ar fi în momentul de față este acela că pornește de la zero și că are perioada în care să-și construiască lotul, nu merge să ia o echipă din mers. Își poate construi lotul pe filozofia pe care el o are pe jucătorii muncitori, pe jucători care pun capul în gheată, fără fițe, jucători care sunt dependenți de stilul său de antrenor. Pentru că știi foarte bine, oțelul pe care el l-a adus până la nivelul primei ligi a pornit tot așa ca urmarea unui eșec de promovare. Venea după Petre Grigoraș, dacă nu greșesc, cel care fusese atât de aproape să aducă oțelul la nivelul Ligii a doua. A venit Dorinel și a reconstruit notul, a adus un Cizot, a adus un Teleș, jucători despre care nimeni nu știa foarte multe lucruri, dar care s-au adaptat cerințelor de antrenor ale lui Dorinel Munteanu. Cred că asta se va întâmpla și la Reșița, mai ales că din punct de vedere financiar, cred că tot pe acolo nu văd o abundență economică în zona reșițeană. Pentru că dacă ar fi fost așa, cred că fostul președinte nu ar fi plecat de acolo după 8 ani încercând să aducă corabia reșițeană la nivelul primei ligi.
0: Da, pare Bobar, mai toată lumea știu, are ca destinație în această perioadă Timișoara. Da. Cristi Bobar ar urma să completeze staful celor de la Politehnica, poate chiar la începutul săptămânii viitoare se va certifica asta. Pe de altă parte, dacă l-au convins pe Dorinel Munteanu, în ciuda acestor eșecuri din ultima perioadă, nu cred că se ducea fără să aibă o acoperire cât de cât judicioasă Dorinel Munteanu. Poate pleca de la zero, echipa iată că nu mai are aproape niciun jucător sub contract. Este timp în continuare, dacă începe chiar de luni. Așa cum ar fi normal, Dorinel Munteanu vine cu lista, cum zicea
2: Toată lumea începe de luni, Ionel.
0: Vine cu lista, spunea Vali Ciucor, cel care rămâne acolo în organigrama clubului. Da, jucătorii Ionuț nu așteaptă. Cei care au variante, fiind la final de contract. Și se întâmplă asta. Echipele care au dare de mână, n-a spus neapărat Petrolul acum, Jerdea, 22 de ani, are o șansă să revină în prima ligă, unde juca cândva la o vârstă fragedă la echipa din Clinceni.
2: Dar ce e interesant, Ionel, că la fel ca în cazul jucătorilor, se întâmplă și în cazul președintelor. Nu trebuie să fi făcut performanță pe undeva ca să fie ofertat.
0: Da, la adică Cristi Boban, 8 ani, la Reșița, fără rezultate notabile.
2: Da? Dorinel Munteanu, ultimele două experiențe, a bătut pasul pe loc.
0: Știu, la
2: sunt oameni importanți în fotbal românesc.
0: Sună bine, Dorinel Munteanu.
2: Dar nu ar trebui să fie meritocrația criteriul după care facem angajări în orice societate, domnule Luțan.
0: Păi bine, de altă parte, la Dorinel Munteanu, dacă punem eșecurile astea, și eu cred că și el avea dreptate, și chiar cred că avea dreptate, în special în zona de genul ăsta, care tu vii pe parcurs, primul și singurul jucător e antrenor. Ei bine, nu-i chiar așa.
2: Că a găsit un loc.
0: Ce ai găsit acolo? Încerc să cosmetizezi. Timpul e foarte greu. Eu cred că la Dorinel, după eșecurile astea, certificarea va veni acum. are posibilitatea să-și facă echipa, să imprime stilul de

0: pe care vrea să-l arate această echipă și dacă, din nefericire, și aici eșuează, în condiții de altă natură și financiar, cred că o să fie ok, că nu, dar cred că
1: se duce... care va fi obiectivul care se va trasa.
0: Nu văd pe Dorin Munteanu să ducă la Reșița acum, indiferent de situație, el vrea să ducă echipa asta la alt nivel.
1: În play-off, vrea. Măcar.
0: În play-off.
1: Și de acolo
0: ar
1: mai
0: fi măsura logică, dacă ajunge acolo... Probabil că da, mai poți să faci.
1: De acolo se poate întâmpla orice.
0: La momentul oportun, poate mai găsești chiar vreo două echipe, că stagiunea asta mai merge în maniera asta, de viitorul campionat. Dar oricum, pentru noi care reprezentăm aici Liga a doua, trebuie să recunoaștem acest lucru. Venirea lui Dorinel Munteanu la Reșița este un lucru important.
1: Este.
0: Adică cel puțin Ionuț va atrage mult mai multe priviri, poate și mai mult interes fotbalistic, dacă Dorinel va reuși acolo să ducă echipa, la nivel de play-off ar fi un mare avantaj.
1: Cum de altfel și numirea lui Sabău la Faru. Oameni
0: știi că se vorbea de ceva vreme.
1: S-a și oficializat.
0: Dar știi că tot timpul discutam chestia asta și puneam așa în balanță. Mă, dacă Ioan Ovidiu Sabău nu cred că are foame de fotbal, foame de bani, are foame de fotbal, nu? Dacă da. Se duce acolo la Faro, într-un mediu care nu pare să fie în momentul ăsta, are niște argumente, discutate cu cei de acolo. Dacă vom vedea pe gazon în rezultate treaba asta,
1: cred că
0: va fi certificată.
1: Adevărat. Cred că și în cazul lui Dorinel merge să reconstruiască proiectul acesta al Constanței.
0: Iei
1: de la zero, te mai uiți ce mai găsești prin Academie, îți mai pui și relațiile tale în acțiune, vezi ce jucători mai poți aduce, astfel încât să construiești o echipă care să se apropie măcar de ce era ea sub mandatul lui Gheorghe Hagi. Pentru că Farul Ionel, dacă te uiți statistic, poate după Astra Giurgiu a avut cea mai vertiginoasă coborâre a unei campioane în fotbal românesc în decurs de 3-4 ani. Să ajungi de la te încununa regina României la a fi la un penalti de retrogradare arată și un management dezastros, arată și o secetă care s-a abătut din punct de vedere al fotbaliștilor care sunt în momentul de față la Constanța și poate și o neinspirație când ți-ai pus omul pe bancă. Pentru că, la fel ca în cazul lui Dorinel, cu toată dragostea spun, nici Flaviu Stoican pe la ultimele echipe nu a rupt gura târgului. Fusese îndepărtat de la Reșița că nu și îndeplinise obiectivul.
0: A plecat el. A plecat el.
1: Că nu și-a îndeplinit obiectivul.
0: Erau 3 ani și jumătate, el era pe drumul către Chiajna în acel moment, Flaviu Stoican, când a fost deturnat de Farul. N-am văzut cât de multă relație asta, poate că nu ești foarte rațional. Acolo era vorba de Gică Popescu. Ei doi lucraseră. Se știau foarte bine. Vino Flavius, am încredere în tine.
1: Da.
0: Poate că te uiți la lot, te uiți la context. Băi, relația asta mă obligă să mă duc cu riscurile de rigoare. Cu mari emoții, dar până la urmă a rămas. Dar Ionuț nu cred că doar antrenorul. Evident că găsești un cadru acolo. El e cel care plătește. Mai apoi și jucătorii care pleacă în altă parte, ca și antrenorul. Vedem că Flavius Stoican acum pare să fie alegerea celor de la Concordia. Președintele Cristi Tănase este plecat în străinătate. Va reveni săptămâna viitoare. Din păcate, cred eu, Andrei Cristea nu va mai continua.
1: E oficial? Sau
0: nu e oficial, când va reveni președintele, dar îmi pare rău așa.
1: Dar de ce? Ce argumente
0: lucru. Discutăm după aceea, pentru că l-avem pe Vali Stan și mulțumim pentru acest lucru, după o perioadă de vacanță. Te salutăm, Vali, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Vacanța s-a terminat, Vali, foarte grăbiți, Vali, erai dornic să-ți revezi jucătorii la treabă de luni, Metalul Buzău este cea mai grăbită echipă de Liga a doua.
2: În ultima perioadă am despre asta să vorbești, că nu ce mai devreme, că ești grăbit. Eu consider că în momentul de față avem o lună de zile de pauză și cum ar fi fost să avem o lună jumătate de pauză și o lună jumătate de antrenament. Tot ceea ce calculez eu așa ca trepte a efortului nu dă niciodată altfel decât concluzia și calculul ăsta. Să începem luni și să avem o perioadă de pregătire așa cum am calculat tot timpul. Ca și durată.
0: Da, Vali, dar asta arată încă o dată, dacă mai era nevoie, soliditatea acestui proiect, pentru că aveți stabilitatea la toate nivelurile, în primul rând la banca tehnică, iată și la nivel de conducere. Bănuiesc eu că și financiar, și aici unde nu sunt probleme, activitatea poate începe chiar de luni, așa cum face Metalul Buzău.
2: Eu aș putea să spun că noi avem cele mai mari probleme financiar, în sensul că avem cel mai mic buget și trebuie să facem lot pe bugetul respectiv.
0: Păi da, vezi, Vali, dacă tu ai făcut bine treaba asta tot timpul, ce zice lumea? Bă, Vali, stai să descurcă și cu bani mai puțin, nu?
2: Nu înseamnă că este o rețetă. Este pur și simplu, vine din anii din urmă în care noi am reușit să chegăm un lot de Liga 3-a cu jucători care au evoluat 3-4 ani de zile înainte să joace în acești 2 ani de prezența clubului nostru în Liga 2-a și care au rămas așa cu... Am rămas împreună, omogeni, cu foarte multe lucruri pe care le-am lucrat împreună și am reușit. Dar, așa cum am mai spus, este anul acesta cred că va fi foarte, foarte greu. Nu sunt sceptic, nu sunt negativist, dar trebuie să fiu realist, pentru că va fi foarte, foarte greu. Condițiile în care constatăm de la an la an

0: că jucătorii cer și mai mulți bani și valoarea este, pare că este și mai mică, nu, raportul calitate-preț nu se justifică niciodată. Niciodată nu putem să ridicăm ștacheta salarială cu cluburile nici măcar de Liga 3-a. Nu vreau să sună la plâns, dar asta, aceasta este realitatea, că a venit vorba despre faptul că avem stabilitate financiară. Păi stabilitate financiară există în sensul că acel leu pe care îl avem ca buget, îl avem și trebuie să ne încadrăm în el, dar nu este suficient și atunci trebuie să aduci jucători cu o valoare poate mai mică, poate mai slabă, poate cum e, în funcție de cum priviți dumneavoastră lucrurile, pe care trebuie să-i duci într-o zonă de disconfort pentru ei, de a se pregăti mai mult, să fii mult mai meticulos, mai tipicar pe absolut orice, lucruri care nu prea le plac jucătorilor în ultimii ani în România. Vor antrenamente de 45-50 de minute, simple, ușoare, rapide, să plece acasă și cam atât. Dacă ai antrenamente care durează mai mult sau, știu eu, susții, ai un program de antrenament care nu-i pe placul lui și compară cu ce a avut la ultimul club sau ultimele cluburi, atunci nu crezi o relație bună între jucători și programul de antrenament și antrenor. Da. Și atunci trebuie să aducem plusul ca și rezultate din antrenament. Iar antrenamentul sunt foarte din ce în ce mai puțini jucători care sunt antrenabili, care sunt antrenați, care vezi că vor să antreneze, care vezi că vor să crească, că vor să plece de aici și să plece la mai mult. Ei vor să plece doar la 2-3 lei în plus. Nu vor să plece la o performanță sportivă, pentru că dacă un jucător ar alege o echipă, ar trebui să aleagă în prima dată ce joacă echipa aia, ce încearcă să joace măcar, ce încearcă să joace și să ducă acolo să-și dezvolte partea asta sportivă. Dar ei consideră mult mai important, ei drept este adevărat și fără bani nu trăim niciunul, că 2 lei în plus la altă echipă, chiar dacă acolo poate nu se fac lucrurile la fel de tipicar sau la fel de serios, e mai important să aibă 2-3 lei în plus decât să ducă la o echipă unde jocul echipei respective se plătează mai bine pe ceea ce își dorește el.
1: Dar uite, Vali, jucători care au încheiat în diferite maniere conturile și găsesc repede de lucru, nu plecați la Metalul Buzău. Cristi Dumitru se amează cu Râmnicu Vâlcea, Vali Dumitrache merge la Chindia și bănuiesc, așa cum spuneai, probabil, în condiții financiare mai bune pentru ei.
0: În mod sigur, Dumitrache cred că și-a găsit un salariu mult mai bun ca la noi. Îi doresc să aibă succes. În același timp, îl sfătuiesc să schimbi poziția față de tot ceea ce înseamnă antrenament, pentru a reuși, pentru că cu jucători cu calități, nu atât de multe cât să ajungă fără să muncească mai mult, dar un jucător cu calități și un jucător bun de nivelul Ligii a doua. Cristi Dumitru la noi nu a reușit să impună să joace și pe el îl sfătuiesc, dacă mai pot să sfătuiesc acum, să schimbe atitudinea față de tot ceea ce înseamnă fotbal, antrenament și toate cele ce derivă de aici. Altfel vor rămâne jucători medii de Liga 2, fără posibilitatea de a crește, de a se duce spre Liga 1 și așa mai departe. Deci, dacă ar fi să concluzez despre plecării celor doi, poate l-aș fi, în mod sigur, l-aș fi vrut pe Dumitrache mai departe. Nu reușim să ținem pasul cu echipele care au bugete mai mari și pot promite salarii mai mari. La Cristi Dumitru a fost o înțelegere de comun acord, atât timp cât la noi nu a făcut obiectul unei prezențe mai mari în primul 11 sau nu neapărat în primul 11, atunci era normal ca și eu să-l înțeleg, în condițiile în care aveam posibilitatea contractuală să mai îngrijesc cu el pe un comun an, să înțeleg că vrea să-și joace mai mult și poate chiar reușește la Vâlcea. Îi doresc tot binele din lume, pentru că în afara de partea aceasta sportivă pe care despre care am vorbit, sunt doi băieți cu caracter, cu educație, care merită să le urăm tot ceea ce e mai bun pentru ei.
2: Bună ziua, domnul Stan, Ionuț Florea este numele meu. Nu este prima oară când vă avem în direct înaintea unui nou start de sezon și vă mărturisesc, gravitatea din tonul dumneavoastră este mereu prezentă și v-aș întreba cu toată sinceritatea, ce vă motivează să o luați iarăși de la capăt în condițiile în care nimic nu se îmbunătățește de la sezon la sezon la echipa pe care o pregătiți?
0: Am luat realitatea așa cum este ea. Tot timpul văd că nimic nu

se poate schimba. Și atunci mie îmi place, am făcut fotbal de când mă știu, asta știu să fac, pentru asta am trăit, am trăit ca, și ca un suporter, am plâns la meciurile echipei naționale, a echipei pe care o iubeam, deci mi-a plăcut fotbalul tot timpul. Asta știu să fac și îmi place să fac lucrul acesta. Și atunci n-am cum să cedez în fața problemelor care apar la toate cluburile până la urmă, pentru că nu aceasta este

0: Eu așa ca istoric scurt, eu m-am apucat de fotbal la Metal Buzău. La 7 ani am plecat între timp în viața asta sportivă și am revenit. Am luat un club de la, împreună cu toți ceilalți pe care știți și mai are rost să-i amintim, familia Benga și așa mai departe. Am luat un club din Liga a 4-a și l-am dus în zona asta a Ligii a 2-a cu apreciere, nu neapărat cu lucruri mărețe, că n-am făcut nimic deosebit, cu apreciere pentru ceea ce facem, măcar din punctul de vedere al seriozității. Și nu cred că o abordare a mea sau poate ca domnul Guiu și cine mai e pe aici de a ceda în fața neajunsurilor este rezolvarea. Trebuie să facem exact ce am făcut și până acum, să încercăm să găsim soluții mai ieftine pe care să le ducem la un nivel mai înalt, soluțiile fiind jucători.
1: Da, Vali, acum plecați, știu eu, la un alt drum. Noi sperăm pentru voi, pentru Metalul Buzău, încununat așa cu succes din start Metalul. Echipa pe care o pregătești va juca pe stadionul Gloria sau tot așa veți alterna oarecum?
0: Am jucat ultimele 4 meciuri pe stadionul Gloria dintr-un motiv bine definit, în sensul că în afară de Corvinul Hunedoara, care a venit la noi și am jucat în etapa de campionatul regulat, toate celelalte echipe nu au venit niciodată care să atace Metalul Buzău și să aibă atac pozițional și să ne supună unui joc organizat, unei posesii prelungite și așa mai departe. Toate echipele au abordat o tactică de așteptare și să meargă pe contraatac. Iar terenul sintetic, cel despre care atât s-a vorbit, cu toții au vorbit de faptul că avem un avantaj prin folosirea acestui teren sintetic, de fapt nu a fost niciodată un avantaj pentru noi, pentru că noi am fost cei care am avut inițiativa, am avut posesia cu toate echipele, mai puțin cu cei de la Hunedoara, repet, și, iar pe un teren cu dimensiune minime și pe un teren în care îți mai trebuie o fracțiune de secundă sau o secundă să pui mingea jos, pentru că mingea sare altfel, după cum știți, îi dă voie adversarului să strângă mai bine linie, distanțele între linii și între jucători. Și după cum și statistica spune, noi am luat mult mai multe puncte în deplasare, acolo ne-am jucat pe terenuri mai mari, pe iarbă, unde, știu, acel contact al mingii cu solul este altfel și viteza de joc pe care trebuie să o ai crește în momentul în care nu ești nevoit să mai pierzi o secundă sau o fracțiune de secundă. Și de aceea ne-am dus pe stadionul Gloria. Am încercat să jucăm pe un stadion așa cum ar trebui să se joace tot timpul. Dar, spun la întrebarea dumneavoastră, nu avem, nu sunt șanse mari să jucăm pe stadionul Gloria, pentru că noi trebuie să plătim pentru a juca pe stadionul Gloria. Noi nu am jucat fără să plătim, iar gândiți-vă ce înseamnă din bugetul nostru să plătim un an de zile. Am făcut un efort financiar pentru a juca cele 4 meciuri rămase din 4, plus cele care eram obligat cu Cupa României să jucăm în nocturnă, pentru noi este un efort. Iar dacă am face efortul ăsta timp de un an de zile să jucăm pe stadionul Gloria, ne-ar lua din bugetul pe care îl avem și nu cred că ne permitem așa ceva.
1: Dar, Mr. Vali, noi mai vorbim pe tema asta. Vali, îți dorim spor la treabă, începeți bine activitatea luni. Îți mulțumim, Vali, ținem legătura pe toată durata acestui nou sezon competițional. Toate cele bune, succes, Metalul Buzău!
0: Vali, mulțumim!
1: Suntem repede într-o altă destinație, dragă Ionuș și prieteni, și avem plăcerea de a-l găsi pe domnul Petre Grigoraș. Bună ziua, domnule Grigoraș!
2: Bună ziua!
1: Vorbeam puțin mai devreme la Metalul Buzău. Ți-au zis ce probleme, domnule Grigoraș? Nu poate juca pe Gloria pentru că bugetul ar fi așa, știu, afectat acolo. În schimb, la Suceava nu sunt probleme. Vei juca pe un stadion, știu, de fiecare dată aproape plin, pe un gazon bun. Sunt premise bune, domnule Grigoraș, pentru revenirea Sucevei și a dumneavoastră în Liga a doua.
2: Sperăm de tot sufletul ca lucrurile astea să se întâmple și deocamdată, da, sunt premise bune. Vom vedea cum ne organizăm, pentru că e o altă competiție, e o altă ligă, altă calitate și să sperăm că ne vom putea ridica la înălțimea cerințelor suporterilor, pentru că și-au dorit foarte mult ca echipa să ajungă în Liga a doua. Am reușit acest lucru foarte greu, dar am reușit. Iar acum datoria noastră este să încercăm să, împreună cu conducerea clubului, cu sponsorii, cu patronii, să găsim resursele necesare, jucătorii potriviți pentru a crea o echipă, să nu fim simpli trecători prin Liga a doua, ci să fim o echipă puternică care să-și propună obiective.

0: Da, știu că vă place, domnule Grigoraș, la activitatea importantă pe care ați avut-o și pe care sunt sigur că o să o aveți. Chiar vorbeam cu președintele Marian Bordeanu, spunea vom avea buget și vom ataca, nu știu dacă s-a consultat cu dumneavoastră, play-off-ul, planuri îndrăznețe la Suceava și mi se pare normal să fie așa.
1: Și mie îmi convine lucrul ăsta, îmi convine foarte mult ca obiectivele să fie îndrăznețe. E clar că pentru a avea obiective îndrăznețe trebuie și susținere, iar dacă lucrul ăsta este acceptat și este susținut de patronii clubului și de autorități, cu atât mai bine pentru mine și pentru echipă. Și pentru județ, bineînțeles, pentru oraș, pentru echipă în general.
0: Da, ce știu eu, ce orientări va avea Petre Grigoraș la adresa jucătorilor. Urmează, domnule Grigoraș, un campionat care se anunță foarte, foarte interesant. E nevoie de câteva îmbunătățiri, oameni cu experiență, jucători tineri, domnici de progres sau poate un mix așa la cetatea Suceava.
1: 100% e nevoie de întăriri, pentru că nivelul crește de la ligă la ligă, așa cum este diferența dintre Liga 2, Liga 3, așa e și de Liga 2, Liga 1. E clar că trebuie ca lotul să sufere modificări și să sperăm că vom fi inspirați în a aduce jucători care se plieze pe ceea ce vrem noi și, bineînțeles, să vină cu un plus peste ce avem noi la momentul actual. Sunt convins că vom lua decizii bune. Să sperăm că vom fi inspirați, iar la începutul campionatului echipa să arate bine și să începem așa cum își doresc toți sucevenii.
2: Vă salut, domnul Grigoraș, Ionuț Florea este numele meu. Eu aș începe în primul rând prin a vă felicita și vreau să vă mărturisesc că dacă aș avea o pălărie, mi-aș da-o jos în fața dumneavoastră, pentru că începeți ușor-ușor să vă apropiați ca nivel de locul unde vă ar trebui să vă regăsim. Dumneavoastră nu sunteți un antrenor nici de Liga 3, nici de Liga 2, sunteți un antrenor de Superliga, iar cei care încă nu reușesc să vadă ce înseamnă Petre Grigoraș din punct de vedere al fotbalului pe care îl arată echipele pe care le practică, au doar de pierdut. Vă felicit pentru ceea ce ați realizat la Suceava și mai ales că sunteți un antrenor care nu pornește de la ideea că mai bine să nu pierd decât să câștig. Sunteți un antrenor care le dați voie jucătorilor să se exprime și să arate fotbal și mai ales să aducă oameni la stadion. Pentru că ceea ce am văzut la Suceava, la ultimul meci care a hotărât această promovare istorică a echipei pe care o reprezentați, aduce puțin și legat de faptul că dumneavoastră ați imprimat echipe pe care o reprezentați, ideea de a juca fotbal și de a nu strica spectacolul fotbalistic. Eu vă felicit și noi cei de aici, de la Metropola, vom fi cu ochii pe dumneavoastră și la nivelul ligii secunde și, dacă îmi permiteți un sfat, ar fi acela să nu vă abateți de la stilul spectaculos pe care l-ați imprimat tuturor echipelor pe la care ați trecut.
1: Mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase. Credeți că la vârsta mea m-am mai schimb acum?
2: Da.
1: Am niște principii, poate și din cauza asta am avut mult de pierdut, pe care încerc să le pun în practică, indiferent la ce echipă activez, indiferent în ce divizie. Câteodată ție se depinde de mai mulți factori, nu depinde numai de tine sau chiar numai de jucători câteodată, dar încerc să mențin ideea pe care am avut-o de când am început antrenoratul și sigur așa voi fi până la final. Iar când o fi finalul, de repede sau de târziu, vom vedea.
2: Dacă am avut un selecționer la 80 de ani, domnule Grigoraș, de ce n-am avea un antrenor tânăr ca dumneavoastră înapoi în Liga 1?
1: Cine știe? Niciodată nu poți să spui că nu se va mai întâmpla, dar nu vreau să trăiesc să antrenez cu gândul doar că vreau neapărat să ajung, să revin, eu știu, în Liga 1. Nu, voi încerca să iau pas cu pas, voi încerca să, aici unde sunt, chiar dacă fost Liga 3, poate cu șanse mici să promovăm, dar până la urmă am reușit, cel care e curajos câteodată ne reușește. Voi încerca să merg în Liga 2, am susținere, sper ca să nu dezamăgesc, sigur nu mă voi schimba. Repet încă o dată, voi avea puțină șansă să ne alege, eu știu, colaboratorii și jucătorii care să se adapteze foarte repede la ceea ce vreau eu și, bineînțeles, că începutul campionatului să ne prindă ca o echipă puternică, nouă promovată care să se chinuie pe Liga a doua și să sperăm așa cum își doresc și conducătorii și suporteri.
0: Domnule Grigoraș, ați trecut prin cariera dumneavoastră importantă, dar trebuie prin multe momente, dar știți că ne-am văzut la Blejoi acolo să câștigi minutul 90 cu echipă gazdă. Câte emoții pentru dumneavoastră, vă uitam pe banca tehnică, era un meci decisiv. Să aștepți 89 de minute, chiar un atrag cu mare experiență ca dumneavoastră, cam tremurați acolo, domnule Grigoraș.
1: Sunt lucruri care se întâmplă în fotbal, meciurile

0: câștigă și pe final, mai ales când vii și după un penalti ratat pe minutul 75.
1: Așa e, da, da, da.
0: Mai ales când știi că adversarii tăi direct deja conduceau cu 2-0 în deplasare, așa că normal că presiunea a fost mare, poate jocul nu a fost unul senzațional, dar dorința lor a fost una extraordinar de mare și m-am bucurat enorm la final că au reușit.
1: Da, am și văzut așa manifestarea de mare, mare bucurie, dar spunea că și un om cu experiența dumneavoastră în bătălii fotbalistice importante trebuie să aștepte la anumite partide chiar un minut 90 pentru a te putea bucura de o victorie care evident e mai frumoasă atunci când ea înseamnă de ce nu și apropierea de promovare.
0: Trăirile sunt intense dacă îți place ceea ce faci, dacă îți place fotbalul, că deocamdată lucrul ăsta îl fac, poți să fii la Liga 3, poți să fii la Liga 1, ai trăiri pentru că simți, treci pentru fenomen și te bucuri sau știu, nu, te bucuri de realizări sau de insuccese. Trebuie să ai emoții de fiecare dată pentru că fac parte din viață și trăiesc cu plăcere aceste emoții și nu m-am dat la o parte. Chiar am trăit o perioadă foarte frumoasă, un retur de campionat senzațional cu trăiri intense la fiecare partidă. Noi nu aveam voie să facem niciun rezultat de egalitate, că ne-ar fi scos din cursa pentru locul 1 și, eu știu, poate am fi ajuns la baraj. Iar lucrul ăsta ne-a ținut în priză pe toți, începând de la conducător până la și ultimul om din club.
1: Mă și uitam de Lole Grigoraș.
0: A fost frumos și a fost plăcut, cu atât mai mult cu cât spunea și dumneavoastră să vezi un stadion arhiplin care a creat o atmosferă senzațională și să promoveze în acea atmosferă. Am uitat de toate celelalte 4-5 luni de zile dinainte.
1: Da, și ultima întrebare, cu siguranță programul de pregătire deja este conturat. Cum arată el la Cetatea Suceava, domnule Grigoraș?
0: Da, noi o să ne reunim puțin mai târziu, în jurul datei de 20, după care vom face o scurtă perioadă în localitate și după care vom pleca într-un cantonament începutul lunii iulie. Campionatul începe pe 1 august, ceea ce ne-a surprins un pic, pentru că în alți ani începea după 20 august. Ne-a luat puțin pe surprindere și a trebuit să comprimăm puțin și vacanța, dar una peste alta avem suficient timp, eu știu, vreo 6 săptămâni la dispoziție să ne pregătim pentru prima etapă care va avea loc pe 1 august.
1: Și noi mai avem timp, domnule Grigoraș, începeți pe 20 și tocmai de-aia îmi propun să vă anunț încă de pe acum, dacă peste 2 săptămâni, peste 2 săptămâni, găsiți o oportunitate să ajungeți pe la București, noi ne ocupăm aici atent doar de Liga a doua sâmbătă, ar fi o mare plăcere, pentru că după aceea, în timpul campionatului, cu siguranță nu o să mai avem posibilitatea. Dacă ați putea lega ceva prin București și peste 2 săptămâni am putea să vă găzduim aici în primitorul studio, o să vedeți Metropola TV, ați face o mare plăcere.
0: Aș veni cu mare, mare, mare plăcere, dar distanța de la Suceava, fiind la Suceava în acea perioadă, să trag o fugă scurtă până la București, asta mi-ar lua câteva.
1: Trimitem noi elicopterul, domnule Grigoraș, trimitem noi elicopterul nostru de aici.
0: Din păcate, nu am elicopter, nici avion, ca domnul Țiria, ca să ajung și să-l pilotez și eu, dacă se poate, să ajung la București.
1: Da, ne vom vedea, noi e bine că ținem legătura.
0: Va fi foarte greu, cu părere de rău, dar dacă o să am vreodată posibilitatea, cu mare plăcere.
1: Mulțumim foarte mult, domnule Grigoraș, urmărim atent ce faceți acolo la Suceava.
0: Până și eu.
1: Da, iată că eu nu s-a trecut repede timpul, ne apropiem de finalul prezenței de astăzi. 4 legături telefonice, se pregătesc echipele să reia activitatea, noi suntem cu ochii pe ele. E adevărat dificil pentru Petre Grigoraș și toate să vină președintele, care poate să vină și cu trenul. Antrenorul vrea doar cu
2: elicopter. Dacă aș avea un club de fotbal, primul antrenor pe care l-aș suna ar fi Petre Grigoraș.
1: Și cred că ai fi și primul pe care l-ai dat afară, probabil, după câteva etape, că se întâmplă asta, oricât ai fi tu de drăguț, dacă rezultatele... Da, sunt oameni care au lăsat așa o amprentă foarte, foarte bună și sunt și oameni care cred eu de foarte multe ori. Cred că puteți face așa o medie, oameni plăcuți.
2: Și
1: oameni...
2: din mâna cărora au ieșit o grămadă
1: da,
2: de jucători.
1: Da, oameni care au lăsat așa o amprentă deosebită, oameni plăcuți așa și în limbaj și în ceea ce fac. Și cu ceva rezultate în urmă, uite că au avut inspirație cei de la Suceava să-i întindă o mână lui Petre Grigoraș, dar repet, Ionuț, ce făceam dacă nu marca minutul 90?
2: Dar la dacă Blejoi marca penaltiul din minutul 70, de ce nu pui și
1: mă gândeam atunci, eram la meci și zic, bă frate, uite, în piciorul unui jucător, chiar capitanul echipei, stă soarta acestui club. Într-un an de muncă, într-un an
2: de astea. Dar nu ești de acord, Ionel, că soarta ține și cu cei curajoși și cu cei care fac lucrurile corect?
1: Pentru că Petre Grigoraș... Dacă 90 mai putem să spunem așa ceva...
2: Păi nu e tot de soartă atunci?
1: Tot de soartă, dar până la urmă i-a ieșit, dar dacă nu ieșea, cine era vinovat, Ionuț? Petre Grigoraș. Iată cum se schimbă repede situația. L-am adus pe Petre Grigoraș, cu atât de multe eforturi și

0: nici măcar n-am promovat din Liga a 3-a. Ei bine, acolo din minutul 90, care rămâne în istorie acolo la Blejoi, aduce Suceava fotbalistică din nou în Liga a 2-a. Noi însă, prieteni, trebuie să vă mulțumim de această dată. Cred că a fost suficient în prima parte a emisiunii George Bozieru, pe toată durata emisiunii Aceeași plăcere cu Ionuț Florea. Vedem săptămâna viitoare, avem promisiunea lui Dan Alexa, dacă ajunge aici în studioul Metropola TV, mai aproape Timișoara, Ionuț?
1: Păi, totuși Dan Alexa are casa aici la București.
0: Are și avion, trimite și elicopterul. Mai glumim și noi, după amiază Ionuț o să bată la televizor, probabil FRFTV. Eu voi merge la Povești la Ordeni pentru a vedea la fața locului numele ultimei echipe care va face parte din peisajul Ligii a doua din viitoarea stagiune, Povești la Ordeni sau Unirea Alba Iulia. Răspunsul în această seară. Suficient, prieteni, toate cele bune. La revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Thank you.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, ascultători! Așa cum ați auzit de la această oră, Liga de weekend, de la microfon Răzvan Toma, alături de mine în regie Dragoș Constantinescu. Este o zi de sâmbătă în care fotbalul este în vacanță la nivel de cluburi, în schimb la nivel de echipe naționale unii își fac ultimele retușuri pentru ceea ce va urma acest mastodont de turneu final de campionat mondial, alții își fac probe, să spunem așa, printre care și Naționala României, probe pentru ce urmează să fie anul acesta. Multe echipe și-au schimbat antrenorii, selecționerii, adică selecționerii vin cu idei noi, cu jucători noi și atunci au și ele normal vor să verifice ce jucători pot răspunde în anumite cerințe. Sunt, bineînțeles, toată lumea se gândește la mai bine, dar totul este să și poți, pentru că una e dorința, alta e putirința. Așa face și Gheorghe Hagi. Gheorghe Hagi este în perioada de probe, probe și pentru el, probe și pentru jucătorii cu care vine. O să avem astăzi meciul cu Țara Galilor, după ce am jucat marți cu reprezentativa Georgiei. De-aia nu, la ora 20:45 pe prima o să vedem acest meci. Deci când noi mă refer aici la Liga de weekend, deja am tras oblonul și suntem, dacă nu ajungi și acasă, măcar în drum spre casă și o să-l vedem de acolo meciul. Sunt o perioadă de probe și bineînțeles că nu e ok să pierzi, nici măcar nu e să pierzi nici în amicale, pentru că tocmai de-aia ai făcut acest FIFA ranking, ca să te să facă echipele naționale să abordeze cu un dram de seriozitate și aceste partide, pentru că și ele contează în punctajul ăla și cu cât ești mai jos, cu atât mai rău, și cu cât ești mai sus, cu atât mai bine. Dar totuși amicalele sunt și pentru ca să faci niște probe, niște exerciții. Hai să vedem, s-au jucat deja, e în plină desfășurare, sunt în plină desfășurare de o săptămână încoace sunt aceste meciuri de pregătire. Astăzi

În zona, din zona Americii, normal că s-au jucat acolo, sunt, adică e decalaj de fus orar, 7 ore, apoi 7, 8, 9 ore, depinde de zonă. Avem, deci, rezultate finale de asemenea meciuri amicale: Paraguay-Nicaragua 4-0, Puerto Rico-Arabia Saudită 0-3, Canada-Irlanda 1-1, Haiti-Peru 1-2. Astea cu under nu mă interesează. Vanuatu-Fiji 2-1, iată și un rezultat din zona Oceaniei. Myanmar-Guam se joacă la această oră, este minutul 85, 5-0. Un rezultat totuși la U18, că e vorba de România, am învins Cehia într-un meci amical cu 1-0 la U18. E bine că mai vezi că mai și câștigăm în zona asta de tineret, de juniori, pentru că și acolo suntem, de multe ori suntem ciuca bătăilor. A început de 11 minute și Belgia-Tunisia 0-0. Mai avem așa Armenia-Kazakhstan, Kârgâzstan-Palestina. Armenia-Kazakhstan începe la ora 17, Kârgâzstan cu Palestina la ora 17:30, la ora 18 Etiopia-Malawi, la ora 19 Sierra Leone-Liberia, la ora 20 Gibraltar cu Caiman, la ora 20 de asemenea insulele Virgine Britanice cu Bonaire, 20:45 Portugalia-Chile, ora în care începe și meciul nostru cu galezii, la ora 21 Albania cu Luxemburg, 21:30 Statele Unite-Germania, 22 Elveția-Australia, 22 Panama cu Bosnia-Herzegovina, 23 Anglia-Noua Zeelandă, 23 Scoția, Bolivia-Scoția, aceeași oră și la Capul Verde Bermude și Qatar cu El Salvador. Da, ce avem, ce în măsura în care sunt partidele astea pe parcursul emisiunii noastre, o să mai amintesc de această dată nu mai am campionate să mă uit să văd ce se întâmplă. Campionatele, cum vă spuneam, fotbalul la nivel de cluburi este, cel puțin în zona asta europeană, este în vacanță. Spuneam de meciul cu Țara Galilor, am spus vineri mai multe lucruri legat de acest meci. Hai să amintesc, să mai amintesc așa niște lucruri interesante, dar așa strict legate de ceea ce ar trebui să nu lipsească de la nicio avanpremieră. Este meciul 773 pentru Naționala României. La zi avem bilanțul 342-197-233, adică 342 de victorii, 197 de egaluri, 133 de înfrângeri, gol averaj 1265 la 971. Galezii, pentru ei partida 731, au și 334 de victorii, 167 de egaluri, 329 de înfrângeri, gol averaj 917 la 1171. Ne-am mai întâlnit de 5 ori cu ei, a fost prima oară de 2 ori, de 4 ori oficial și o dată amical. Prima oară oficial a fost pentru Euro 1972, când am terminat în 11-11-70 la ei 0-0 și i-am învins pe 23 august, pe 24-11-71 cu 2-0. Am mai povestit, ne-am calificat din acea grupă, dar am fost eliminați în sferturile de finală ale competiției de către Ungaria. Am jucat apoi în 1983 un amical la ei la Wrexham, pierdut categoric 0-5, și apoi avem amintirea plăcută a calificării noastre la turneul final al campionatului mondial din Statele Unite, când am fost în grupă cu ei și chiar la ei acasă am desăvârșit acea calificare. Mai întâi i-am bătut pe stadionul Steaua, vechiul stadionul Steaua, 5-1, și amintit am văzut și Craig Bellamy, era puștan de 12 ani și și-a amintit de acele meciuri

pe care l-a văzut la televizor și apoi la Cardiff, în ultimul meci din grupă și decisiv am bătut cu 2-1, un meci care într-adevăr am uitat, mulți au uitat pentru că a fost prea frumoasă victoria, dar am tremurat atunci și se putea, ne-a surâs soarta pentru că dacă la scorul de 1-1, deci noi deschisesem scorul prin golul ăla frumos al lui Hagi de pe partea dreaptă, un șut care la Seurte al portarul galez, probabil că îl visează și acum pe Gică Hagi, a luat de la el 3 goluri, 2 la București, 1 la Cardiff. Așa, ei au reușit în decurs, erau câteva 5 decurs de 2 minute, doar că rezultatul, minutul 61 a marcat din Saunders și minutul 62 au beneficiat de penalti, care a rămas un penalti celebru pentru fotbal românesc, Bodin a executat în transversală. Dacă întorceau rezultatul atunci în acele 2 minute, era 2-1 pentru ei. Nu știu, cu toată generația aia foarte bună, e posibil să fi reușit, că nu era suficient atunci un egal. E posibil să fi reușit ai noștri să egaleze, dar ar fi fost mult mai greu. Așa a fost până la urmă, pentru ei a căzut așa ca un balast în picioare acea ratare a lui Bodin, așa încât cu 7 minute înainte de final, tot așa un contraatac de ăsta a mers Șnur, finalizat de Răduciuiu în minutul 83. Mai spuneam de galez că au jucat în sezonul ăsta, au fost și ei implicați în calificări, dar ca și noi au ieșit din prima cu Bosnia-Herzegovina, au jucat la Cardiff, au condus cu 1-0 minutul 51, au fost egalați în minutul 86 de bătrânul Dzeko, au jucat acele prelungiri de 30 de minute, nu s-a mai întâmplat nimic și au pierdut la loviturile de partajare. Bosniacii aveau ulterior să treacă și de italieni și să se califice pentru turneul final. Apoi, exact cum noi am fost, a trebuit să jucăm cu o altă perdantă a semifinalul de baraje cu Slovacii. Ei au jucat cu Irlanda de Nord, acolo între ei, acolo britanii, 1-1. Și au jucat acum, pe 1 iunie, un alt meci amical la ei, la Cardiff, cu Ghana, 1-1. Deci ei practic au în actualul an 3-1. Pentru că, chiar dacă au pierdut la victoria de partajare, se consideră rezultatul care s-a avut pe parcursul jocului. Gheorghe Hagi, asta vreau să spun, n-am spus ieri, Gheorghe Hagi se află la al doilea mandat, bine, se știe asta, nu spun eu o noutate, altceva vreau să spun că deci este la al doilea mandat după acea foarte scurtă perioadă din 2021, 4 partide, o perioadă soldată cu eșec pentru el, erau începuturile lui ca antrenor, era o preliminară pentru campionatul mondial din 2002, însă la Naționala României a devenit ceva obișnuit ca un selecționer să aibă mai multe mandate. Iată, voi arăta destulele cazuri în care selecționerii au revenit pe bancă echipe naționale și nu mă refer aici la, nu o să mă refer la unii care au fost așa în perioade răzlețe sau n-au avut un angajament clar de a fi selecționeri, că au fost cazuri să fie unii să se ocupe de un meci într-un an, n-a mai avut cine să se ocupe de meciul respectiv în anul următor, s-au ocupat, sau cum a fost tâmpenia aia cu Naționala Olimpică, și la un dat Naționala Olimpică avea un alt antrenor și respectivul era, dar nu, în niciun caz nu era selecționer. Și s-a ocupat de un anumit meci amical care a fost considerat ca meci pentru Naționala României. Nu, eu mă refer la strict care au avut angajamente ca selecționer sau ca antrenor de echipa națională, că termenul ăsta de selecționer e mai venit mai încoace. Și avem așa, Anghel Iordănescu și Victor Pițurcă, ei sunt selecționerii cu cele mai multe partide la echipa națională. Ei au avut ambii câte 3 mandate. Primul în perioadele 1993-98, 2002-2004 și 2014-2016, celălalt 1998-1999, 2005-2009 și 2011-2014.
Apoi vin 5 cu câte două mandate, deci Hagi, cu Hagi sunt 6.

Cei cinci de care am pomenit este, ne ducem în vremuri foarte vechi, Teofil Moraru, care a avut două perioade, 1922-1923. El, Teofil Moraru, a fost primul, hai să nu spunem selecționer, că atunci nu era așa, nu era o modă, era un tehnician care pregătea jocul mai degrabă, nu era... și el se consulta cu o comisie de selecție pentru pe cine să cheme, adică nu era un factotum cum a devenit peste ani selecționerul. Dar om cu angajament și om care stătea pe banca echipei naționale, acest Teofil Morariu a fost primul meci când a jucat cu Iugoslavia în 1922, el a fost pe banca României. Și deci el a avut două mandate, 1922-23 și 1924-1928. După el a fost Costel Rădulescu. Costel Rădulescu a avut și el tot două mandate. Costel Rădulescu, știți povestea, că el era și în paralel și arbitru. La campionatul mondial din 1930, el era omul de pe banca noastră și în paralel avea și la linie, era la linie la un meci din cadrul competiției. Deci era cu totul altă viziune asupra ceea ce însemna omul de pe bancă. Deci Costel Rădulescu a fost între 1929-34, 1935-1937 și venim mai în zilele noastre. Valentin Stănescu a avut și el două mandate, 1973-1975 și 1980-1981. Apoi regretatul Mircea Lucescu, regretat sunt și ceilalți, că nici ceilalți nu mai sunt în viață. Mircea Lucescu, 1981-86 și acum 2024-2026 și Emeric Ienei, 1986-1990 și în 2000 a mai fost. Deci Hagi se alătură acestora trecând practic 25 de ani între mandatele lui. La regretatul Mircea Lucescu a fost perioada cea mai lungă de așteptare, 38 de ani între cele două mandate. De asemenea și la Iordănescu senior și la Ienei, Iordănescu senior la două dintre mandatele lui, că v-am spus are trei, au avut pauze mai lungi de câte 10 ani între mandatele lor. În acest moment se joacă una din semifinalele Ligii Campionilor la handbal, la Budapesta, CSM București cu Metz. Cine câștigă se duce în finală. Conduc echipa franceză, că nu pot să spun franțuzoice, pentru că și la ele sunt destule străine. Conduce echipa franceză cu 12-9. O să mă mai uit așa pe parcurs și o să vă țin la curent cu ce se întâmplă. Se poate vedea și la televizor, pentru cei care nu au posibilitatea să vadă la televizor. Asta am știu că echipa franceză este considerată favorită a partidei. Bun. Nu mai avem mult până la și jumătate, o să mă opresc aici la prima intervenție. Cei care v-ați uitat pe pagina mea de Facebook, ați văzut că am un invitat astăzi, un fost atlet, Gheorghe Ghipu, de la și jumătate, dar până atunci să luăm o pauză și revenim cu dumnealui.

0: care a făcut cinste culorilor României, domnul Gheorghe Ghipu. Vă salut, bine ați venit alături de noi.
1: Vă salut și eu și salut toți radioascultătorii Radio Total FM.
0: Mulțumim. Să știți că avem chiar și oameni care s-au bucurat să vă audă, oameni care vă cunosc personal, care nu v-au mai văzut de mult. Uite, haideți să încep, e un ascultător, mi-a spus să vă transmit multă sănătate, că ați ști cine este, să-i spuneți că am locuit înaintea dumnealui în mașina de pâine și mai mult de 20 de ani, foarte bun prieten cu George și cu Silviu, nu l-am mai văzut de câțiva ani, mi-e dor de toți trei și pe doamna, n-am mai văzut-o nici pe dumneaei de mult și pe Cosmina, ultima oară în Colentina la o cafea ne-am văzut, chiar acum stau pe mes de vorbă cu George, stabilim un grătar.
1: Da. Îi salut și eu.
0: Bun. A trimis și o poză, dar nu vă pot arăta pentru că nu suntem împreună, suntem prin telefon. O să vă găsiți dumneavoastră până la urmă și...
1: Probabil că o să-mi trimite pe WhatsApp sau...
0: Da. Sau pe Facebook sunteți...
1: Da, prieteni.
0: Da. Bun. Prieteni. Domnul Ghipu, mă bucur că ați acceptat invitația mea și... O să ne amintim așa încet de începuturi. Sunteți născut, am văzut, în satul, în comuna Dascălu, satul Creața, nu? Creața,
1: da.
0: Așa.
1: Da.
0: La vreo 20 de km de București, nu?
1: Exact.
0: Cam așa.
1: Să știi că acum mă aflu exact pe terenul, pe locul în care m-a propulsat spre Balta performant.
0: Aha. Acolo ați copilărit acolo,
1: aici am copilărit, mă uit la terenul de la școala generală, care școală nu mai e, dar terenul este acolo și acolo am alergat de la 6 ani.
0: Ia uite, da. Ați avut frați surori?
1: Da, am avut doi frați. Mai am unul și o soră.
0: Da.
1: Mai am unul.
0: Să vă trăiască.
1: Mulțumesc și dumneavoastră.
0: Dumnealor n-au făcut sport?
1: Nu, cel care a plecat, a făcut, când era la școala profesională, a făcut ceva sport, atletism, spunea Dinu Cristea.
0: Da.
1: Dar n-a rezistat mult, a renunțat din cauza meseriei.
0: Am înțeles. Părinți, bunici, ceva, au fost sportivi, vreunul din ei, sau dumneavoastră a fost primul sportiv de performanță?
1: Nu, eu am fost primul.
0: Dumneavoastră a fost primul Ghipu.
1: Am avut noroc cu profesorul de la școala generală de aici.
0: Așa, povestiți.
1: Era profesor de matematică și mai făcea și ora de educație fizică cu noi.
0: Da.
1: Și ne punea la cam toate probele atletismului, sărit una lungime, o făceam pe pământ, n-aveam groapă, n-aveam.
0: Da.
1: La sprint se numea Nicolae Curcă.
0: Așa.
1: Da, și omul acesta a văzut calitățile și mi-a zis așa, da, și când ai spune cu limbă de foc,
0: da,
1: când ajungi la București te duci la atletism, te duci la sport.
0: Da.
1: Și am urmat sfat.
0: Da. Bine ați făcut.
1: Da.
0: Ghipu este un nume din zona de acolo obișnuit, așa că altfel e cam rar în România. Eu n-am alt Ghipu în afară dumneavoastră, nu știu.
1: Nu e un nume. Numai aici au plecat acum. Sunt în județe, nu știu exact unde sunt, rude,
0: da,
1: sau nepoți,
0: da,
1: sau stănepoți, sau nu. Dar... aici, când eu am plecat de aici, aici în stat a fost numele de Ghipu. În rest nu erau nici București, nici...
0: Da. Bun, ușor de ținut minte, dar fiind numerar, dacă vă chema Popescu Ionescu, nu mai știa lumea de... Da.
1: Ghipu, așa.
0: Spuneți, așa, da, dacă vă trebuie să...
1: Bănuiesc... Deci, satul se cheamă Creața, dar... îi mai spuneau și Goleșei de la boierul care a fost aici,
0: da,
1: se chema Golașul.
0: Da, și de aici...
1: 1840.
0: Da.
1: Bănuiesc... Creața nu știu de unde vine.
0: O fi fost vreo creață frumoasă pe acolo ceva și...
1: Avea... Da, sigur, o boieroaică care...
0: Da, uite, avea părul creț.
1: A vrut să-și dea numele.
0: Da. La noi, să știți că la noi foarte multe și nume de localități, dar și nume proprii,

0: provin din porecle. Provin din porecle.
1: Da.
0: Bănuiesc că oamenii de acolo se ocupau în principal cu agricultura, nu?
1: Exact. Aici satul era un sat mare. Creața era un sat mare, care avea gospodărie cu zeotehnie. Părinții mei au lucrat în zeotehnie.
0: Da.
1: Dar Ceaușescu, prin 1900, să zic 80,
0: da,
1: a vrut să-l desfințeze, să-l, și s-a desfințat totul, zeotehnie colectiv. Uh-huh. Mulți au plecat la voluntari în orașul voluntar, orașul voluntar.
0: Era aproape.
1: Majoritatea au mai rămas cei bătrâni care n-aveau unde să mai ducă.
0: Da.
1: Plus părinții mei care au rămas și aici. O fi
0: vrut să facă ce a făcut și prin alte părți la 1 decembrie, da, la blocuri de-alea nenorocite.
1: Aici n-ajungea cu blocurile, da, ajungea numai cu teren agricol, asta vrea să facă.
0: Teren agricol, da. Da,
1: da.
0: Da, în fine. Și cum, până la urmă, povestiți-mi, mi-a spus că ați ascultat sfatul domnului Curcă.
1: Curcă Nicolae.
0: Așa, și cum ați ajuns în București?
1: Așa, am ajuns în București în 1969, în septembrie, când s-a început școlile, eu am dat la școala profesională auto.
0: Da, da.
1: Acum, pe undeva pe Socului. Acolo era.
0: Da.
1: Era și o fabrică de pâine, acolo nu mai sunt blocuri, sunt astea.
0: Da, da.
1: Și era foarte aproape de stadion, de stadionul Viitor.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Ilia Manoliu, complexul Ilia Manoliu.
0: Da.
1: Și profesoara noastră de sport, care făcuse la rândul ei suliță, aruncarea suliței, doamna Icleanu, ne-a chemat clasa, eram numai băieți.
0: Da.
1: Și ne-a spus, duceți-vă pe stadionul Viitorul, acolo vă așteaptă doamna Georgeta Dumitrescu.
0: Da.
1: Și am plecat cu toți acolo. Ne-a găsit doamna, că noi stăteam pe undeva pe bănci pe acolo, nu știam cine e, cum arată. Și ne-a întrebat cei cu noi, ne-am spus, doamna Icleanu ne-a trimis aici la dumneavoastră. Bun, și hai să vedem de ce sunteți în stare.
0: Da.
1: Și ne-a pus la selecție.
0: Uh-huh.
1: Eu aveam, nu prea eram echipat.
0: Da.
1: Și nu m-am dus la probă. Dar un băiat de la mine, un prieten de aici din sat, care eram cu el la școală acolo,
0: da,
1: era profesional, zice, doamnă, e unul acolo în tufiș, dar ne bate pe toți. Păi el de ce n-a alergat? Păi n-are kilos, doamnă, n-are dește, aveam tetra pe mine, nu puteam să
0: alergat. Da.
1: Și zice, du-te și face schimb.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. A venit, am făcut schimb și am mers 2:22 pe 800, cel mai bun timp din colegii mei de acolo.
0: Da.
1: E un timp bun așa pentru începători.
0: Da.
1: Dumneavoastră... Și așa am rămas la metalul la soții Dumitrescu.
0: V-au luat la metalul, da. Dumneavoastră până atunci, până să veniți la București, alergaseți pe distanțe de-astea de semifond și la dascălu acolo sau alergați pe ce puteți?
1: Nu. Dar vă spun, sincer acum, eu făceam aici la țară, la școală și în timpul liber făceam efort mult mai mare decât am început să fac la București. Deci am început de aici cu efort.
0: Da. Cu munca de zi cu zi, nu?
1: Munca de zi cu zi. Plecam dimineața, mai ales când era vacanță, plecam dimineața de acasă și ajungeam seara. Tata nu știa de mine, mă băga bunica în pat după ea, mă ascundea și tata venea și întreba mereu, mă, mama, a venit, mă, n-a venit, mă, fane, vezi unde o fi, mă, săracu. Eu dormeam. Da. Asta era, de la terenul de la școală, de la fotbal, 200 de metri era Balta.
0: Da.
1: Târla.
0: Da.
1: Făceam baie, înapoi la fotbal.
0: Da. Deci, domnule, antrenament.
1: Și făceam pe livadă și aia era mâncarea pe ziua aia.
0: Da. Vă mai și cățărați în copaci, adică și ăla era un sport.
1: Vai de cap. Ne alerga paznicul de, nu știam, săracul. Era un unghi de-al meu, tot Gheorghe, îl chema Gheorghe Ghipu.
0: Da.
1: Și era cam vurtos așa și săracul de-aia ne zic, vă spun la Paris, de unde? Noi plecam cu sânul plin de corcoduși crude, caise crude.
0: Deci dacă, domnul Ghipu, dacă e să

0: să adunăm așa toate mișcările care le faceți acolo, cred că facem de un decathlon.
1: Vai de capul. Păi săream din creacă în creacă. Din, cred că eram bun și la săritura de la trambulin.
0: Da, da.
1: Săream după apă, după mare în apă. În, în
0: da, da, da, da, da. Deci notați, da, alergați, da. Vă cățărați, vă târați, vă făceați toate ce? Mișcările sigur, posibile.
1: Și să știți că încă un ajutor al meu, care m-a ajutat foarte mult, a fost câinele meu. Am avut un câine da. Mare, frumos, Jiu, avea culoare neagră și îi spuneam Jiu.
0: Da.
1: Și noi copiii mergeam la vânătoare de iepuri.
0: Da.
1: E, vă spun, mergeam și noaptea, mergeam și ziua. Nu veneam fără un iepure.
0: Da,
1: așa
0: da, da, da.
1: De viteză avea și de alergător. Da.
0: Deci câinele ăsta de vânătoare?
1: Nu era de vânătoare, era un câine normal.
0: Un câine obișnuit.
1: Cum să
0: da, se... Era pe proba asta, era bun pe proba asta.
1: L-am antrenat. Da, el m-a antrenat pe mine și eu pe el. Păi dacă mergeam pe câmp, pe arătură și fugeam zeci de kilometri.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Da. Și uite, el m-a ajutat la un moment dat să ajungă unde am ajuns.
0: Acolo, deci, am glumit noi până acum, dar ăla a fost cu adevărat un bun antrenament pentru dumneavoastră. Ați făcut după aia, ați devenit profesionist al atletismului, dar baza acolo ați pus-o. La...
1: Exact, baza aici a fost de copil. Păi, eu mă urcam în cloponiță că stăteam lângă, casa era lângă biserică da. Și mă uitam direct în curtea școlii să văd dacă au intrat pe teren copii.
0: Da, da, da, da, da.
1: Imediat fugeam acolo și 2-3 ore nu mai veneam acasă.
0: Da, da, da, da,
1: da. Asta a fost începutul.
0: Începutul. Deci, începutul. Doamna da. Niculina Icleanu v-a trimis la să vă dați probă
1: Niculina
0: la
1: Niculina Icleanu, perfect.
0: Așa se numea viitorul, se numea atunci terenul ăla de atletism din parcul.
1: Exact. Da, aha. De la 23 august.
0: Da, 23 august, cum era atunci,
1: complexul
0: da.
1: Complexul 23 august.
0: Complexul 23 august, da, da, așa.
1: Viitor.
0: Ați dat probă cu ajutorul colegului care v-a dat short-ul ăla.
1: Exact, nu, am dat probă, ei dăduse proba, deci da. Nu puteam să mai mă ajute.
0: Da.
1: Am dat cu o fostă colegă, deci am devenit colegi, Mioara Lincă.
0: Da.
1: Și ea a fost bună alergătoare, foarte bună alergătoare, campioană Balcanii, campioană națională. Și ea m-a dus toată cursa. Am tras după ea.
0: Da, da, da, da, da, da,
1: da, da.
0: A fost bine.
1: Dar
0: fost...
1: să știți,
0: da, vă rog.
1: Antrenorii mei m-au selecționat, mi-au spus după aia, pentru că am fugit 80 de metri foarte bine.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Și ei credea că o să fiu vitezist.
0: Aha, aha, da, da, da, da, da, da. Și de fapt dumneavoastră erați pe distanțele astea.
1: Eu eram pe distanțe lungi.
0: 800-1500, da, da, da, da.
1: Sigur, sigur. După aia m-au profilat pe 1500-800.
0: Și la, deci v-au legitimat la Metalul București și bănuiesc că la Metalul București v-au și angajat la 23 august, nu? La uzinele 23 august.
1: După ce am terminat școala profesională,
0: da, da.
1: M-au angajat la uzina 23 august și am continuat cu liceul la Seraf.
0: Aha, aha, da, da, da, da, da, da, da. Deci da. Ați făcut ce ați vrut dumneavoastră, șoferi sau altceva?
1: Nu, mecanic auto.
0: Mecanic auto, mecanic auto, da.
1: Mecanic auto, mecanic auto. Școala profesională de mecanic,
0: mecanic
1: auto.
0: Mecanic auto, da, da. Silviu Dumitrescu, da. Mi-l aduc aminte, eu am fost coleg de birou cu Adrian Vasiliu, probabil că vă spune ceva numele
1: da,
0: ăsta.
1: Da, știu, pe domnul Vasiliu.
0: Da, da. Dumnezeu să-l odihnească, da, Adrian Vasiliu, da, mare meseriaș da. Și pe atletism, pe polo și pe multisport da, și venea da, des Silviu Dumitrescu, venea des la el. Da.
1: Da.
0: Bun, deci deja erați pe un drum bun. Erați
1: căsătorit, cum s-ar spune.
0: Da, și căsătorit și cu un atlet de perspectivă și pe partea profesională erați pe angajat la 23 august.
1: Atunci, pe vremea aia, eram angajat cu scoatere din producție.
0: Da, da.
1: Pentru
0: da.
1: Că nu puteam face trei antrenamente pe zi decât așa. nu puteam merge și la uzină și să fiu și de dimineață la 9:30, aveam 2 ore de antrenament după amiază pe la 4, la fel, o oră jumate și dimineața, dacă mă simțeam bine, mai făceam vreo 45 de minute de fugă.
0: Ați anticipat o întrebare a mea, că asta vreau să vă întreb.

0: Cam cât vă antrenați zilnic? Deci aveați 3 ședințe pe zi de,
1: da,
0: de alergări.
1: Da,
0: da, da. Da.
1: Îmi ieșeau că eu țineam toate astea la zi cu un caietul de antrenament, cam între 25 și 30 de kilometri pe zi.
0: Da.
1: Păi fără un așa nivel nu poți să faci performanță, nu poți să ajungi la anumite rezultate în probele astea, 1500, 800,
0: sigur.
1: N-ai cum.
0: Sigur că da.
1: Un antrenament pe zi nu poți face.
0: Anduranță, sigur că da.
1: La olimpiade sau...
0: Da, sigur că da. Dar ați avut și noastră plecare spre rezistență, pentru că nu toți pot să ducă asemenea curse. Adică, chiar dacă mi-ați spus că la început unii vă vedeau buni și pe distanțe scurte, dar dumneavoastră, cred că vă și simțeați mai bine pe distanțele astea mai lungi.
1: Sigur, eu v-am spus de viteză că din proba de 80 de metri am mers 10-2.
0: Da.
1: E un rezultat excepțional pentru un copil.
0: Așa
1: eram
0: e.
1: La vremea aia când am ajuns pe stadion junior 3.
0: Da.
1: La nivelul ăsta de... Așa.
0: Așa e.
1: Și antrenorii așa mi-au zis.
0: Da,
1: păi, pe tine vroiam să te facem sprinter, dar uite că e mai bine pe distanțele astea. Că...
0: Da, pe 3.000, pe 5.000 ați încercat?
1: Am alergat și 5.000.
0: Da.
1: Când eram junior, da, la vârsta de junior 1, alergam la divizii, că erau atunci divizii naționale.
0: Da.
1: Se țineau câte 3 echipe în concurs, erau mai multe echipe, erau vreo 9, dar fiecare divizie, una se ținea la București, alta la Cluj, sau la Timișoara, sau la Constanța, și trebuia să mergi mai multe probe, să adun mai multe puncte.
0: Da,
1: și
0: da.
1: Și 5.000.
0: Da.
1: Cred că am avut cel mai bun rezultat, 14-14 rezultatul meu pe 5.000.
0: Da.
1: Nu era un rezultat excepțional.
0: Da, adică s-a considerat că sunteți dați mai bun randament pe astea alte, pe 1500, pe 800.
1: Da, sigur.
0: Da.
1: Concuram la divizie 1500, a doua zi concuram la 5.000 și o ștafetă, ceva ca să scoatem puncte, că divizia era pe puncte.
0: Da.
1: Da.
0: Era secție puternică de atletism la metalul? Așa,
1: la adică... metalul?
0: Da.
1: Foarte puternică. Pentru că să reziști într-o divizie, trebuia să ai la fiecare probă câte 2-3. Dacă la o probă n-aveai, pierdeai punctele, dar noi recompensam prin că alergam eu mai multe probe.
0: Da.
1: Se dădea niște puncte internaționale. De exemplu, eu fugeam 3.40, 1.500.
0: Da.
1: Și nu luam numai 9 puncte sau 7 puncte, mai mi se dădea încă vreo 5-6 puncte în plus. Da, și uite așa, eram la bătaie cu Steaua și Dinamo, cu Clubul Atletic Universitar.
0: Da, păi de-aia v-am întrebat, pentru că erau cluburi tari pe atletism.
1: Sigur, erau cluburile departamentale.
0: Da.
1: Steaua, Dinamo, astea studențești. Rapidul,
0: da, așa e, Rapidul, era foarte tare și Rapidul, da.
1: Era foarte tare și fiecare club din ăsta avea 2-3 de probă.
0: Da, ce bună, da, ce...
1: Asta a dus la marea performanță, adică a rezistat performanța în cadrul cluburilor și după aia în cadrul federației.
0: Da, adică a fost, fiind concurență, automat...
1: Exact,
0: sigur. Bănuiesc că erau competițiile astea de naționale pe echipe care spuneți dumneavoastră, erau așa după tipicul cum era Cupa Europei sau aia, Bruno Zauli.
1: Exact, Bruno Zauli.
0: Da. La nivel
1: acolo
0: internațional.
1: Acolo erau câte 7-8 echipe.
0: Da.
1: Din 7-8 țări.
0: Da.
1: Când astea se ținea 9 echipe, dar nu concurau toate 9, concurea câte 3 echipe de fiecare.
0: Aha.
1: N-aveai unde să-i cazezi, venea cu toată echipa.
0: Da, așa e. Era mai
1: ales Steaua Dinamo avea la toate probele, câte 2 cel puțin.
0: Da. Da, și spuneați dumneavoastră că era cu scoatere în producție, păi așa era cu toți sportivii, că asta era, pe vremea aia era un profesionism mascat, dumneavoastră, de fapt, profesia dumneavoastră era de atlet. Și,
1: da, eu aveam o meserie
0: pe care
1: o respectam, atlet.
0: Da, exact. Și asta era pentru că nu exista nomenclator meseria de sportiv, de orice sport, așa, atunci trebuia să aveți o meserie care era nomenclator și fiind cu uzina 23 august ținând pe metalul, atunci

0: Doamne, da, era până la urmă un echilibru. Era un echilibru în toată treaba asta, dar nu știu de ce n-au făcut-o să fie pe bune, să se recunoască, să fie tot, adică dumneavoastră să fiți tot angajat la 23 august, dar 23 august are și secție sportivă. Și atunci erați angajat la secție sportivă, dar în fine, nu știu, asta era politică și...
1: Asta era politică, da. Oricare, mă rog, nu puteai să...
0: Da, exact.
1: Să întorci.
0: Vă întâlneați cu...
1: Dar a fost bine, să știți, adică aveam toate condițiile.
0: Da, pentru
1: aveam
0: vremea aia... Da.
1: Aveam echipament, ce să spun.
0: Conta mult și antrenorii. Adică dacă antrenorii se ocupau ca să aveți toate lucrurile astea bune, că dacă era un tip dezinteresat...
1: Da. Mi-a dat Dumnezeu norocul să iam pe cei doi soți, Silviu și Geta Dumitrescu,
0: da.
1: Care m-au ajutat de la A la Z. Adică m-au ajutat să fac o școală,
0: da.
1: Să fac o facultate, m-a cununat, mi-a botezat copiii.
0: Ia uite. Da.
1: Și, da. Deci eu nu aveam nicio grijă, să știți.
0: Pachet
1: eu
0: complet.
1: Trebuia să fac antrenament, asta era grija mea.
0: Da. Pachet complet, cum s-ar zice.
1: Pachet complet.
0: Da. Vă întâlneați cu fotbaliștii de la Metalul, cu Fane Georgescu, cu Omer, cu Prodan, cu Nica, Giugiumică, ce jucători mai aveau
1: ei? M-am întâlnit mai mult după ce s-au lăsat de sport.
0: Da,
1: după ce s-au lăsat și ei de sport și cred că și eu... Deci imediat după Revoluție ne-am întâlnit.
0: Da. Mă gândeam că la antrenamente, că mai făceam antrenamente, mai se întâmpla
1: nu,
0: să...
1: Nu făceam antrenamente pe Metalul. Ei făceau antrenamente pe
0: metalul. Da. Dumneavoastră făceați aici la...
1: Noi făceam antrenamentele cu cursul săptămânii și cele de verificări și concursuri le țineam pe Republici.
0: Da. Gata.
1: Eu nu Republic.
0: M-ați lămurit, da. Nu, asta mă gândeam că să vă duceați dumneavoastră acolo în Pantelimon.
1: Acolo avea o pistă, dar aia era de
0: Dirtrac. Dirtrac. Celebră pistă de Dirtrac, da.
1: Sigur.
0: Da.
1: Da.
0: Păcat că s-a ales praful de tot, că chiar era...
1: Acolo nu mai e nimic, e un pustiu.
0: Da.
1: Probabil că cineva a pus ochii pe terenul ăla, că e un teren mare, frumos, lângă lac.
0: Cu siguranță, da.
1: Da, acolo am dormit vreo 2-3 ani de zile la rând.
0: Uh-huh.
1: Asta, acolo era cazarea noastră.
0: Da.
1: Da, aveau sus niște dormitoare și pentru că nu aveam unde să... Venisem de la țară, unde să mă duc?
0: Până să vă facem asta un rost și să aveți o casă acolo.
1: Până am început să am rezultate și după aia m-au băgat la hotelul sportivilor.
0: Da.
1: La Iamanul, da. 23 august.
0: Ce an era domnul Ghipu când v-ați legitimat la Metalul?
1: În 1969.
0: 69, aha. Da.
1: Septembrie 69, final de septembrie, am apărut pe stadion.
0: 15 ani aveți atunci, aproape. Da.
1: În 2 ani am ajuns la Olimpiadă.
0: Da. Hai că vorbim și de
1: da,
0: asta.
1: Da, la când e o venire. Da.
0: Nu, o să vină cât de curând, pentru că dumneavoastră ați participat repede și la competițiile de seniori.
1: Da. Am participat din, să zic așa, în 70, fiind junior 2, am participat la campionatul național de junior 1, unde am venit pe locul 5, cred, cu 1.54, un timp foarte bun atunci, din junior 2.
0: Promițător, da.
1: Promițător.
0: Da. Am înțeles că până să apăreți dumneavoastră, când ați început să explodați, ca să spun așa, fusese o perioadă destul de lipsită de performanțe în semifondul românesc. Dumneavoastră ați doborât în 1972 un record important la 800 de metri al lui Zoltan Vamos.
1: Exact. Mare atlet.
0: Da. Deci trecuse ceva timp de când stabilise el recordul respectiv.
1: Nu mai știu exact cât avea el. 1.48.1. Eu am alegat atunci la Siena.
0: În
1: Italia.
0: Da.
1: Cu Franco Arese.
0: La el acasă.
1: Și am venit pe locul 3 după un american, Wolfhuter și Franco Arese. 1.47.2. Aia mi-a fost barenul de olimpiade pentru München.
0: Asta vreau să vă întreb. În afara faptului că v-a deschis drumul către München, ăla a fost și un moment, bănuiesc, pentru dumneavoastră, v-a dat curaj și încredere că puteți ajunge...

0: departe.
1: Da, a fost o surpriză, adică timpul, să zic așa, dar m-a luat valul. Uh-huh. Adică am intrat în grupul alergătorilor, cine conducea, nu mai știu cine a condus cursa.
0: Da, da.
1: Și m-am trezit 1.472, locul 3.
0: Da.
1: Când intri într-o cursă de asta, nu-ți dai seama de efort.
0: Da.
1: Cât de greu, cât de tare este tempo. Așa am pățit la când am făcut record național de juniori 1.46.3 la Nisa, la Cupa Europei.
0: Da, da.
1: Acolo era Iosef Plachy, un Marcel francezul cu timp foarte bun.
0: Da.
1: 1.46.1 și pe ultimii 200 de metri eu m-am băgat după cel care conducea. Ultimii 200 de metri francezul a vrut să mă împingă, să mă dea pe exterior, nu l-am lăsat. Și buna m-a puiduit. Na, normal, era atletul lor.
0: Da, da.
1: Dar când a aflat că sunt juniori, s-am fugit 1.46.3, la premiere m-au aplaudat așa.
0: Cu fair play.
1: Vedeau la tine.
0: Cu fair play, da.
1: Cu fair play, da. Da.
0: Da. Dom'le, era ceva pentru un... Dumneavoastră nici n-aveați 18 ani împliniți când v-ați dus la München.
1: Nu, da, aveam da. 17 ani.
0: Pentru un puști de 17 ani era ceva să te duci la Jocurile Olimpice. Bănuiesc că a fost o experiență senzațională.
1: A fost, era atunci o chestie cu cercurile olimpice, mi-aduc aminte. Trebuia să strângi câteva cercuri olimpice, adică 5 cercuri,
0: da.
1: 5 rezultate bune.
0: Da.
1: Și dacă le adunai, se trimitea... A mai fost cu mine Gavrilaș la Decathlon, Eva Zorgio la Suliță.
0: La Suliță, da.
1: A mai fost. Da, încă unul sau doi a mai fost la da. Olimpiada atunci cu cercurile olimpice.
0: Tineri, da.
1: Tineri, da.
0: Da, și cum a fost așa, vă mai amintiți, cum a fost când ați intrat pe stadionul olimpic din München? Da. Așa cu...
1: Când am intrat pe stadion... Am crezut că, da, m-a luat așa o moleșeală. Oricum ai emoții când intri la o cursă. Chiar și pe Republici aveam emoții de nu puteam să mai vorbesc, dar emoții bune.
0: Da, da, da.
1: Nu alea rele, care te moaie și nu mai ești bun de nimic în cursă.
0: Da, da.
1: Da, eu am alegat în seria 5 la 800.
0: Da.
1: Cu Arjanov, cel care, rusul care a venit pe locul 2.
0: Da, da, bun.
1: Așa, a câștigat David Otlă și Arjanov locul 2.
0: Da.
1: Așa și cu două zile înainte se califica în semifinală primii 4. Cu o zi înainte, primind și alți concurenți, s-au făcut serii mai multe și a zis, domne, primii 3.
0: Da.
1: Eu am venit pe 4 în serie.
0: Da. Deci dacă era cu vechea regulă...
1: 1 și nu m-am calificat.
0: Dacă era vechea regulă, vă calificați.
1: Dacă era vechea regulă, așa se știa când am ajuns în statul olimpic, au zis, doamne, primii 3, se știa clar, aveam și noi un șef de delegație care ne-a spus totul, ne spunea.
0: La München ați prins dumneavoastră, am vorbit și cu prietenul nostru, domnul Carol Corbu, și mi-a povestit pe larg, ați prins și dumneavoastră atunci evenimentele nefericite cu delegația Israelului?
1: Eu, fiind prima probă, printre altele, fiind și prima probă 800,
0: da.
1: Necalificându-mă, delegația se trimitea acasă.
0: Da. Așa
1: deci
0: n-ați mai prins.
1: Care nu mai aveau probe.
0: Da, îi plecau acasă.
1: Plecau acasă, nu stăteau în continuare până la sfârșitul olimpiadei.
0: Da.
1: Cred că și acum ați face la fel.
0: Da. Cu siguranță.
1: 20 de zile dacă tu nu te-ai calificat sau n-ai prins finală și să mergi mai departe.
0: Cu siguranță.
1: Și când am ajuns în țară, a doua zi am aflat de nenorocire ce a fost.
0: Da.
1: Prietenul meu, Petrică Lupan, era acolo, că el a mers 1500, l-a alergat 1500 la München.
0: Da.
1: Și eram foarte aproape noi de...
0: Da, Italien. Asta îmi spunea, mi-a povestit și domnul Corbu, că a văzut aproape, că i-a văzut pe aia acolo.
1: Da. Se poate. Așa e.
0: În fine, ar fi trebuit să fie... Că anii ăia erau... Nu era ca acum sau...

0: de atentate, de aia a fost o chestie care a luat pe surprindere pe toată lumea nebunia aia de atunci.
1: N-am la niciun concurs, și am fost în multe țări,
0: da, da,
1: n-am
0: da.
1: Auzit așa ceva.
0: Exact, exact.
1: A fost singurul, bănuiesc, că nu s-a mai ținut atentate.
0: Da, da.
1: Că n-au
0: da.
1: Mai fost atentate, ca să zici că a continuat cu treburile astea în sport. În sport. Da.
0: Da, știți că Mossadul i-au reperat pe toți ăia și i-au lichidat pe toți până la peste ani, în timp. În
1: da, am văzut și un film.
0: Da, au fost filme, da, da, da, au fost și filme pe treaba
1: da,
0: asta, da.
1: A fost
0: da.
1: Un film.
0: Da, exact. M-am documentat puțin și am văzut că la vremea respectivă când ați apărut dumneavoastră au fost oameni care au spus cuvinte frumoase despre dumneavoastră, am pus-o și pe pagina mea de Facebook, Mihai Igloi. Da. De la care a fost omul care a dat strălucire fondului maghiar, vă considera un fenomen al
1: da,
0: semifondului.
1: Știu pe Igloi.
0: Nicolae Pudov, antrenorul lotului sovietic, a spus că sunteți un talent cu totul ieșit din comun. Ca și Neanae Mărășescu și la fel a spus, care Mărășescu nu era un tip de ăsta care să arunce prea des cu laude. Da, da, da.
1: Am fost, știți, o cometă așa. Eu am avut un mare ghinion, să știți.
0: Vă rog.
1: Nu știe nimeni, nu l-a spus nimănui. În 1976, la un concurs pe Republicii, am avut o durere în partea dreaptă.
0: Da.
1: Și i-am spus antrenorului, domnul Serviu, știți, uite, m-a durut aici. A doua zi m-a dus la laborator la Institutul de Medicină Sportivă, am făcut analizele și cu asta m-a lăsat așa.
0: Mm-hmm.
1: Nimeni nu mi-a spus că eu am hepatita B.
0: Ia uite, domnule, da. Aole, păi asta...
1: Era acolo un rezultat în fișa mea medicală. Era la laborator trecut cu roșu antigen pozitiv de Australia. Și eu n-am știut ce e.
0: Da.
1: Eu am crezut că e ceva de bine. Zic, bă, nu mai are nimeni ca mine.
0: Da.
1: Dar la un control în 1983, deci după 7 ani, a venit un doctor la internet de la un spital, nu știu cine era. Și îmi spune, când a văzut fișa, să uite pe fișă, zice, domnul Ghipu, aveți hepatită. Nu am, domnule, hepatită. Cum, ce hepatită? Domnul Ghipu, păi scrie aici. Unde scrie, domnul Ghipu? Mm-hmm. Cine arată?
0: Da.
1: Și era cu roșu însemna, păi asta e hepatită? Da. Păi bine, domnule, mie nu mi-a spus nimeni, eu am plecat la olimpiadă. Bolnav de ficat cu hepatită.
0: Ați dus-o pe spate, ați dus-o în spate, da, fără să știți.
1: Avea momente. Când mă simțeam bine și o săptămână, două, trei zile mă simțeam rău.
0: Da, da.
1: Nu-mi reveneam. Da. Și asta zic, am avut mare ghinion.
0: Da, da. Pentru că...
1: Altfel, rezultatele mele erau altfel.
0: Exact, altfel. Exact. Dumneavoastră erați în ascensiune pentru că în 1973 ați câștigat aurul la campionatul european de junior la 1500 cu 3.45.78 la Duisburg.
1: Da.
0: Așa. Și după aia au fost campionate europene de sală din 1975, de care mi-aduc aminte cu mare plăcere pentru că le-am văzut la televizor.
1: La și, Katowice.
0: Da, la Katowice, în Polonia. Polonia. Natalia da. Andrei a câștigat entuziasmantă acea cursă în fața Tatianei Kazankina la 1500.
1: Da, Natalia.
0: Așa,
1: da.
0: Și dumneavoastră ați luat bronzul, tot așa, o cursă foarte bună ați făcut, după Thomas Wessinghage și Piotr Anisim.
1: Thomas Wessinghage era la München. Anul următor, în 76. Acolo a câștigat un... Pe locul 2 știu că a venit un rus. Nu mai știu cine a
0: vă spun, domnul Ghibu, nu vreau să mă contrazic cu dumneavoastră. L-am luat pe astea de pe internet. Deci Thomas Wessinghage a câștigat la Katowice și Anisim a fost pe locul 2. Iar la...
1: e posibil.
0: Iar la München...
1: La München el a câștigat.
0: Velman a câștigat și Wessinghage...
1: Velman a câștigat și el pe doi.
0: El pe doi, așa, asta de-aia e... Nu vrea...
1: Da,
0: nu,
1: îmi pare rău. Că
0: da, asta e, nu-i problemă. Nu-i problemă, dar la Katowice a fost o comportare foarte bună a delegației noastre, pentru că în afară de noastră și de doamna Natalia Andrei a luat și...
1: Natalia...
0: Doina Cătineanu, la lungime.
1: Da, Doina Cătineanu, da, a venit cu medalie de aur.
0: Da. Deci două auri și bronzul dumneavoastră au fost
1: da,
0: la...
1: Da.
0: Și cursa dumneavoastră a fost încântătoare așa pentru... Eram copil atunci.
1: A fost al doilea meu concurs în sală.
0: Da.
1: Primul am avut la Budapesta, unde am alergat 3.43 și record național de tineret acum,
0: da,
1: de
0: da.
1: Sală. Și următorul concurs a fost la europene.
0: La Katowice, da.
1: Noi ne antrenam la Felix, ne antrenam prin

0: Floaide, de la fel, sunt pădure.
1: Da, da. Da, spuneți-mi în anul următor, în 76, când ați recitit Vaș, ați luat bronzul la München.
0: Așa.
1: Știați de chestia care mi-a spus-o cu hepatita sau după aia ați aflat?
0: După aia am aflat.
1: După aia.
0: Că asta era în februarie și concursul de care vă spuneam a fost în mai.
1: Da.
0: La sfârșit de mai. Era o divizie, tot așa, o divizie.
1: Da.
0: Și m-a pornit durerea asta și n-am știut ce e. Și a doua zi am fost la institut.
1: Da.
0: Da,
1: vă dați seama. Ar fi trebuit să stați un an probabil, că stăteați în repaus.
0: Sub tratament. Da, tratament. Erau tratamente atunci.
1: Bine că nu n-ați avut consecințe mai grave, da, că se putea mult mai rău să aveți ficatul afectat.
0: Sigur, așa e. Da.
1: Și în 76 atunci a luat doamna Natalia, a luat argintul la 1500 și prietenul nostru comun, Carol Corbu, a luat argint la triplu.
0: Da, la triplu.
1: Da. Era atletismul românesc, era bine în anii aia. Păcat, când mă gândesc așa, mă gândesc ce era cândva.
0: Am avut sportivi de valoare, să știți. Am avut
1: Sigur că da.
0: Nu știu dacă ați văzut rezultate de la cupele europene.
1: Da, la competițiile astea din Europa, nu? De la asta vă referiți.
0: Din Europa, da, Cupa da. Europei.
1: Da.
0: Am avut la Torino, am avut în Suedia. Am venit pe locul 3 la Cupa Europei și nu ne-am calificat în Superliga, cum ar veni astăzi.
1: Da,
0: n-am avut câțiva sportivi la câteva probe. Și asta ne-a costat. Dacă era un sportiv dus, lua un punct.
1: Da. Așa e, pentru cei mai tineri erau competițiile astea de care spune domnul Ghipu, erau așa cu diviziile cu retrogradare și promovare.
0: Exact.
1: Iar noi eram pe acolo, eram bine, erau sovieticii, germanii, ăștia erau care dominau competițiile, dar...
0: Erau englezii.
1: Englezii, nemții, ăia alții.
0: RFG-ul,
1: da.
0: EDG-ul,
1: da,
0: rușii.
1: Da. Polonezii erau și...
0: Polonezi,
1: da.
0: Francezi.
1: Da. Într-adevăr, dar eram și noi pe acolo, asta era important.
0: A fost un an, cred că eram la... ori în Serbia, ori la Göteborg,
1: da.
0: Din care am ieșit pe locul 3 la clasamentul final, general.
1: Final.
0: Dar am rămas în divizia nu mai știu, divizia B ce era atunci.
1: Probabil că divizia B, că nu cred că eram mai jucat.
0: Divizia B,
1: în A
0: erau fetele.
1: Da.
0: Echipa de fete.
1: Chiar, domnul Ghibu, vreau să vă întreb, de ce fetele au fost mereu mai sus și băieții... Băieții cu megelea au bronzul la suliță, la suliță și mai târziu Marian Oprea la triplu. Da. Care a fost? Erau mai buni băieții?
0: Probabil că ele au fost și mai serioase puțin decât noi.
1: Da.
0: Și îi spun bine, era o vârstă.
1: Da.
0: Sigur, și aveam aveam la toate probele. De valoare.
1: Da, asta e interesant, da.
0: Asta e interesant, că aveam de valoare. Noi treceam pe aici pe acolo câteva probe, nu foarte multe, dar aveam și noi băieții sportivi valoroși în echipă.
1: Sigur că...
0: E Floroiu câștiga la Cupa Europei 5.000 și 10.000.
1: Da. Floroiu...
0: Cefan, 3.000 obstacoli.
1: Cefan,
0: triplu.
1: Da.
0: Dar mai scârția la unele probe. La noi se fugea 10-0 pe 100 și când ajungeam acolo, alergau 10-6.
1: Da.
0: Nu vreau să vorbesc de rău, dar așa era situația.
1: Mi-aduc aminte, la fel era Iosif Noghi la disc, care avea rezultate bune când nu erau competiții importante și când se ducea la campionate europene sau astea.
0: Dumnezeu să-l ierte pe Ioșca,
1: da.
0: Dar cred că cât era el de mare, eu știu, era foarte emoționat,
1: da,
0: foarte emotiv.
1: E clar, înseamnă că era chestia asta.
0: Și contează mult, mult de tot, mai ales

0: probele astea de aruncări, domnule, să ai vână, că altfel nu e. E formare, n-ar fi, dar dacă te ia emoția, la revedere.
1: Vână și tehnică, da, da.
0: Vână și tehnică, sigur, da. Și avea, uite, păi dădeau în țară 63, 62 și...
1: Exact, exact.
0: Ce-i ținea să nu arunce?
1: Da, da, da.
0: Hai să trezeau acolo.
1: E clar, înseamnă că era...
0: Eu nu aveam emoții, să știți.
1: Cum, dumneavoastră, cum reușea să treceți peste emoții înaintea unei curse?
0: Să știți că am observat și la sportivii mei, dar am observat prima dată la mine, deci intram pe stadion,
1: da?
0: Înainte de start cu vreo 15 minute. Făceam câteva sprinte,
1: da?
0: Și mă așezam jos până la start.
1: Așa.
0: Antrenorul stătea la gar și îmi explica cursa, cum să fac, cum să am grijă. Îi spuneam, domnul Silviu, lăsați-mă că nu vă aud.
1: Da.
0: Am emoții, dar nu mai știu, lăsați-mă așa.
1: Da.
0: În momentul când se dădea startul, domne, parcă turna cineva apă vie în picioare, nu știu.
1: Da.
0: Asta este adrenalina care se revarsă în momentul când te copleșesc emoțiile și după un start, aia te ajută, te face mai ușor ca un fulg.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Când nu ai emoții, nu e bine.
1: Da.
0: Dar trebuie să ai emoții benefice, nu emoții
1: exact,
0: să te topească.
1: Exact, exact, da, da, da, da, da.
0: Da.
1: Dar în timpul cursei, cum e când te apropii de final, încep iar emoții așa, sau atunci nu mai le bagi în seamă?
0: Nu mai ai emoții atunci.
1: Atunci
0: te rogi la Dumnezeu să-ți dea putere.
1: Da, da, da, da.
0: Să-ți dea putere. Eu aveam în cursa mea de 1500, eu aveam ultimii 300.
1: Da, da.
0: Asta era finish-ul meu, nu era pe ultima 100, ultimii 300. Când intram în ultimii 300, de acolo începea cursa pentru mine.
1: Da, da, da, da, da, da, da.
0: Am avut o cursă de la Torino, de Cupa Europei, cu Toma Vesinghaj.
1: Da, da, da, da, da. Mare.
0: Nu mai țin minte exact, un sportiv ungur, italien, cehi, bun de tot, de elită.
1: Da, da.
0: S-a dat drumul la cursă și ne călcam pe picioare. Dar ne îmbrânceam, cred că dacă aș fi luat tura, cred că treceam 65-66 pături în loc de 58.
1: Da,
0: câte
1: da.
0: O cursă, 2500. Și ce am zis? Ia stai să stau eu ultimul. Și am așteptat în coadă.
1: Da.
0: Și la ultimii 320 de metri așa, am ieșit cu un sprint că le-am luat 20 de metri și nu mai m-au prins. Am câștigat concursul, Cupa Europei.
1: Da, da, da, da, da.
0: Da, da. Aia a fost pentru mine o cursă într-adevăr de vis.
1: Era o tactică asta, să stai în așteptare așa.
0: Nu, mi-a venit așa ideea, zic, că eram acolo între primii 3-4 și nu mai brânci, nu mai coate, nu mai te călca pe pantof.
1: Da,
0: eu nu termin cursa dacă stau aici.
1: Da,
0: m-am retras ușor, i-am lăsat să treacă și la urmă am mers în spatele lor, i-am luat prin surprind, bănuiesc că dacă plecam cu toți odată, nu-i băca.
1: Da, da, da, da. Nu s-au așteptat.
0: Da.
1: Nu s-au așteptat.
0: Nu s-au așteptat,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Nici eu nu aveam sprintare pe ultimii 300, deci... Eram, nu eram așa de glumit că gata, a fost albat oricum, nu.
1: Da, da. Mai ați avut des incidentele astea în timpul cursei, cu coate, cu împingeri, cu...
0: Cum să nu, dar am avut o cursă la campionate europene de seniori de la Roma.
1: Da.
0: Am câștigat seria cu 1-4-7-4.
1: Uh-huh.
0: Și în semifinală se califica primii 4.
1: Da.
0: Am ajuns pe ultimii 50 de metri 5 sportivi.
1: Da.
0: Domne, și un finlandez care înainte să intru pe pistă, nu știu cum am făcut, dar ne-am îmboldit pe tunelul care ne ducea la ștat.
1: Da.
0: Dar fără să vrea nici el, nici eu. Ne-am scuze.
1: Da.
0: Ăla mi-a pus mâna pe ultimii 50 de metri, mi-a dat cu cotul aici în mână.
1: Da. Da. Da.
0: Eu cu mâna, ca să duc, să trag, îmi tragi de brațe la o
1: da, da, da.
0: M-a de... dezechilibrat și am venit pe 5 și nu m-am calificat în final.
1: Aha, aha.
0: Da. Aia a fost... Deci aia de la Torino a fost cea mai frumoasă cursă, asta cea mai dezamăgitoare cursă.
1: Da, da, da. Și noi, când intervin arbitrii?
0: Da.
1: Când intervin arbitrii?
0: Nu.
1: Nu intervin.
0: Arbitrii la cursa aia n-avea de ce să intervină, că a fost o chestie foarte simplă.

0: exemplu, adică fără să mă dea jos sau să mă împingă, poate un coț. Când m-a atins cu coțul și m-a dus mai mult în stânga, ei erau deja în fața mea un metru.
1: Da, da, da, da, da, da, era foarte...
0: Și asta a fost.
1: Da, da, da. Mai țineți minte la Los Angeles cu în cursa de Maricică-i Puică cu Zola Bad?
0: Da, cu Zola Bad.
1: Da, da, și cu cine era? Era cum o chema?
0: Slaney.
1: Mary Decker Slaney, da, așa.
0: Mary
1: ea,
0: Decker, da.
1: A căzut, s-a împiedicat de Zola Bad și a căzut
0: nu
1: și...
0: Nu știu, am avut impresia că ea a avut să cadă acolo. Că s-a împiedicat odată și a revenit. Încă o dată nu poți să te împiedici de două ori de aceeași sportiv.
1: Știți,
0: dar ea a fost, știți cum a fost acolo? Ea a fost declarată campioană olimpică înainte de curs.
1: Da, da, da, exact, exact. Da, că
0: era... Aia a fost durerea ei și nu trebuia americanii să facă treaba asta.
1: Erau la ei acasă și a zis că...
0: Erau la ei acasă, da. Avea rezultat bun, dar nu se știe niciodată, uite.
1: Da, da, așa e, așa e, da.
0: Da. Da.
1: Și dumneavoastră la, deci, ați participat și la a doua olimpiadă la Montreal, dar spuneați că erați cu problemele de sănătate și din acest motiv n-aveți niște amintiri prea plăcute.
0: Deci, eu nu știam, văzusem rezultatul, dar nu știam ce înseamnă. Eu da, în 83 am aflat ce înseamnă asta.
1: Da, da, da. Da, da,
0: dar
1: da.
0: La Montreal, din cauza unor tovarăși, că erau tovarăși
1: da,
0: atunci, nu
1: da,
0: erau domn,
1: sigur.
0: Am ajuns la olimpiade cu o zi înainte de start.
1: Da, da, da.
0: Deci am plecat dimineața la ora 4 m-am trezit, ne-a luat pe mine, eu am plecat cu Manny și cu profesorul Benga.
1: Da, da, da.
0: Ultimii care au mers din Apres la Montreal.
1: Argentina Manny.
0: Au cerut ei să meargă așa.
1: Argentina Manny și noastră, da, da.
0: Argentina, Manny și eu.
1: Da, da.
0: Eu n-am cerut, eu trebuia să plec cu delegația, dar cineva m-a scos din lotul olimpic.
1: Ia uite. Da,
0: da, m-a scos din lotul olimpic, cu toate că înainte cu două săptămâni la Poiana Brașov venise ministru Florescu, ministru chimiei, care era președinte de onorific.
1: Mihai Florescu, da.
0: Mihai Florescu și s-a interesat de mine.
1: Da, da.
0: I-a zis, Silviu, unde e echipul? Uh-huh. Păi știți că a fost scos din lot, că... Păi de ce? Păi că ar fi bolnav și bolnav, nu-i bolnav. Uh-huh. Să vină mâine, vreau să-l văd.
1: Da.
0: Eram la București, m-am urcat pe tren, am plecat la București a doua zi, cu delegația acolo pe stadion, în Poiana, am făcut un antrenament, au rămas cu cronometrele mască, uh-huh, și a zis, pleacă la olimpiadă. Numai ghinionul meu a fost că la a doua zi, ministrul a plecat în Uniunea Sovietică, la Moscova,
1: da,
0: cu Ceaușescu.
1: Da, da.
0: Și următorul lucru m-a dat iar înapoi, a zis, nu.
1: Deci era cineva acolo care vă purta sâmbetele.
0: Exact,
1: da,
0: exact, nu vreau să...
1: Da, da, ok.
0: Nu e frumos acum.
1: Da, nomina odioză, cum
0: mai
1: se zice, da.
0: Că nu mai e printre noi și nu vreau să...
1: Da, da, da, da, da,
0: da.
1: Da. Da, nu știu, mi se pare, ca să-i spun așa, eufemistic, contraproductiv să faci așa ceva unui om de lot național pe care tu te bazezi să... să facă o figură cât mai bună pe plan internațional.
0: Domnul Răzvan, nu știți cât bine i-am făcut eu la omul ăsta.
1: Da.
0: Cere că el a trăit prin, ca și, mă rog, prin rezultatele mele.
1: Da, da, da, da. Da?
0: Da? A avut parte de rezultate frumoase. Era șeful loturilor de juniori.
1: Da, da, da.
0: Și
1: da.
0: Eram atunci campion european de juniori. Am avut două recorduri naționale de juniori, nu naționale, europene.
1: Da, da, da, da, da, da, da, europene, da.
0: Deci era. A fost 1:3:40 și după care 3:39:0 cel de la Roma,
1: da,
0: de la Atena.
1: Da, da.
0: Da, care acum e record național de juniori. Da. Am două recorduri, cele mai vechi recorduri. Din 1973. Sunt de juniori, nu de seniori.
1: Da, da, da, da. Care sunt în picioare.
0: Care sunt în picioare.
1: Da, da, da.
0: 1:46:4 la 800.
1: Da.
0: Și 3:39:0 la 1500, juniori.
1: Da, da, da, da. Da, da, deci la, da, pe ambele probe, da.
0: Da.
1: Asta e, ce să zic, în afară de păcat, da.
0: Gata, am trecut și peste asta, s-a dus timpurile, nu mai de,
1: da,
0: nu ne mai întoarce nimeni înapoi.
1: Dacă scrieți o carte cu amintiri, poate acolo să pomeniți.
0: Da.
1: Unde vă simțeați mai bine? Unde vă simțeați mai bine, pe 800 sau pe 1500?
0: Acum 800, că era mai ușor. Dar dacă ești pregătit, și 1500 e o probă ușoară, nu e, să zic așa. Vă dați seama că 800 sunt două ture, la 1500 sunt trei ture și...
1: Aproape de două ori, da. Da,
0: da, aproape de două ori.
1: Da.
0: Dar fiind pregătit, și una și alta le duci la cap.
1: Da. Și bag seama că v-ați simțit mai bine în sală decât afară, pentru că ați avut rezultate mai bune în sală.
0: Da. Probabil că, nu știu, poate în sală nu veneau foarte mulți sportivi din lume, da, din Europa, că așa, eu n-am apucat mondiale, că nu mai făceam sport.
1: Da.
0: Ce n-am apucat eu și ce mi-a părut rău, eu am 4 tire campion balcanic, la cross, 2 la juniori și 2 la tineret.
1: Da.
0: Prin anii 75-76 mi-a promis și mie șeful lotului de juniori că mă trimite la crossul mondial. Și dacă n-am alegat un Felixul ăla, dacă n-am sărit băltoace, că mi-a zis, vezi că acolo nu e, n-alegi pe hipodrom, te duci prin pădure, prin șanțuri, băltoace, dacă nu e băltoacă, fac, e băltoacă.
1: Da, la cross acolo, da.
0: Dar niciodată n-am ajuns la cross.
1: Da.
0: Da.
1: Da, ce să... Era o întrebare care vreau să vă pun legat de treaba asta. Dacă aveți regrete, aveți vreun regret mare legat de cariera dumneavoastră, ăsta ar fi unul dintre ele sau e singurul?
0: Nu am niciun regret, să știți. Am trecut peste curse pe care le-am pierdut și din greșeala mea, da? Am avut și satisfacții, curse frumoase, europene de juniori, cupele europene la care câștigam 1500-le, balcaniade. N-am avut nimic decât faptul că cei care se ocupau atunci de sportul românesc mi-au cam pus pedici.
1: Da.
0: Asta a fost.
1: Da. Asta...
0: Și nu meritam treaba asta.
1: Din ce mi-ați evocat mai înainte, este clar treaba asta, da.
0: Că era rezultatul lor, al meu, al lor, al țării. Nu
1: sigur,
0: era.
1: Sigur, păi asta, de asta.
0: Aduceam eu cu el.
1: Asta am spus și mai devreme. Asta mă miră, pentru că, domne, erați acolo, era un bine comun. Deci faptul că dumneavoastră ați fi câștigat ceva, atunci era bine pentru toată lumea, da.
0: Așa e, da. Sunt oameni și oameni. Nu toți gândesc pozitiv, mai sunt și gânduri.
1: Da, negative, nu. Din nefericire, ce să zic.
0: Din nefericire, așa e, din nefericire.
1: Pe plan intern, spuneți, vă
0: rog. Da, spuneți. Vreau să vă spun de primul meu concurs.
1: Da.
0: Era un cross în 1970, prin februarie, cred, sfârșit de februarie, martie, în Parcul Copilului.
1: Da.
0: Și asta venea în București noi, era un parc mare acolo. Da, eu am ajuns săracul de mine, că dacă nu mă luam după alții, n-ajungeam la stat. Și am alergat, parcul era un fel de dreptunghi și n-avea colțuri, nu era rotund să dai turnanta.
1: Da, exact.
0: Și pe linie dreaptă mai erau vreo 70 de metri, am alunecat, am căzut, m-am ridicat și am câștigat concursul. Da. Păi antrenorii mei i-a impresionat treaba asta și m-am dus la soțire.
1: Da,
0: mi-a dat
1: da.
0: Un bilet. Da. M-am dus la susire, unde trebuia să te registrezi. Și erau două doamne acolo. Da. Cum te cheamă? Ghifu Gheorghe. De unde ești? În Dască Lucreața. Bă, băiete, lasă Dască Lucreața. De unde ești tu? Doamne, din Dască Lucreața. Uite, vă arăși ce scatul. Mă, la ce club ești? La Metalul, doamna, așa întrebat. Da, le enervasem deja.
1: Da.
0: Da, asta nu o să o iei niciodată. Da.

0: am impresia că la maraton și a căzut, cum spuneți dumneavoastră, a căzut. El n-a câștigat cursa, dar a fost ideea filmului a fost să arate că e bine chiar și când te consideri că ai pierdut, de fapt, să te duci...
1: Te ridici
0: și că l-au așteptat pe el să vină, că era cu umărul dislocat, în fine, și el a dus cursa, ploase afară și a dus cursa până când a intrat el ultimul pe stadion și lumea l-a așteptat și l-a aplaudat și adică a fost ca și când ar fi câștigat respectivul concurs.
1: Să știți că așa e afară.
0: Da, da, da.
1: Deci când te vede că ai probleme, bine, cred că și la noi oamenii ar face așa ceva. Te aplaudă frenetic.
0: Sigur că da. Este o chestie umană.
1: Până termin cursa, nu se ridică, nu pleacă nimeni până nu termin cursa.
0: Da. Este așa. Mult mai fair play publicul de atletism decât în alte părți. Da.
1: Nu-i ca la fotbal, acum s-o rumpă.
0: Să te huiduiască, să te... Da, așa
1: este. Nu.
0: Vă mai aduceți aminte câte titluri naționale ați câștigat?
1: Asta e o mare problemă.
0: Știam eu că o să vă încurc cu asta, pentru că mai sunt și alții în situația dumneavoastră.
1: Hai să luăm așa. Deci, în 70 am câștigat crosul național și 1000 de metri, așa s-a legat la junior 2.
0: Da.
1: După care, deci două titluri, după care în 71 am câștigat 800-le și cross-ul.
0: Da, alte două.
1: Da. După care a urmat până în 79, în fiecare an, câte două titluri.
0: Deci 72, 73, 74, 75, 76, 77, deci încă 7 ori 2, 14, deci aproape 20 de titluri. Aproape 20 de titluri, da. De ce mi-a venit să râd? Pentru că l-am avut invitat aici pe Răzvan Enescu de la Săritura cu Prăjina și la fel și el mi-a spus că le avea la un moment dat și s-a tot mutat și a pierdut toate diplomele alea așa, și nu mai știa nici el câte a câștigat pe plan intern și da, știu că sunt...
1: Acum,
0: spuneți!
1: Nu vreau să... Am încercat să iau, să intru în astea ale federației, să văd și eu.
0: Da.
1: Dar nu mai găsesc nimic.
0: Nu mai. Nu
1: e de acum 10 ani.
0: Nu mai, să știți, din păcate, în toate federațiile românești nu se păstrează, nu s-a păstrat niciun fel de...
1: Deci eu fi renunțat la... Nu era mare lucru să le treacă acolo.
0: Bineînțeles.
1: Dar, nu știu.
0: Eu consider poate exagerez acum, dar consider o crimă să arunci asemenea... pentru că asta e oglinda atletismului românesc.
1: Aveți dreptate. Am auzit de mulți buni sportivi care și-au cerut rezultate, titluri de campion.
0: Da.
1: Și n-au de unde le ia.
0: Da.
1: N-au de unde le ia.
0: Dacă la fotbal există, măcar se dau meciuri etapă de etapă, mă refer acum la ligile, la Liga 1. Se dau etapă de etapă și ai de acolo de unde să extragi, să vezi cât ai jucat, cât a marcat, și alte asemenea elemente. La alte sporturi, că nu sunteți singuri, nici basketbaliștii, nici volebaliștii, nici handbaliștii nu știu exact, pentru că au fost aruncate aceste arhive, au fost oameni care s-au ocupat de ele, au murit oamenii ăia și după aia nu s-a mai ocupat nimeni.
1: Da. Cei care au făcut asta, Enciclopedia Sportului Românesc.
0: Exact.
1: Acolo mai poți, dar nici ei, că n-au avut de unde să le ia pe toate și nici ei nu au completat în totalitate rezultatele.
0: Exact, nici ei n-au complet. Dacă s-a dus Nea Romică Vilara și cu Adrian Vasiliu și nu știu dacă Andy Vilara mai are ceva, nu mai are nimeni, dacă nu mai n-au ei. Da, în fine, păcat, n-au știut, au fost oameni care n-au știut să prețuiască chestiile astea. Pe plan intern aveați parte, mă refer acum la, pentru că erau competiții destul de valoroase pe plan intern în anii ăia, aveați parte de asistență, adică mai venea lume, așa, mai erau oameni prin tribune sau subțire?
1: Da, erau oameni, erau, dar nu ce am văzut eu în unele fotografii, stadionul Republicii, că acolo erau, nu pe 23 august,
0: da, pe Republicii,
1: era stadion de atletism, până să-l desfințeze.
0: Da.
1: Dar în anii 50, în anii 60, nu aveai loc în tribună la campionate internaționale.
0: Da, am văzut imagini astea de arhiv.

0: vă de...
1: Exact,
0: da,
1: exact.
0: Da, da.
1: Așa e. Păi mi-aduc aminte că la Alia Manoliu, la hotel,
0: da?
1: Veneau, cred că erau tot lotul Cubei, care dacă aveau un concurs important în Europa, ei plecau.
0: Da.
1: Veneau la noi, stăteau două săptămâni pentru internaționale. După aia plecau la unguri, la bulgari, la polonești.
0: Da, da, da, da, da.
1: Veneau americani.
0: Da.
1: Trebuie să ai... Ca să te duci la un concurs într-o țară străină, trebuie să ai cu cine concura.
0: Sigur, sigur că da.
1: Că nu te duci să faci un antrenament pe pistă, nu?
0: Da, da, da, da.

0: Cu ce, în afară de Silviu Dumitrescu, cu ce antrenor ați mai lucrat?
1: Deci am mai lucrat cu Dorin Melinte când am plecat la, în 79 la Bacău, aha, la universitate.
0: Aha. Da, da, da.
1: La educație fizică am lucrat. Am lucrat vreo câteva luni de zile și cu Veliciu, Ion Veliciu de
0: Ion
1: la
0: Veliciu.
1: Franța.
0: Da, da.
1: După care m-am întors la Silviu Dumitrescu.
0: La Metalul. Uh-huh.
1: Până în 84 când am mi-am pus cu ele în cui.
0: În cui, cu ele în cui, da, da, da. Deci 84 a fost ultimul dumneavoastră an de
1: ultimul,
0: activitate.
1: Da, ultimul concurs.
0: Da, da, da, da, da, da. Câștiga bine un atlet în anii ăia, când spun câștiga, întrebăm câștiga bine, nu mă refer la, domne, să-și facă vile și așa, dar în comparație cu omul obișnuit.
1: Da, eu având valoarea care am avut-o,
0: da,
1: am și făcut recorduri naționale, uh-huh, da, care se premiau.
0: Se premiau, aha, aha.
1: Sigur, se premiau.
0: Da, da.
1: Am câștigat concursuri internaționale, balcaniade, medalii la europene, care se premiau.
0: Se premiau și astea, bun.
1: Și toți banii mei, salariul și premiile, mi le ținea Nașa, antrenoarea, Geta Dumitrescu.
0: Aha, aha. Da, da, da, da, da.
1: Și în 1976, înainte să mă căsătoresc, a zis, uite, ai 70.000 de lei, vrei să-ți iei mașină? Da. Uh-huh, uh-huh. Și mi-a dat o Dacia. Da.
0: Da, da.
1: Deci nu aveam parte de ei să-i cheltui.
0: Da, da, da, da. Da, da, da. Deci i-ați cheltuit cumpătat.
1: Era și salariul care era de la uzină 100. 1900, 1800, depinde.
0: Da, da.
1: În ce categorie te băgau și în ce secție lucrau.
0: Deci practic se cumulau, erau banii de la de la uzină,
1: de la muncă, de la servici.
0: Da. Și da, banii de pe ce activitate atletică.
1: Exact. Da. Recorduri și titluri de campion.
0: Da, da, da.
1: Banii naționali.
0: Da, nu, era normal, mie mi se părea normal ca un om care are mai ales rezultate internaționale și duce faima țării să fie remunerat așa cum da, s-ar impune.
1: Da, să vă spun și altă fază a perioadei acelea.
0: Vă rog.
1: Deci, primeam invitații, câțiva sportivi, 6-8 sportivi buni.
0: Da, da.
1: La Atena, la Roma, la... eu știu, în Franța.
0: Da, da, da.
1: Să vină cu tare, cu tare și cu tare. Nu ne dădea... îți dau un exemplu la Atena.
0: Da.
1: M-am dus la Atena, mi-a dat $25 diurna.
0: Da.
1: Și acolo am bătut un american care avea 336. 1500. Am mai bătut un neamț.
0: Da.
1: Un polonez, un francez. Deci am câștigat cursa.
0: Da.
1: Când am ajuns în hotel, eu m-am dus la recepție să-mi iau cheia, așa, iar ei s-au dus așa, într-o cameră mai după colț, și acolo și-au luat prima de participare. Prima noastră de participare o lua federația și o aducea în țară. Noi ne dădea diurna aia de $25.
0: Da, da.
1: Eu aici n-am avut parte, după care, prin anii 84, s-a schimbat treaba. Au început fetele noastre să aibă mare valoare și se duceau la concursuri pe bani.
0: Da.
1: Adică, nu pe bani, era primă de participare.
0: Da,
1: primă,
0: da,
1: de,
0: da,
1: start, așa,
0: da,
1: se chema.
0: Da, da, da, da.
1: Era o primă de start, uh-huh, și era și primă de loc întâi.
0: Da, da, da.
1: N-aveai voie să declari că ai câștigat asta, că dacă ferească Dumnezeu te aflau, îți lua și banii, te băga și în pușcări. Da.
0: Ia uite, da, da.
1: Eu n-am avut noroc. Eu mergeam pe glorie sportiv.
0: Da,
1: bine a fost că...
0: Da,
1: totuși am avut.
0: V-ați adaptat până la urmă la ceea ce era, da, atunci, dar în comparație cu...
1: Ce era, așa.
0: În comparație cu cei din țările socialiste, că a spus Polonia, Bulgarii, așa, la fel era și la ei sau nu se compara?
1: Nu, nu știu dacă la ei erau așa, poate polonezii, dar restul erau țării capitaliste.
0: Acolo nu mă îndoiesc, acolo nu mă îndoiesc că își luau banii așa.
1: Numai ăștia, nemți, italieni, francezi,
0: da,
1: englezi,
0: da,
1: americani, canadieni.
0: Da, da, da. Deci acolo...
1: Eu câștigam cursa și l-am

0: dădea Federația 25 de euro, nu știu cât le dădea lor. Olai, le dădea o sumă.
1: Domnul Ghip, să știți că la nivel național era tata a lucrat ca inginer de mine în Algeria, eu am copierit în Algeria, da, acolo,
0: da.
1: Și tot așa, statul îi lua jumătate din bani.
0: Da.
1: Lui lăsa, deci cum să spun, a fost că se tot aduc unii în discuție societatea comunistă multilateral dezvoltată. Domne, a fost o exploatare a omului, domne, ca să o spunem pe aia dreaptă. Adică au fost și lucruri bune, ca pe plan sportiv, că am vorbit mai adineu. Domne, dar să o spunem și pe aia dreaptă, că uite, un om ca dumneavoastră câștigați niște, pe truda dumneavoastră niște bani pe care îi meritați, și nu, domne, ție îți dăm 25 de dolari, restul lasă-i aici. Că...
0: Să știți că nu glumesc, treaba asta este adevărat. Asta dacă îți spunea cineva, poate nu credeam și nu vorbeam acum.
1: Da.
0: Dar eu cu ochii mei am văzut, când i-am bătut pe toți, ei s-au dus ca la caserie.
1: Da.
0: Și eu, urcând scara la etajul 1, trept, am văzut, bă, ce fac ăștia acolo? Și m-am dus și am vorbit chiar și cu Carol, cred că bă, Carol, ce fac ei acolo?
1: Mm-hmm.
0: Păi ce, și-au primat de ștar.
1: Da. Asta e, ce să... Da, m-am născut în România, era bancul ăla cu știți bancul, nu? Era un banc și ca fiecare elev să mimeze un titlu de melodie și ceilalți să ghicească ce melodie așa. Și în fiecare a mimat câte ceva așa și la un dat vine bulă care începe să se dea cu capul de pereți, să se arunce de pe bancă, să se dea cu capul de tablă, și la un dat diriginta îl oprește. Stai mă, bulă, gata. Oprește, ce ai vrut seara? Și vreau să ghicească ce melodie am mimat. Și nimeni nu știa așa și a spus, m-am născut în România, știi, asta era cu... Da. Bun, deci spuneți că în 84 ați spus v-ați gândit vreodată că ați fost în multe țări ale lumii? V-ați gândit vreodată, v-a trecut așa vreun gând să rămâneți în străinătate?
0: Nu, niciodată.
1: Niciodată, da.
0: Și am fost tentat, nu tentat.
1: Ofertat.
0: Cum se spune?
1: Ofertat.
0: Da, mai ales în Grecia.
1: Da.
0: Sigur, da. Dar niciodată.
1: Da. Sunt oameni, ca și tata, oameni legați de glie, așa, care nu, indiferent, nu.
0: Eu viseam mereu la câmpurile astea aici.
1: Da, așa e. În afară de Metalul București, mi-a spus că ați mai fost la Bacău, nu? Adică în alte cluburi, la Bacău ați făcut facultatea, nu?
0: La Bacău, deci am fost așa, Metalul am început, după aia în 72 am plecat în armată.
1: Da.
0: Da, în noiembrie până în 75 în februarie, după care am revenit la Metalul. Și am mai plecat la Știința Bacău în 79 când am făcut facultate.
1: Da. Și
0: după care m-am întors la Metalul înapoi.
1: Pe perioada armat...
0: Am mai fost și la Rapid vreo 2 ani.
1: A, ați fost și la Rapid, da, ați fost și ceferist, da. Pe perioada armată ați fost la Steaua?
0: La Steaua.
1: Da. Da, Metalul este clubul de unde
0: ați căpătuit. Clubul de bază.
1: Da.
0: Cele mai frumoase, cele mai bune rezultate.
1: Da.
0: Și au fost oameni buni, colegi buni.
1: Așa ați rămas în amintire că ați fost un reprezentant al Metalului București. Da.
0: Păi, noi avem în fiecare an, în luna septembrie, sfârșit de septembrie, se cheamă metalurgiștii, clubul metalurgiștilor sau reuniunea metalurgiștilor.
1: Da.
0: A metalurgiștilor și a prietenilor campioni naționali, europeni, mondiali și olimpici. Și ne adunăm. Suntem acum la 8-a ediție.
1: Da.
0: Și au fost și 50 și 60 de sportivi care foști, vechi.
1: Legitimați la Metalul. Da. Orice ramură sportivă.
0: Legitimați la Metalul, majoritatea și restul cei care am petrecut cu ei ani de zile prin cantonamente, prin loturi.
1: Da.
0: Și vin cu drag și ei.
1: Frumos.
0: Doina Melinte, Marcica Puică,
1: Da.
0: Cojocaru, Cristina,
1: frumos.
0: Ela Covaci, Cefan, Gheorghe Cefan, Petre Drăguescu mi-a fost adversar, acum sunt cei mai buni prieteni.
1: Petrică, eu l-am cunoscut ca

0: președinte de club la Jiu Petroșani.
1: Da, la Jiu.
0: Și am stat cu el mult de vorbă, mi-a povestit, că nu, eu nu prea știam pe vremea aia cum e cu lumea atletismului, mi-a spus multe lucruri interesante și chiar acum un an mi se pare că l-am avut invitat chiar la microfon de la Petroșani într-o emisiune de-a
1: El mi-a bătut recordul național la 800.
0: A, Petrică, da. Și nu i-a spurtat ranchiună.
1: Nu, e dator la mine. Da. Facă
0: 5. Bine, dacă aude să se conformeze. Așa, da.
1: Sigur.
0: Era o întrebare asta, că dacă mai participați la întâlniri cu foști atleți din trecut, mi-ați răspuns, probabil că aveți și alt gen de reuniune, adică și cu alți foști colegi din atletism.
1: Am prieteni, așa, altă reuniune cu sportivii de la Metalul care mi-au fost foarte, foarte apropiați.
0: Da.
1: Suntem vreo 3-4 familii
0: aha.
1: care ne revedem poate chiar săptămânal sau la 2 săptămâni sau de
0: săptători. Da. Frumos.
1: Acum Uniunea 8-a e la Luduș.
0: Aha, în Mureș. Da.
1: În Mureș, da.
0: Frumos.
1: E frumos. Poate,
0: e bine.
1: Dacă aveți timp, plăcerea să veniți acolo, o să dați de mult sportiv de valoare acolo.
0: Da, ar fi frumos, pentru că chiar vreau să... Uitați, lucrurile astea sunt foarte, foarte bune și cum să spun, au valoare perenă, lucrurile astea cum fac acum dumneavoastră discuțiile astea, pentru că au valoare perenă și dacă cineva vrea să afle cum a fost cândva, ascultă, citește, pentru că dacă nu sunt spuse, nu o să știe nimeni de el, o să știți numai dumneavoastră cei care vă știți din cercul atleților, dar poate un tânăr care ar vrea să se apuce de atletism și ar fi cum să spun, invitat de o asemenea amintire, să o facă, nu o să o audă. De-aia vă mulțumesc în continuare că ați acceptat acest dialog.
1: Și mă bucur că nu m-ați uitat.
0: Niciodată. Sportivii tinereții mele niciodată nu-i uită.
1: Da.
0: Spuneți-mi, în 2004 ați primit medalia Meritul Sportiv clasa 1.
1: Da,
0: așa.
1: Da, așa e de la federație.
0: Federația v-a dat-o, da.
1: Era un concurs mare pe stadionul Iolanda Balaș.
0: Da.
1: Acolo ne-au chemat și ne-au mânat această diplomă și medalie.
0: Înseamnă și ceva beneficii în afară de glorie sau doar glorie?
1: Numai glorie sportivă.
0: Da.
1: Eu n-am medaliile, numai medalii de aur se primiau la senior la sală.
0: Da.
1: Adică putea să-ți dea o rentă.
0: Da, știu.
1: Nu bronze, nu argint.
0: Știu, așa e.
1: E bună treaba asta, e bună că au făcut-o statul român, pentru că sunt sportivi care au fost grijulii și și-au strâns, ba sunt și sportivi de valoare care trec prin mari greutăți.
0: Da, așa e.
1: Trebuie ajutați.
0: Sigur că da, sunt mulți, dar da. Uitați-vă, de pildă, au fost premierile astea care urmau să fie date unor echipe, unor sportivi care au realizat niște performanțe care au întârziat de vreo 2 ani. S-au plâns, de fapt, nu numai nouă, s-au plâns și prin alte mijloace de presă, că nu s-au dat încă de vreo 2 ani așa și e păcat că se întârzie. Da.
1: Așa e. Când am fost antrenor și până am plecat, când am ieșit la pensie, și eu mai aveam bani de luat ca antrenor, că se plătea și antrenor.
0: Normal.
1: Nu numai sportivul.
0: Da.
1: Dar s-a dus, nu s-a mai ținut cont.
0: Da.
1: E un lucru care poate s-o gândi cineva, domnul președinte, care i-a plăcut mult să întâlnească cu sportivii canadia cu mâneci, i-a plăcut mult.
0: Da.
1: Și poate să întreabă și ei, cineva să-i deschide ochii.
0: Dom'le, de întrebat se întreabă cu siguranță, dar nu știu dacă și fac ceva, că dacă doar se întreabă...
1: Păi, așa numai când vin sportivii de la competiții mari, cu medalii de aur, numai atunci sunt băgați în seamă.
0: Păi da, atunci...
1: Numai atunci facem poze și...
0: E poza frumoasă atunci.
1: Nu.
0: Spuneți-mi, după ce v-ați retras, după ce ați spus cu ele...

0: cui, așa că mi-mi place expresia asta. Ați fost, ați activat ca antrenor. Unde, da. pe unde ați activat și pe ce ramură al atletismului? Doar pe...
1: Deci, vă rog. Imediat după ce am agățat cu ele, am fost angajat la Clubul Olimpia.
0: Aha, da.
1: Așa. Și apenas am ieșit la pensie.
0: Deci numai acolo ați activat.
1: Din 84 da. Până în 2018, parcă.
0: Oho, deci o grămadă de ani. Da.
1: Da,
0: vechi olimpist. Da. Pe atletism, profesor, antrenor de atletism.
1: Nu mai atletism. Am antrenat tot fondul și semifondul.
0: Da.
1: Plus copii, care n-ai pe copii cum să-i selecționezi la 7, 8 ani, 9 ani
0: da.
1: Și să-i spui ăsta face fond. Nu, aia sunt copii, sunt... pentatloniști, toate provele.
0: Da. Și după aia...
1: să-i dirigezi la vârsta aia direct spre o anumită probă. Trebuie să-i treci prin toate
0: când, probe. La ce vârstă?
1: Alergări,
0: da.
1: Aruncări.
0: Da. La ce vârstă începi să-ți dai seama de un sportiv, de un atlet, de un viitor atlet, că ar fi bun pe proba X sau pe proba Y?
1: Păi depinde când vine pe stadion.
0: Uh-huh.
1: Dacă vine pe stadion la 13 ani sau la 12 ani sau la 10 ani, nu trebuie să treacă mai mult de 2-3 ani și îți dai seama imediat pe ce probă ar trebui dirijat.
0: Da.
1: Sigur. Și, uh-huh. Și, dar ales că sunt probe de verificare.
0: Da.
1: Probe de screen, probe de... Între probele, de exemplu, dacă vrei să-l faci 800 sau... Îi dai acolo un 400 de metri, un 500, da, un 600 de metri, ca probă de verificare.
0: Da.
1: La sprint îl pui pe 30, pe 50 de metri, nu îl pui pe 100, doamne, gata, uite ce cât a scos pe 100, că nu e concludent.
0: Bineînțeles, da.
1: Da.
0: Deci, activând atât de mult în atletismul din ultimii ani, ați putea să vă dați o părere legată de ce a decăzut atât de mult atletismul. Adică e vorba numai de micșorarea ariei de selecție sau sunt și alți factori?
1: Eu n-aș băga aria de selecție. Aria de selecție e mare.
0: Uh-huh.
1: Aș veni o dată să ne întâlnim, să mergem pe stadion, să vedeți aria de selecție.
0: Deci vin mulți copii.
1: Câți copii sunt, da. Uh-huh. Grupe. Dacă mergi pe viitorul, da?
0: Da.
1: Aria Manoliu.
0: Da.
1: Păi n-ai loc acolo, după amiază, dimineața mai puțin, dar după amiază, începând cu ora 16, până seara 18, 19, nu ai loc. Dacă ai 10 copii, nu știi unde să-i antrenezi.
0: Ia uite, domnule, da.
1: Da?
0: Da.
1: Bănuiesc că și pe Iolanda Baraș, acolo nu am antrenat niciodată cu copii.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Dar cred că și acolo e la fel. Astea două stadioane au rămas acum.
0: Da, din nefericire, da.
1: Da. Părerea mea, acum... O să am destui dușmani care să mă acuze, dar trebuie să federația să fie foarte atentă la tehnicieni.
0: Da.
1: Foarte atentă. Că nu e ușor să faci performanță. Gata, am făcut facultatea, mă duc pe stadion, selecționez și îi fac mari. E mult de învățat. Majoritatea antrenorilor care au făcut rezultate au fost și buni sportivi,
0: Da.
1: Pentru că e una să mă duc eu după băncile facultății pe stadion. Nu înțeleg efortul la care o supun pe copii.
0: Da.
1: Și atunci vine, domne, hai să facem cursuri, hai să chemați oamenii care au fost, acum cei bătrâni s-au dus. Dar mai sunt antrenori care au reușit la pensie și care ar putea să le explice uite ce am făcut noi, și ca sportivi, și ca antrenori.
0: Da, să le dea din experiența lor, da.
1: Să le dea din experiența lor, nu? Uh-huh. Să nu creadă ei că... Ei nu recunosc tehnicienii noștri acum, dar mulți s-au lovit. A avut un rezultat, două, și după aia au dat-o în bară.
0: Da.
1: Și nu știu de la ce au dat-o în bară. Sportivul lor n-a mai ajuns acolo, dacă la copii sau la junior 3 au avut rezultate satisfăcătoare și de speranță, când au ajuns junior 2 și 1, s-au oprit.
0: Se pierd pe parcurs.
1: Se pierd.
0: Da.

0: Și atunci trebuie aici căutat. De ce să pierd? Și cine trebuie să aibă grijă de cei care au apărut ca junior 3 și copil 1? Sunt mari valori.
1: Da.
0: M-am uitat pe stadion la concurs, mari, buni. Dar cine se uită? Cine îi caută? Unde se duc? Cine lucrează cu ei?
1: Da, eu sunt uimit de ce mi-a spus că sunt așa de mulți copii vin la... Că eu credeam că...
0: Categoric, nu vreau să zic mai mult, dar sunt copii, vin cu părinți, cu bunici, cu...
1: Da.
0: Sunt de bunici. Numai să veniți o dată la un campionat național de copii, să vedeți câți copii sunt.
1: Da, da, asta e îmbucurător.
0: Cum să nu? Cum să nu? Da, cineva trebuie să-i urmărească în evoluția lor, să aibă grijă unde e, cu cine lucrează. Și eu vă mai spun o chestie care pe mine de mult mă frământă. Și vă dau un exemplu.
1: Vă rog.
0: Eu am făcut majoritatea anilor care am alergat, am făcut trei antrenamente.
1: Da, da.
0: Aveam și posibilitatea, că erau cantonamente la Felix, la Poiană, la Piatra Arsă.
1: Uh-huh.
0: Deci mi se oferea timp și condiții.
1: Da.
0: Așa. Dar de ce să nu recunosc că școala m-a ajutat? Pentru că eu nu pot să fac și școală și mare performanță.
1: Da.
0: N-ai cum.
1: Da, da, da, da, da.
0: Păi spuneți-mi că un sportiv se duce în sală, o gimnastă, și stă 4 ore dimineață și 3 ore după amiază, care e școala? Unde e?
1: Știți, domnul Ghipu, a fost, erau lozincile alea comuniste în anii aia când se spunea primul în sport, primul la școală, și erau dați tot felul de sportivi, de exemplu, că uite, au note mari la așa și sunt buni și pe plan sportiv, dar de fapt peste ani aflând că de fapt aia cu școala era vrăjeală, că mulți erau...
0: Cum,
1: da, exact, exact, pentru că e așa un efort...
0: Nu vă spun de n-auzit, am trăit-o pe pielea mea.
1: Păi da, așa un efort mare faci ca sportiv, încât e foarte greu să te mai concentrezi după aia și să mai înveți așa cum trebuie. Nu că n-ai vrea să înveți, dar...
0: Da, da. Și am vorbit o dată cu un profesor care făcea subiectele pentru bacalaureat.
1: Uh-huh.
0: Și ce v-am spus dumneavoastră, i-am spus și dânsului.
1: Da.
0: Domnul profesor, spuneți-mi și mie, e posibil să-i dai la un examen de bacalaureat unui sportiv de mare performanță care, nu știu, când doarme, când mănâncă, când se antrenează, da?
1: Da.
0: El stă numai pe sală sau pe stadion.
1: Uh-huh.
0: Și dai același subiect ca la olimpii, la matematică sau la română.
1: Da, da.
0: Asta iar e o chestie care nu înțeleg.
1: Da, era...
0: Și de-aia nu sunt sportivi, de-aia renunță la sport.
1: Da, da. Trebuie să găsească un echilibru și pe partea asta, așa, ca să fie...
0: Hai să ne întâlnim Ministerul Educației sau cum e acum, cu Ministerul Sportului, cu ce vrei,
1: da.
0: Mai, să facem ceva, să nu fie chiar sportivul să n-aibă niciun ajutor,
1: da,
0: din punctul ăsta de vedere. Trebuie ajutat ca să poate să-și facă și sport, și antrenamentul, să facă și școală.
1: Sigur că da.
0: Să vă spun, eu eram anul clasa 12, mi-am luat foaia matriculă și m-am dus la Oradea, unde, la Gojdu, la Emanuel Gojdu, la liceu,
1: da, da,
0: la Selal,
1: da.
0: Și că acolo stăteam în cantonament din noiembrie până în martie.
1: Mm-hmm.
0: Da?
1: Da, da.
0: La 7 aveam un antrenament, la 10 alt antrenament, la 4 alt, și la 6 luam mașina Rata și mă duceam la liceu.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Deci, se poate. Profesorii mă știau. Nu mă forța să zic că n-ai învățat, n-ai făcut.
1: Da, da,
0: mă ajutau.
1: Știau ce faceți. Da.
0: Și uite, am făcut și sport și școală.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: N-a rămas nimeni fără școală, sportiv de valoare.
1: Da, da, ceea ce este foarte bine, pentru că la un moment dat termin cu atletismul ca atlet activ și
0: da,
1: trebuie
0: să-ți
1: vezi de viață mai încolo. Bănuiesc că și când v-ați dus
0: la... Fără
1: sigur.
0: Meserie.
1: Bănuiesc că și când v-ați dus la Știința Bacău.
0: Cine e capabil să duce la medicină, la
1: inginerie,
0: la...
1: Dom'le, nu sunt mulți precum Carol Corbu să facă matematică.
0: Da.
1: Este o excepție dumnealui. Așa.
0: Da.
1: Așa. Bănuiesc că și când v-ați dus la Știința Bacău, tot așa, acolo ați avut niște oameni care erau înțelegători cu atletul Gheorghe Ghipu.
0: M-am înțeles și le mulțumesc. Mulți nu mai sunt printre noi. M-am înțeles foarte bine. Iubeau sportul. Iubeau orice sport.
1: Da.
0: Pentru că la Știință aveam și atletism și volei și handball, handball fete.
1: Da.
0: Bacău era un oraș plurisportiv.
1: Era, bine spus, era, da, da.
0: Era, da, posibil.
1: Da. Și acolo v-ați luat diploma, nu? De profesor de sport, nu?
0: De profesor, da.
1: Da. Da, foarte bine că... Așa, dacă erau oameni deschiși și... Da. Și în final, așa, hai să vorbim și despre... marea dumneavoastră pasiune, și puțin așa am văzut din imagini și din ce mi-a și povestit domnul Corbu, pescuitul, nu? E marea dumneavoastră pasiune.
0: Da. Așa e. Când trebuie să vin la solar, renunț la pescuit sau... Dar m-am născut pe zârla asta, pe balta asta, se cheamă Moștiștea. De aici izvorăște de Moștiștea.
1: Moștiștea...
0: Iaromița.
1: Da, Moștiștea Ulmu.
0: Moștiștea.
1: Da.
0: Și acum mai zice Balta Creața.
1: Creața.
0: Da, mă rog, dacă e sub satul Creața, normal că e ceva.
1: Da.
0: Dar mergem, noi tot așa, întâlnim cu foști sportivi între noi, noapte, povestim, mai și prindem pește, dar de multe ori. Mergem acasă, m-am dus odată la, veneam de la Peștea, odată am fost, a doua oară, a treia oară.
1: Da.
0: Și când veneam spre casă, văd o coadă la o pescărie, m-am oprit, am luat și eu 2 kg, 3 de carat. M-am dus acasă, nevastă, când m-a văzut, așa, dar de-aia mi-a deschis ușa, a luat punga, a băgat un frigider și după 2 zile îi ce vezi că l-am aruncat pe tobogan, de unde ai luat pește? Da.
1: Da, eu tocmai vreau să vă întreb care este recordul dumneavoastră de mărime la...
0: Recordul meu e de 10 kg.
1: Aha.
0: L-am prins la Tahagești, acum vreo mulți ani, vreo 10 ani. Poate și mai mult. Da.
1: Și i-ați dat drumul?
0: I-am dat drumul în tigaie, că plătisem pentru el, da. Plătisem pentru el, era... Mă rog, se întâmplă. Restul îi face o poză, dai drumul.
1: La sportiv, la pescuitul sportiv știu că se dă drumul.
0: Da, dai drumul la cei mici, în primul rând.
1: Da.
0: La ciortan, că așa le spune la crapii mai mici, ciortanei, dai drumul în apă să crească, că vii la anul și-i prind.
1: Da. Da, dar spuneți-mi că îmi spuneați că vă întâlniți cu foști colegi, prieteni, puteți să nu vorbiți, cât că acolo știu că nu trebuie să vorbești, că sperii peștere dacă la pescuit vorbești.
0: Păi nu, că știi ce se întâmplă acum, pescuitul nu înseamnă să arunci undița sau lanseta, acum au apărut bărcuțe.
1: Da.
0: Pui plumbul cu acul în bărcuță și te duce pe malul ăla.
1: Da.
0: Liniște acolo, stă peștele, sigur.
1: Am înțeles, da.
0: Foarte rar sunt băzi care nu-ți permit să plantezi, așa se cheamă, plantat cu vaporașul.
1: Da.
0: Sau sunt băzi care prind și elibere.
1: Da. Da, interesant. Îmi povestea, i-am luat un interviu actorului Virgil Ogășanu și el mare pescar. Și îmi povestea că aveau și ei trupa lor de la Bulandra care se duceau la pescuit în diverse bălți, așa.
0: Da.
1: Și într-o dimineață trebuia să plece Aurel Cioranu și nu mi-a mai spus de cineva și el a fost chemat la radiodifuziune pentru că nu se înregistrase ceva cum trebuie, o piesă, era un teatru radiofonic, nu se înregistrase ceva cum trebuie și l-au chemat dimineața să facă înregistrarea respectivă și le-a zis la ei, bă, duceți-vă voi că vin și eu când termin acolo. Și în final a terminat pe la un 10 așa și a plecat în viteză și l-a detectat radarul. Și l-au chemat, era acolo, cum erau atunci borcanele alea, știți, cu polițiștii.
0: Da, da, da, la fiecare intrare.
1: Așa, da. Și erau mai mulți acolo, erau o coadă de ăștia prinși cu peste viteză. Și când a ajuns el în fața, ăla nici nu se uita la, el dădea amenzi, nu știu ce, mai întreba de ce ai depășit, domnule, viteza. Și la un moment dat, când a ajuns el, l-a întrebat și pe el, de ce ați depășit tovarășul viteza? Și zice, eu nu vreau, am fost cinstit și i-am spus, doamne, vreau să mă duc la baltă, la pește, că mă așteaptă prietenii mei, am întârziat pentru că am avut o treabă. Și la care l-a ridicat ochii spre el și zice, se uită la ceas, domnule, este ora 11 și lumea pe baltă, ia și du-te acolo. Și așa a scăpat de... Și ăsta era pescar, da. Milițianul.
0: El era pescar.
1: Da, da, dar era pescar și i-a dat permisul. Hai, du-te la ora 11 acum, să nu fii pe baltă. Ia, du-te.
0: Pe baltă? Da. Când aia vin la 5.
1: Exact, exact, da. Și așa a scăpat de amendă, da. Da. Ați auzit multe povești pescărești exagerate, așa, cu ce se spune, se laudă unii că...
0: Păi da, eram în tren.
1: Așa.
0: Și acolo vă dați seama că începe să discute fiecare în limba lui și să povestească.
1: Da.
0: Unul zice, bă, ce dacă să fac eu cu ăsta, că tot zice că a prins un pește mare, nu știu ce, arăta de aproape 2 metri, ce? Și ce s-a gândit el, bă, ia să-l leg eu, să-i leg mâinile, mă, să vedem cât mai arată el. Zice la un moment dat, bă, am prins un pește mare, mă, fraților. Bă, avea un ochi și face cum din mâine. Avea un ochi atât.
1: Da. Da. Da, da, da, da, da, da.
0: Da,
1: da, este o pasiune, e o pasiune care te liniștește,
0: eu
1: da.
0: Eu sunt nebunit câteodată dacă nu merg, mai ales vara. Iarna n-am fost niciodată pe gheață, pe copcă.
1: Da, e mai incomod.
0: No, da. Îngheți acolo, se îngheată picioare.
1: Da, da, da, da.
0: Asta
1: da.
0: Ne mai trebuie. Dar vara, să zic, la două săptămâni trebuie să ies, că altfel sunt...
1: Sigur.
0: Nu mai are, nevastă mea nu mai are cât trai cu mine.
1: Da, da.
0: De unde ea era contra?
1: Acum e prima.
0: De drum. Înseamnă că...
1: Vă caută și baltă, bănuiesc.
0: Bine, ea... Îi spun și eu mai multe, poate ajung acolo, poate acolo, da, de obicei mă duc aproape de cap.
1: Da, da, da, da, da. Nu, normal, ca să vă întoarceți repede, da, da.
0: Sigur.
1: Înainte să încheiem, am și eu o curiozitate, ați apucat să-l cunoașteți personal pe Lasse Viren?
0: Am fost cu el pe stadion, am fost cu el în hotel, am fost cu el la masă, la banchete, dar nu n-am dat mâna. N-ați sau...
1: Da, da.
0: Da.
1: Pentru că
0: bine, da.
1: L-am admirat foarte mult, l-am admirat foarte mult, mi-a plăcut foarte mult.
0: Era ca un țânțar așa.
1: Da.
0: Cred
1: da.
0: Că el a dat mâna cu Floroiu sau Floroiu cu el.
1: Da, da, da, da, da, da, sigur.
0: Că au fost la aceeași.
1: Erau pe aceeași, da, dar nu mă gândeam că dacă așa în concursurile care ați fost, dacă ați apucat să-l cunoașteți personal, da, da, da. Era polițist.
0: Nu, personal nu.
1: Știți că era polițist?
0: Da.
1: Da.
0: Sigur, uite. Acum că venim la vorba de polițiști sau...
1: Da, da.
0: Știți că italienii, ați văzut ce avânt a luat sportul și mai ales atletismul în Italia?
1: Da, da.
0: Că aia sunt angajați toți la carabinieri,
1: da, da,
0: la
1: da.
0: Garda sau asta de coastă, la toți în poliție și armate.
1: Da,
0: toți
1: da,
0: sportivi,
1: da.
0: Sportivii.
1: Da.
0: Când era noi înainte, la 23 august, la Steaua, la Dinamo.
1: Da, da, au găsit o cale.
0: Au timp, oamenii, fac sport, am asigurat cazare,
1: da, da.
0: Sau patramentul, am masă, am salariu.
1: Au găsit o cale, domnul.
0: Da, da, au rezultate.
1: Da, da, da, au găsit o cale. Au găsit o cale foarte bună, da, da.
0: Da, sigur.
1: Da. Domnul Ghipu, vă mulțumesc frumos încă o dată că ați fost alături. A fost o mare plăcere să stăm de vorbă. Și eu zic să țină legătura dacă aveți vreodată aveți ceva de spus, de comentat legat de atletism, de așa vă stăm la dispoziție pentru că oricând e o plăcere să stăm de vorbă cu un fost mare sportiv.
0: Mulțumesc mult. Mulțumesc frumos.
1: Toate bune și cum se spune, fir întins, parcă nu fir întins, nu?
0: Fir întins.
1: Așa.
0: Fir întins.
1: Fir întins.
0: Toate noroc sau
1: basta. Așa. Bun, toate bune și dumneavoastră și familiei.
0: Sănătate, Doamne ajută, mulțumesc mult, la fel și dumneavoastră.
1: L-am avut de la ascultători alături pe fostul mare semifondist Gheorghe Ghipu. O să luăm o pauză ceva mai lungă și la și jumătate, ca de obicei, să-l avem pe Mihai Rusu din Germania.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am rezolvat-o și cu Liga Campionilor la handbal feminin. 32-27 a câștigat Metz semifinala cu CSM București, 17-13 la pauză. N-a fost nicio clipă vreo emoție pentru echipa franceză. De asemenea, niște rezultate finale la meciuri amicale. Belgia-Tunisia 5-0. Și acum suntem minutul 73, Armenia-Kazakhstan 1-1 și la pauză Kârgâzstan cu Palestina 0-0. Bun, îl avem alături pe Mihai Rusu. Te salut, Mihai.
2: Te salut, Răzvan.
1: Te rog, desfășoară-te.
2: Da, mulțumesc pentru invitație. Deci, hai să fac și eu un scurt comentariu de pe urma acestui turneu Final Four și meciul Metz CSM București. Urmează acum a doua semifinală Brescoeur. Deci, iată franțuzoaicele au două echipe în Liga Campionilor. O echipă românească, o echipă maghiară. Acum, când vorbim de CSM București, hai să spunem Clubul Internațional București. Haideți să fim corecți. Pentru că acest club care primește că vreo 15 milioane de euro pe an buget din partea bucureștenilor, da? Deci de aceea spun Club Internațional București. Acum că dacă ei sunt de acord sau nu sunt de acord bucureștenii sau bucureștencele, asta este altă întrebare. Deci un club internațional cu foarte multe jucătoare, cel puțin 9, care, uite, în ciuda acestor fonduri formidabile, n-a câștigat niciun trofeu, nici campionatul în România, nici cupa și acum. Deci ceva, bani mulți. Iată, apropo de ce să plâng fotbaliștii. Dom'le, n-avem bani. Uite, dom'le, la handball avem bani. Bani mulți de tot. Și uite că echipa cea cu banii cei mai mulți, cu jucătoarele cele mai bune, să spunem, cu jucătoarele cele mai scumpe, salarii sunt 10, 12.000, 13.000 de euro. Salariile sunt brute, salariile sunt nete. O jucătoare germană care a evoluat la București, la CSM, a declarat în presa germană, de rea știu, avea 12.000 de euro salariul net pe lună, net. Locuința plătită, mașină la dispoziție, cu mașina se descurca mai greu, spune ea, în circulația din București. La 12.000 de euro salariu, 12.000 salariu net, mai punem și taxele și toate chestiile astea, deci ajungem să spunem așa la cel puțin 15-16.000 de euro. Păi, Răzvan, 16.000 de euro pe lună salariu este al unui secretar de stat dintr-un minister federal de la Berlin. Și noi vorbim de România. Da?
1: Da.
2: Când spunem toată lumea, ce, nu sunt bani. Păi nu sunt bani, nu sunt bani în sport. Uite unde se duc banii în loc să se construiască baze sportive. Și uite, când trebuia să fiu în București zilele trecute, n-am reușit datorită vremii, că n-au plecat avioanele. Și când merg

te iau să, să, cu mine, să mergem în drumul taberii, unde locuiește verișoara soției mele, și mergem pe jos așa, stații, stații, pe acel bulevard mare, și găsim la intersecția cu tramvaiul care duce jos după aceea.

0: Iorăși, sigur că da. Da. Mi-aduc aminte. Sigur da, că da. Da. Așa. Deci acolo trebuie să se ducă banii și nu trebuie să se ducă banii. Și sunt sportiv. Nu sunt unul care vin de pe cupluta pe Dâmbovița. Da? Așa. Deci a fost așa o scurtă remarcă ca să nu mai fie atât de decepționați cei 3.000 de suporteri, pentru că e vorba de Clubul Sportiv Internațional București. Nu municipal. Municipal trebuie să fie cu jucătoare și jucători din Berceni, din Drumul Taberii, din Cotroceni, din Sectorul 1, din de acolo, de pe din de pe șoseaua Mihai Bravu, Ștefan cel Mare. Ăsta este Clubul Sportiv Municipal. Am încheiat paranteza.
1: S-au calificat junioarele de la CSM București în finala EHF Youth Club Trophy.
0: Bravo! Aici bravo! Aici da. Merită complimente. Bravo! Foarte bună remarca ta. Aici merită complimente. Este vorba de bani pentru junioare, pentru performanța juniorelor și a juniorilor, dar da. Și pentru aceia care vin, sunt talentați și încearcă șansa să devină handbalistă sau să devină handbalist.
1: Da, viitorul.
0: Și acum mergem la Roland Garros, pentru că aici s-a încheiat prima finală dintre cele două care atrag interesul cel mai mare, îmi pare rău. Dar nu vreau să discriminez pe jucători și pe jucătoare, dar finala feminină și finala masculină sunt top. Și aici avem o rusoaică de 19 ani care a câștigat, Mira Andreeva, această fată înaltă, foarte bine făcută, antrenată de Conchita Martinez, o fostă câștigătoare a turneului de la Wimbledon pe iarbă, finalistă la Roland Garros. Iată, și-a adunat toată experiența și lucrează cu Mira Andreeva, cu această rusoaică care trăiește în străinătate și nu la Moscova, bineînțeles, și i-a îmbinat toate aceste calități și în felul acesta a câștigat primul ei Grand Slam. În 2026, echilibrată, perfectă, de luni va fi pe locul 6 în clasamentul ATP. În 2025, Coco Gauff, americana de culoare, a câștigat Parisul. Iar finalista o surpriză, Maia Hvalinska din Polonia, o poloneză care de 3 săptămâni este la Paris și din calificări 10 partide a jucat în ultimile 3 săptămâni și a ajuns în marea finală și a jucat și aici bine. Am văzut, mi-a și plăcut cum a jucat, dar Mira Andreeva mai bună. Chiar dacă nu, chiar mult mai bună. Dar ce vor zice fotbaliștii din Liga Profesionistă din România când aud că o poloneză a jucat la Paris, la un Grand Slam, 10 meciuri în 3 săptămâni. Deci 3 în calificări și după aceea 7 pe tabloul principal cu o zi pauză. O singură zi pauză. Deci iată diferența ce înseamnă pregătirea fizică. Un talent colosal această fată din Polonia, care a trecut toate obstacolele până în finală. În cinematografele din Polonia s-a transmis această finală. E un boom de tenis în Polonia formidabil. Iar managerul ei a spus că după această finală se va duce la o catedrală și se va ruga, pentru că nu a crezut că se va întâmpla atât de rapid acest salt, această explozie, această spargere a gheții a fetei lui. Și acum numărul 1 rămâne Arina Zabalenka, numărul 2 Iga Swiatek rămâne o promisiune pentru polonezi și pentru noi toți, că este foarte talentată. Sorana Cârstea rămâne cu un sfert de finală la Paris în ultimul ei an. Sunt curios dacă până la sfârșitul anului nu-și va schimba decizia.
1: Văd că am mai dres-o.
0: Și acum ați văzut, stimate ascultătoare și stimați ascultători, și când urmăriți partidele la televiziune, că mai ales la fete, Parisul și acest teren central, Philippe Chatrier, reprezintă de fapt o paradă a modei. Ați văzut-o pe Mira Andreeva într-un splendid costum, o rochie Nike. Ați văzut-o pe fata din Polonia, Maia Hvalinska, cu o rochiță a fabricii, celebrei fabrici franceze Lacoste, René Lacoste. Proprietarul a fost un mare jucător de tenis prin anii 20, erau cei 4 mușchetari. Arina Zabalenska

0: Zabalenka și cu Naomi Osaka, Osaka, divele tenisului mondial, au apărut în niște splendide rochi sau rochițe, dacă vreți, dacă vreți, cu un design formidabil, adică cu o tăietură formidabilă pe corp, cu culori, culori pestrițe, cu, pentru a expune corpul, cu o tentativă reușită de a pune corpul, sexul, sex appeal-ul lor în valoare. Și bineînțeles că am și văzut, am și remarcat aceste calități de ele pentru cele două fete. Sunt case de modă care lucrează și care le oferă gratis aceste rochițe. Deci iată că și moda joacă un rol foarte, foarte important. La băieți am văzut într-un match al italienilor Matteo Arnaldi în Giorgio Armani, îmbrăcat în Giorgio Armani, și Matteo Berrettini în Hugo Boss. Deci Hugo Boss, trebuie să știi, Răzvan, că de când sunt eu în Germania din 1978, 80% îmi cumpăr sacourile, costumele, cămășile, pardesiul sau paltonul Hugo Boss. Am un magazin aici în Hugo Boss, care este o firmă germană, este o firmă șvăbească, dacă vreți, de lângă Stuttgart. N-aș fi crezut niciodată că șvabii au asemenea gusturi. Deci, Giorgio Armani, iată, care a trecut din moda clasică, sau Giorgio Armani, pentru aceia care vă pretați și cunoașteți moda, Giorgio Armani a fost acela care a dus t-shirtul negru cu pantaloni negri la mare, cu pantofii negri, cu aceea, deci un stil formidabil, culoarea neagră, care și mai ales la femei este foarte sexy, și la bărbați arată maturitate, arată o linie așa sportivă și nu sobră, ci frumoasă. Deci iată cum cele două case de modă au pătruns bine în tenis, pe lângă Adidasul lui Alexander Zverev, care va juca mâine finala contra lui Flavio Cobolli, într-un nou echipament DC, da, Novak Djokovic, care la 38 de ani, bărbatul frumos, un bărbat matur, peste maturitatea sportivă, care îmbracă, bineînțeles, Lacoste, René Lacoste cu crocodilul, și stă formidabil, și toate culorile pe care a avut, că a fost portocaliu, că a fost verde, că a fost albastru, că a fost roșu, tot ce îmbracă pe corpul acela superb, atletic, este un splendid prezentator de modă. Ben Shelton, rebelul, tânărul de 20 de ani, american, care după ce el joacă cu acel t-shirt tăiat cu ațe, toți băieții din Germania cumpără, toți băieții din America, băieții din Franța, pentru că este echipamentul al unui rebel, al lui non-conformist, așa cum e toată puștimea de 15, 16, 17 ani, un potențial comercial formidabil al caselor de modă, care se ghidează după vârsta și după gusturile acestei generații tinere. Am văzut și fila fabricii italiene. Și aici, Răzvan, vreau să facem o scurtă, pentru că lumea nu știe, eu am fost martorul acestor vremuri, să facem o scurtă trecere așa în anii 70, atunci când Ilie Năstase a câștigat în 1973 Parisul în finalea cu Nicky Pilic, fostul meu prieten, a câștigat în echipament Fred Perry, echipament al fabricii engleze, era coronița ca siglă. Acum în Europa Fred Perry a dispărut, e în Anglia foarte, foarte cumpărat și foarte purtat, și bineînțeles în America. Și atunci, în anii 70, erau cele două firme, Fred Perry din Anglia și Lacoste de la Paris, și toată lumea era echipată, și eu am jucat și am avut și Fred Perry și tricou Lacoste, care le-am cumpărat, bineînțeles, în București, că n-aveam posibilitatea să ies în străinătate, și le-am cumpărat, și costau la vremea respectivă 350 de lei. Trăgeam de bursele mele de student, bursa de performanță și bursa normală, și reușeam să-mi cumpăr casam pentru meciurile internaționale. În 1974, când am jucat cu Ilie Năstase un meci Steaua Dinamo și el era numărul 1, a venit atunci în echipament Sergio Tacchini. A fost ultima oară când a plecat Sergio Tacchini, pentru că apoi, în 1975, el a primit acel contract formidabil de la Adidas și a îmbrăcat produsele concernului bavarez, de aici, de unde vă relatez, Adidas. Și în cartea de 500 de ani, care din păcate nu e în România, dar dacă ieșiți în străinătate, mai ales în Italia, și veți căuta cartea 500 de ani de tenis, scrisă de Gianni Clerici. Eu am cele mai importante pagini din această istorie legate de Năstase și de Țiriac. Aici îl veți vedea pe Inie Năstase în anumite kilograme în Lacoste. Și îl veți vedea pe Țiriac în Fred Perry. Și spune autorul Gianni Clerici că la vremea respectivă Ilie Năstase era un consumator al costumelor și al fabricilor de modă de la Roma, în timp ce Ion Țiriac, care juca pentru un club din Milano, Canottieri Olona, în campionatul pe echipe al Italiei, și era îmbrăca costumele, sacourile, cămășile foarte frumoase ale creatorilor de modă de la Milano, și așa erau cei doi și la vremea respectivă erau cu totul și cu totul altfel, unul modă din Roma, altul modă din Milano. Acum, dacă mă întrebați care e moda mai frumoasă, nu pot să vă spun, că și una și alta au foarte, foarte mult gust. Amândouă sunt foarte scumpe, dar la vremea respectivă, pentru Ilie Năstase, nu era nimic scump. În 1974, când am jucat eu cu el acest meci de dublu, Steaua Dinamo câștigase primul milion de dolari din premii, primul milionar din ATP din premii. Dolarul la vremea respectivă, Răzvan, era 4 mărci vești germane, iar un inginer care câștiga bine la München, când m-am interesat ulterior, aveam prieteni care erau ingineri și care câștigau 2200 de mărci pe lună, ceea ce era un salariu mare. Da. Era Germania în șvungul economic. Sigur, avocații, medicii câștigau mai mult pentru că aveau cabinete particulare.
1: Tu ai prins perioada aia când era obligatoriu echipamentul alb.
0: Echipamentul alb, da.
1: Și mi se pare Connors, dacă nu mă înșel, Connors cred că a fost primul care a apărut colorat.
0: Au apărut toți în America colorați pentru că a venit televiziunea în culori. Și atunci, odată cu apariția televiziunii în culori, cam din 1972, când erau două circuite, era unul WCT World Champion Tennis, da, al lui Lamar Hunt, fost celebru comerciant, dacă vreți, sau businessman din petrol, era din Texas. Și al doilea era un rival care i-a luat pe tinerii din Europa, pe Ilie Năstase, pe Codeș, pe Franulovic, pe Panata, toți din generația mea, și i-a luat și a creat un circuit paralel, și atunci totul era american. Aveau deja în 1972 în culori, americani aveau culori din 1965-66, aveau cu mult înainte Europei chiar, da? Nu mai vorbesc de România.
1: Da.
0: Nu mai vorbesc de România. Așa, și atunci s-a introdus, odată cu televiziunea în culori, fabricile de echipamente au început să producă în pastel.
1: Da.
0: Roșu, portocaliu, verde, galben, și erau tricourile, erau colorate, pantalonii erau albi, da? Da. Șosetele albe, tenisurile erau albi. Și după aia au început să fie ban roșu, ban albastru în toate culorile. Connors este unul din primii care, și cred că Connors la vremea respectivă, dacă mi-aduc eu bine aminte, în America avea deja echipamentul Nike. Nike este primul care trece, rupe, sparge gheața și trece de la elementul tradițional la elementul modern. Bun. Așa. Deci, acum ultima chestiune din tenis. Mâine finala masculină. Finala masculină între Alex Zverev și neamțul de etnie rusă și Flavio Coboli, italianul care, azi vezi că e și Bucureștiul bun la ceva, numai să dea bani la CSM. Turneul de la București de anul trecut de 250 de puncte a fost câștigat de Flavio Coboli,
1: da,
0: italian care nu prea era așa cunoscut, nu prea știa multe de el anul trecut.
1: Așa
0: a câștigat Bucureștiul și odată cu saltul de la București a câștigat mai multe puncte și dintr-o dată a început o cursă formidabilă și iată-l în acest an pe cai mari și acum în finala de la de la Paris, de la Roland Garros. Și cu aceasta, Răzvan, trecem la

0: fotbal. Trecem la fotbal pentru că avem mai întâi vom aborda subiectele despre FIFA și campionatul mondial. Ai anunțat tu ceva meciuri amicale.
1: Da.
0: În această seară la Chicago se va juca Germania Statele Unite cu Germania, meci amical.
1: Da.
0: Între timp, nemții au fost primii fotbaliști care au fost testați antidoping, da, de către Comisia de Organizare, Comisia FIFA și tot ce răspunde de dopaj. Și FIFA a făcut o greșeală. A făcut o greșeală că din scăpare a vândut câteva bilete gratis. Adică site-ul probabil că nu a fost controlat sau cineva sau programul, nu știm ce a folosit, s-au vândut câteva sute de bilete în mod gratuit. Moare Gianni Infantino care vrea să tripleze prețurile. Ajungem imediat
1: săraci,
0: și acolo.
1: Săraca FIFA, nu prea are bani.
0: Săraca FIFA, da, așa, da. Vorba ta, săraca FIFA. Așa, săraca FIFA... Săraca FIFA își creează ea mari probleme, creează mari probleme comunitetului de organizare și americanilor. Între timp FIFA a preluat toate responsabilitățile de organizare, nu le mai dă țării gazdă, în cazul nostru americanilor, canadienilor și mexicanilor. Și haideți, ascultați ce se întâmplă acum în America cu FIFA. Și vorbim în primul rând de turism, de turismul din Statele Unite, din Canada și din Mexic. Deci în Mexic, Mexicul are o problemă cu nesiguranța provocată de clanurile, cartelurile care vând dopaj. Și ne gândim în primul rând cartelurile de droguri Sinaloa de la Guadalajara, pentru că la Guadalajara se vor juca câteva meciuri, iar echipa Iranului, despre care iarăși am un subiect interesant, care a primit viză de intrare numai jucătorii, este cantonată la Tijuana. Tijuana la granița cu Statele Unite, unde se va duce să joace în California, să joace meciurile. Deci în New York, hotelul Hilton, de exemplu, din Manhattan, are 2000 de camere. Și după anunțul comitetului de organizare că finala se va desfășura la New Jersey MetLife Stadium, au crescut dintr-o dată biletele și au crescut dintr-o dată prețul camerelor. 13 iunie, Brazilia-Maroc meci. O cameră costă $140 de la vreo 200 și vreo $40. Deci iată, de 300, cel puțin 300% mai mult. Hotelurile, sunt alte hoteluri care însă rămân la prețurile lor ieftine, adică ieftine pentru dimensiunea din Manhattan, dimensiunea new-yorkeză. $248 sau $287. Gianni Infantino merge acum și declară că campionatul lui, vezi, cum spune Răzvan, campionatul lui de fotbal va contribui la PIB-ul american cu $17 milioane. Mai de-l încolo, mă, $17 miliarde. Turismul va aduce $6.4 miliarde în condițiile în care nu prea s-au ocupat sau rezervat hoteluri. Ceea ce înseamnă, deci spune Gianni Infantino că PIB-ul american și încasările vor fi mult, mult, mult, de 104 ori mai mari decât la o finală de Super Bowl. Auzi ce iese lui ăsta pe gură lui Gianni Infantino. Între timp, asociația celor 30.000 de hoteluri, adică, mă rog, asociația proprietarilor, asociația acelora care comercializează hoteluri, da, din Statele Unite, spun că rezervările sunt sub așteptări. Deci sunt sub așteptări, biletele ajung până la $1000. Au crescut și cresc în continuare prețurile la bilete. Au crescut prețurile la biletele de avion, pentru că nu e cerosină. Trebuie să vă spun că eu am plătit săptămâna trecută, deci când trebuia să vin la București și ne-a decolat Lufthansa din München datorită unor furtuni, a fost furtun 2 zile aici și n-a decolat nimic spre Europa de Est, am plătit €490 biletul Răzvan fără bagaj. Aveam un bagaj de mână și a trebuit să mă înghesui tot ce era necesar și să-mi cumpăr, da, din București. Pastă de ras, aftershave, tot, pentru că aveam numai aveam voie numai 8 kg, 8 kg.

0: de bagaj de mână.
1: Da?
0: Da? Așa. Acum vom vedea, acum s-a scumpit în timpul campionatului mondial, încă n-a început campionatul, deocamdată trenurile, metrourile în New York costă vreo 12,50 de cenți, când începe campionatul, $150 un bilet. $150 costă o parcare când îți pui mașina la acest stadion MetLife, care e fără discuție cel mai scump. Deci, nu știu care e puterea de cumpărare a turiștilor străini din America de Sud. Nu știu care e puterea de cumpărare a turiștilor străini din Africa sau din Asia.
1: Din Haiti.
0: Și chiar din Europa.
1: Da.
0: Vine soție cu un copil, dă faliment. Deci, iată cum vrea să comercializeze, dar nu să popularizeze, gen Infantino, FIFA, acest eveniment.
1: Să știi, când îl văd pe Infantino, mi-e tot mai simpatic Sepp Blatter.
0: Păi da, sigur că da. Păi asta la fel cum noi ne miram și ne eram toți uimiți de ce făcea Mircea Sandu, păi asta Răzvan Burleanu e de trei ori mai rău decât Mircea Sandu. Eu l-am criticat pe și în discuțiile mele cu fostul membru FIFA Mircea Pascu și președinte al Federației Române, îi spuneau: "Băi Mircea, ce a făcut Sepp Blatter?" Și el îmi spunea: "Sepp Blatter este ok." Și a avut atunci dreptate în comparație cu Gianni Infantino.
1: Da, da, da.
0: Da? Așa, să vedem acum care este atmosfera din Statele Unite, care e clar că e marcată de politica lui Donald Trump.
1: Da.
0: Dar și de evoluția acestei situații politice și a războiului din Iran. Deci, pe de o parte avem așa, avem o politica lui Trump cu mari probleme. Evoluția echipei Statelor Unite, care nu are rezultate prea bune. Armata americană, care este în criză, Casa Albă este în criză, datoriile bugetare au crescut enorm. Gândiți-vă, Pentagonul are nevoie de un miliard, Pentagonul, adică Departamentul de Război, are nevoie de un miliard de dolari pe zi ca să țină armata în Iran. Pe zi. Mm-hmm. Da? Sunt acum peste 90 de zile, ajunge la 100 de miliarde, este 25% din PIB-ul României, la 400 de miliarde de dolari, dacă corespunde așa cum e pe hârtie. Deci este aceasta MAGA, Make America Great Again, a lui Trump, o întrebare. Deci lumea din Statele Unite e mai reținută la acest campionat mondial. Donald Trump și-a pierdut simpatia, a ajuns la doar 35% după ce era până acum câteva săptămâni la 60-70%. Republicanii au început să-l critice. Democrații, și aici avem două localități democrate, și avem New York-ul, unde procuroarea din New York și procuroarea generală, deci șefa procuratorii generale americane, sunt două doamne, au deschis dosar penal lui Gianni Infantino și FIFA-i pentru că au înșelat pe cumpărătorii americani. Au propus un preț și au cerut alt preț și vezi, procuratura s-a autosesizat și în felul acesta Gianni Infantino și FIFA n-a răspuns încă la invitația și la scrisorile trimise de procuratorul american. Va fi bai mare, va fi circ mare.
1: Poate îl îmbracă în dungi.
0: Păi, să vedem. Adică când nu te joci cu procuratura americană, când ne aducem aminte 2015 la Zurich, la Hotel Beur du Lac, unde președinții de federații din America de Sud sau din Africa, unii au fugit, alții au fost luați în izmene și în cămăși de noapte și au fost duți și au fost condamnați pentru corupție. Și de cine au fost condamnați? De acest tribunal care se ocupă de mafia italiană și de toți mafioții din lume. Este vorba de tribunalul din New York. Și este procurarea din New York care a deschis acest caz. Cu americanii nu te joci cu corupția. Deci iată acum ce a făcut Donald Trump. Toate aceste probleme care le-a creat el. Și aici el nu a dat viză de intrare până acum Iranului, acum a dat fotbaliștilor iranieni, a dat viză de intrare în America, nu a dat președintelui Federației de Fotbal din Iran viză de intrare, nu a dat reprezentantului Ministerului Afacerilor Externe, care însoțește lotul, viză de intrare, nu a dat purtătorului de cuvânt viză de intrare și nu a dat șefului securității, care se ocupă de protecția lotului iranian de fotbal, nu a dat viză de intrare, pentru că aceștia sunt susținători ai aparatului represiv de la Teheran.

0: Deci, iată care sunt problemele de la bun început cu, cu aceste echipe. Și mai avem acolo, mai avem Africa de Sud, mai avem câteva echipe din tot așa din Africa, mai avem Columbia, adică sunt țările neprietenoase pentru americani care nu primesc viză, nu primesc turiștii, suporterii viză de intrare, iar aceia care vor să vină vor plăti $15,000 o garanție, să spunem, și dacă se comportă frumos în Statele Unite, primesc la întoarcere de la consulatul respectiv, primesc această garanție de $15,000. Partea de fotbal, că avem și de aici, hai să vorbim de favoritele la titlu, Spania. Spania, campionatul european, o văd clar, prima favorită. Franța, o forță fotbalistică. Nici nu mai discutăm de jucătorii pe care i-are. Mai ales că din Franța vine Paris Saint-Germain. Saint-Germain, deținătoarea, câștigătoarea, aceea care și-a apărat cu succes și în 2026 trofeul câștigat în Liga Campionilor. Vine Portugalia. Vine Portugalia cu Cristiano Ronaldo și cu vreo 4, 5, dacă nu 6 titulari, 3 de la Paris, de exemplu, și alții din Anglia sau din Spania, care joacă la mare echipe. Portugalia, trebuie să o punem pe hârtie sus de tot. Argentina cu Leo Messi. Mare bucurie în Argentina că a apărut știrea, Leo Messi se poate antrena după ce a avut probleme musculare, se poate antrena cu echipa națională. Argentina este deținătoarea titlului de la Doha.
1: Da.
0: Și Messi are 38 de ani. Și Brazilia acum, și vine Brazilia care e antrenată de italianul Carlo Ancelotti, care și-a și prelungit contractul, și vine Brazilia, fii atent, Răzvan, cu Vinicius Junior, cu Rodrigo și cu Neymar, care are 33 de ani. Deci numai când vorbesc de acești trei jucători, îl mai pune și pe Rafinha, splendidul fotbalist de la Barcelona, de la campioana Spaniei, deci cu 4 nume mari, deci Brazilia poate oricând, fluierând, să câștige campionatul mondial. Întrebarea este, se vor înțelege între ei acești fițoși?
2: Mereu mi-aduc aminte de cât l-au dat nemții atunci, 7-1 parcă, nu?
0: Nemții le-au dat în 2014 7-1.
2: 7-1.
0: Așa, da. Și acum după această listă, iată cât e de lungă. Deci Spania, Franța, Portugalia, Argentina, Brazilia. Brazilia e pe a cincea. Deci după primele cinci, toate latine, da? Așa, vine Germania cu Anglia, unde nu știi nimic ce e acolo. Nemții tot aici în presa germană, dom'le, că noi suntem o echipă de turneu, că noi avem team spirit, că noi avem acolo. Dar băieții ăștia joacă, dau pasele cu latul. Se vede din Columbia când Kimmich dă o pasă la campionatul mondial de la Chicago. Vom vedea meciurile din această seară. Între timp, Leonard Carla a ieșit din loc pentru că are o ruptură musculară, iar restul jucătorilor, Musiala, Kai Wirtz, nu-i văd așa mari jucători de talia spaniolilor sau a portughezilor sau argentinilor. Nu-i văd și nu sunt. Deci, dar să vedem și să așteptăm surprizele, pentru că în mod sigur vor fi surprize. Am avut surprize la Roland Garros, la băieți și la fete. Vom avea surprize și la campionatul mondial de fotbal. Și cu această ultimă știre, stai, era cât paci să uit știrea cea mai importantă.
2: Așa,
0: știrea spune. Cea mai importantă pentru fotbalul românesc. Răzvan, fii atent ce s-a întâmplat la München. La München, echipa din Bundesliga a treia, care e mai populară decât orice echipă de fotbal din München, Lei de la München 1860, așa se numesc ei, München 1860 are ca siglă 2 lei. Acești 2 lei reprezintă sigla Bavariei, landului Bavaria.
2: Vechi
0: pe
2: echipă.
0: Constituția, cartea Constituției Bavareze sunt 2 lei.
2: Da, da.
0: 2 lei mari așa, da? Sunt, se numesc The Bayerischen Löwen, lei bavarez. Și acești 2 lei sunt și, nu sunt lei românești, sunt lei bavarez, sunt sigla și clubului de fotbal care are o tradiție formidabilă.
2: Da.
0: Ceea ce e Rapid București, e în capitală, deci nu numai în Gran, în Giulești. Nu, în București. Echipa cea mai iubită din capitală este Rapidul. Și a fost Rapidul

0: din cele două război mondiale. Mai era Venusul, mai era Ciocanul. Mi-aduc eu aminte de ce îmi povesteau cei bătrâni. Această echipă, care e în Bundesliga a treia, nu a primit licența și a fost retrogradată automat în Liga a patra, care e regională și ține de Federația Bavareză de Fotbal. Bundesliga a treia, organizată de Federația Germană de Fotbal de la Frankfurt pe Main. Și Răzvan, de ce nu a primit licența? Pentru că i-au lipsit 2,7 milioane de euro, iar Consiliul de Administrație nu putea să bage echipa în societatea, că e o societate comercială, încomandită, să bage în insolvență pentru că nu primea licența. Că dacă n-ai insolvență, n-ai bani să ții echipa, să ții jucătorii, deplasările, să ții campionatul viitor. Și atunci, pe loc, a fost retrogradată. Da? Și acționarul principal, un arab, care are un pachet de 60%, a spus așa, nu mai bag niciun bani. În ultimii 5-6 ani a băgat tot timpul bani, băgat vreo 30 de milioane și nu s-a refinanțat cu niciun cent. Și atunci a spus arabul, care e iordanian, a spus, gata, s-a terminat, am terminat tot ce fel, acum vreau să-mi văd acțiunile, pachetul. Numai că pachetul de acțiuni de 60% când l-a cumpărat acum 10-11 ani, avea o altă valoare decât o are acum, când acțiunile de la München în 1860 nu mai valorează aproape nimic. Deci nu va lua pe ele aproape nimic. Nici nu știu cine le va cumpăra. Exemplu pentru cum a vrut acel președinte de la Botoșani, care a spus, dom'le, bag Botoșanul în insolvență și juca în campionatul viitor. Prahova Ploiești echipa. Petrolul Ploiești e băgat, vor să-l bage șmecheri în insolvență pentru 9 milioane de euro. Deci aici e vorba de 2,7 milioane de euro. La Ploiești 9 milioane de euro bani publici, banii primăriei, banii ploieștenilor, dintre care 4,5 milioane sunt ai fiscului, adică ai dumneavoastră, ai statului. Și așa păcălesc prin insolvență, așa păcălesc toate aceste echipe din române, societăți comerciale, păcălesc statul, păcălesc fiscul și își păcălesc nu pe aceia din Pitești, păcălesc cetățenii, contribuabili și contribuabile din toate orașele țării, că nu, numai din Ploiești. Iată diferența și n-a primit licența și cu asta basta. La revedere! Aici mă opresc ca să asculte, să afle lumea ce, cum se face licențierea în Germania. La fel se face în Franța, la fel se face în Spania, la fel se face în Anglia. În Anglia, Manchester City e dat în judecată de Liga Profesionistă Engleză, Premier League, pentru că a încălcat în 115 articole statutul Ligii Profesioniste. Vom vedea cum se va desfășura acest proces. Răzvan,
1: îmi pare rău de, auzi, îmi pare rău de München 1860, că era o echipă veche și...
0: Așa, e cea mai veche echipă.
1: La un dat se băteau parte în parte cu Bayern, nu știi?
0: Se băteau parte în parte cu Bayern. Da. Și, bă, și ca să la München 1860 întotdeauna au fost probleme. Franz Beckenbauer, hai să spun așa o mică poveste și după aia mă retrag. Da. Daniel Nanu, prietenul meu, și care e nebunit după fotbal, a venit la München și îmi spune, du-mă la casa lui Beckenbauer.
1: Da.
0: Dar și casa lui Beckenbauer este în cartierul acesta, cum ar fi Giuleștiul, e în cartierul muncitorilor.
1: Da.
0: Da? Aici, și l-am dus în cartierul ăsta muncitorilor și aici, casa unde era maică sau unde el a crescut în două camere după al doilea război mondial, când Münchenul era la pământ și când s-au făcut locuințe populare.
1: Da.
0: Și atunci fiecare primea două camere, cine avea două camere, bucătărie, apă caldă și toaleta în casă, era fericit. Și Franz Kaiserul s-a născut aici în cartier la hai la 300 de metri de 1860. Uh-huh. Antrenorii de atunci n-au văzut în Franz, în Beckenbauer, când s-a dus el la 15-16 ani, n-au văzut că va fi un mare fotbalist. Și a traversat strada, adică vreo 300-400 de metri, și s-a dus la Bayern. Da. Bayern era pe clubul sportiv al armatei americane, pentru că acolo era armata americană, comandamentul armatei americane de sud. Când Germania, când Bavaria a fost ocupată, la sud de München au aterizat americanii și din sud au venit și cu avioane și cu tancuri și au ocupat ce mai, că München, dacă mai era ceva, verma, și au ocupat. Și aici, în sud, aici e cartierul ăsta de unde e Franz. Și atunci Franz a dus și la aia de la Bayern l-au văzut imediat și l-au luat cu brațele deschise și Franz a ajuns să joace la Bayern și nu la 1860, care avea și singurul stadion din München și atunci când erau 15.000 de locuri, crăpau pomii. Și

0: Blocurile erau construite, blocuri, nu erau ca și blocurile comuniste, și din balcoane și de pe ferestre lumea s-a uitat la München 1860, care în 1966 a câștigat campionatul.
1: Da, da. Inspirație. Sau lipsă de inspirație.
0: Da, asta este. Așa că rămâneți cu Răzvan, cu Răzvan Toma. Răzvan, seară bună.
1: Mulțumim, Mihai, toate bune, știe.
0: La revedere.
1: La revedere. Vom lua o scurtă pauză, deja suntem în ultima oră și ultima oră știți că atunci când mă ocup eu de Liga de Weekend, o dedic muzicii.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: După Pink Floyd, iată că a venit rândul melodiei numărul 72 pe care o prezint de ceva timp, One Hit Wonder. Ce înseamnă One Hit Wonder, a 72-a melodie, este Edge of Broken Heart a lui Vixen, o baladă power acestei trupe americane de glam metal, lansată ca single în 1988. A fost compusă de Richard Marx, care era și el la clape, și Fee Weibel. Piesa a atins locul 26 în Billboard Hot 100 și, deși trupa a mai avut un alt hit în topul 40 a acelui clasament, Crying, sunt adesea citați ca o piesă cu un singur hit, această One Hit Wonder. Conform memoriilor lui Richard Marx, Stories to Tell, Michael Landau, nu Jan Kunenmund din trupă, a cântat la chitară solo în această piesă. Videoclipul piesei a fost difuzat intens pe MTV. Richard Marx, un artist popular de soft rock și co-scenarist producător al acestei piese, apare cameo într-un videoclip. În 2018, Vixen a lansat o nouă versiune acustică a piesei pe albumul lor Live Fire. Vixen este o trupă americană de glam rock formată exclusiv din femei în St. Paul, Minnesota, în anul 1973, în perioada de cel mai mare succes comercial din 1987 până în 1992. Trupa a fost formată din Jan Kunenmund la chitară solo, Janet Gardner voce solo, chitară ritmică, Char Ross chitară bas și Roxy Petrucci tobe. Primul album omonim al trupei a fost lansat în 1988 și a ajuns pe locul 41 în Billboard 200. Al doilea lor album de studio, Revved Up, a fost lansat în 1990 și a ajuns pe locul 52 în același top. Aceste albume au fost urmate de Tangerine în 1998 și Live and Learn în 2006. Partea scenei glam metal din Los Angeles, California, trupa a fost descrisă drept Bon Jovi feminin. Mai multe single-uri lansate de trupă între 1988 și 90 au ajuns în Billboard Hot 100, inclusiv single-urile din top 40, Edge of Broken Heart pe locul 26 și Crying pe locul 22. Deși trupa s-a destrămat inițial în 1992, s-a reformat între 1997 și 1998 la inițiativa lui Gardner și Petrucci, dar un proces intentat de Kunenmund cu privire la dreptul de proprietate asupra numelui a decis în favoarea ei, punând capăt acestei versiuni a trupei. Kunenmund a reunit trupa cu componența clasică în 2001, dar neînțelegerile au determinat-o să recruteze rapid o nouă versiune a trupei cu trei membre noi. Această componență a durat până în 2011. Jan Kunenmund a murit în 2013, de atunci Gardner, Ross și Petrucci au reformat trupa cu Gina Steele la chitară. Începând cu 21 iunie 2024, trupa este format în prezent de Petrucci, Britt Littling, Julia Lage și recent anunțata solistă Rosa Laricuta. Haideți să ascultăm Edge of Broken Heart cu Vixen.

Edge of Broken Heart cu Vixen. A 73-a melodie pe care am pregătit-o se numește Everybody Got to Learn Sometime și este interpretată de Corgis, trupa britanică. Toată lumea trebuie să învețe la un moment dat, este în traducere acest titlu. Un single din 1980 compus de James Warren și interpretat pentru prima dată de această trupă britanică, cu Warren ca solist vocal. Ulterior a fost reinterpretată de numeroși alți artiști. Everybody Got to Learn Sometime prezintă o linie distinctă de sintetizator ca sunet principal, bazată pe un aranjament proeminent de clape interpretat de Phil Harrison. Piesa este remarcabilă și pentru versurile sale simple și concise, dar cu un mesaj direct. În legătură cu aceasta, solistul și basistul James

Warren a spus că scrierea piesei a durat doar 10-15 minute după ce a cântat primul lucru care a venit în minte în timp ce interpreta atât acordurile cât și melodia la pian. Deși era chitarist, Warren avea un pian în apartamentul său din Bath, Somerset, pe care îl folosea pentru idei de melodii. Cu Everybody's Got to Learn Sometime și-a propus să scrie o baladă lentă, greoaie și una care să fie pe placul radioului din Statele Unite. Producătorul David Lord a adăugat ulterior aranjamentul mai mare și instrumente cu coarde. Instrumentul distinctiv cântat după fiecare refren este guzhengu, o cetără chinezească cu 18 corzi. Cântecul prezintă de asemenea o scurtă secțiune de vioară la mijloc, precum și un pizzicato după fiecare refren. Despre semnificația cântecului, Warren a spus, citez, pe vremea aceea eram pasionat de filozofiile New Wave, despre lucrul în sine, meditație și chestiuni de genul acesta. Toate versurile provin din așa ceva. Nu a fost deloc un cântec romantic. Pentru mine a fost vorba despre un individ care se schimbă și este un fel de persoană, un alt fel de persoană, încercând să descopere rădăcina confuziei sale interioare, să o gestioneze și să devină o persoană mai bună. Deci a fost, literalmente, au fost niște versuri filozofice, încheie citatul. Melodia de pe al doilea album al grupului, Dumb Waiters, a fost lansată pe 11 aprilie 1980 și a ajuns pe locul 5 în UK Singles Chart și pe locul 18 în US Billboard Hot 100. Melodia a ajuns în fruntea clasamentelor de single-uri în Franța, a fost numărul 1 în Spania. S-a clasat pe locul 5 în Irlanda, pe 6 în Elveția, pe 11 în Olanda și același loc și în Australia, pe 12 în Noua Zeelandă, pe 14 în Belgia. Aceasta a reprezentat apogeul, această melodie a reprezentat apogeul succesului trupei Corgis în topuri. În 1989, membrii originali James Warren și Andy Davis i-au reunit pe cei de la Corgis după ce au fost abordați de International Hostage Release Foundation cu sediul în Bristol, care aduna artiști pentru înregistrarea unui album caritabil pentru a strânge fonduri pentru anumite cauze. Deoarece nu dețineau drepturile asupra înregistrării originale din 1980, cei de la Corgis au înregistrat o nouă versiune a piesei Everybody's Got to Learn Sometime la Coach House Studios din Bristol pentru acest proiect. Fostul membru Corgis, Stuart Gordon, a revenit pentru a interpreta solo-ul la vioară pe înregistrare. Inițial programată pentru lansare ca single în noiembrie 89, lansarea a fost amânată până pe 13 august 1990. Versiunea a apărut pe albumul caritabil din 1991 al fundației Everybody Got to Learn Sometime, pe albumul trupei 1982 și This World for Everyone și pe compilația lor din 2005, CD și DVD Collection. În 1993, trupa Corgis a colaborat cu duetul de producție de muzică electronică DNA la o nouă versiune a piesei acesteia. Trupa a fost inspirată să dea piesei tratamentul anilor 90 după ce a auzit o serie de versiuni cover care nu le-au plăcut deloc. Au contactat DNA pentru a lucra la piesă după o întâlnire întâmplătoare la ei la un studio din Bath. Single-ul lansat în Marea Britanie de Euro Records pe 14 iunie 93 a ajuns pe locul 78 în topuri. The Corgis au înregistrat o versiune live acustică a piesei acestea în vara anului 2005, care urma să fie lansată în Collection, dar care a apărut în cele din urmă în 2006 pe CD-ul Unplugged. O versiune alternativă a piesei cu a doua strofă diferită a fost inclusă ca piesă bonus în reeditarea pe CD din 1999 a albumului Dumb Waiters, care a apărut inițial în 1980. Acea versiune alternativă apare și pe alte compilații, Classics, The Best of the Corgis 2001 și Don't Look Back, The Very Best of Corgis, două CD-uri în 2003, care include și o versiune accelerată de 3 minute și 51 de secunde ca piesă de închidere, ducând numărul de variante ale piesei de pe compilația pe dublu CD la 3. Când Warren și Davis și-au reformat prima trupă, Stackridge în 2007 au inclus în setul lor și această piesă, Warren introducând-o ca

o melodie scrisă de el pentru Corgis. O versiune live de Stackridge a fost inclusă atât în versiunea CD cât și în cea de DVD a piesei The Forbidden City, înregistrată la unul dintre concertele din 2007 din Bath. Claviaturistul Glenn Tamey și bateristul Andy Marsden, ambii foști muzicieni de acompaniament pentru The Corgis, au făcut parte din acea încarnare a trupei Stackridge. În 2019, fostul baterist al trupei Noah and the Well, Matt Owens, l-a întâlnit pe Warren și l-a sugerat să colaboreze la o nouă înregistrare a piesei. Versiunea acustică și simplificată includea o a doua strofă restaurată care a fost omisă din înregistrarea originală. A fost lansată ca single digital în 2025 pe casa de discuri Sing Song Music. La lansare, Simon Ludgate de la Record Mirror a comentat, cităm, muzică ușoară pentru minți blânde, dar nu vă faceți griji deoarece acesta este un hit dacă am auzit vreodată unul. Moment potrivit pentru a fi difuzat la începutul verii. Închei citatul. Jim Whiteford de la The Kilmarnock Standard a remarcat că Corgis au urmat hitul lor If I Had You cu o altă melodie dulce care tinde să rămână aproape de tine ca un aftershave. El a mai adăugat, linia puternică a titlului trebuie să-l ducă în topuri și să le aducă niște bani în plus celor doi foști membri ai Stackridge. Haideți să ascultăm piesa Everybody's Got to Learn Sometime cu Corgis.

Everybody's got to learn sometime cu Corgis, ați ascultat. A 74-a piesă pe care am pregătit-o se numește Cannelloni Macaroni și este interpretată de suedezul Lasse Holm. Este o melodie scrisă de el și înregistrată tot de el, lansată ca single în 1986. A fost testată pe Svengstoppen, adică topul din Suedia, unde a rămas timp de 13 săptămâni în acel an, în perioada 18 mai-12 octombrie 1986. Melodia a fost interpretată și în programul TV Razzle, a fost o emisiune de divertisment în anii 80 care dura toată noaptea, fiind difuzată pe Sveriges Television în mai multe episoade, și a fost scrisă inițial cu versuri în limba engleză. Însă aranjorul Lennart Sjöholm a dorit ca melodia să fie în italiană, deoarece includea arii. Lasse Holm a mers apoi la diferite pizzerii citind meniuri în timp ce se servea mâncare italiană. Bert Karlsson a vrut melodia pentru Melodii Festival, în lucru care nu a avut loc niciodată, iar melodia a devenit populară în pizzerii. Melodii Festival este un fel de finală pentru piesa care va reprezenta Suedia la Eurovision. De asemenea, a avut o înregistrare video extravagantă. Au fost folosite 4 macarale, iar camerele au rulat peste mese lungi, cu Lasse Holm cântând îmbrăcat într-un costum alb. Într-o reclamă, Andre Sandring, Lasse Holm a declarat că a inventat versurile când a primit un fluturaș publicitar de la o pizzerie, iar inițial a crezut că sunt versuri de melodii propuse pe care le comandase. Soprana Åse Enhamre a participat și ea la înregistrare. Deci o să auziți, sunt practic, astea sunt versurile, denumiri de pizza, denumiri de pizza spuse una lângă altele, așa, sună foarte bine, sună. Mie mai degrabă melodia asta, mie mi se pare că era foarte bună pentru un imn de echipă, de echipă sportivă, nu neapărat de fotbal. Dar până la urmă este un imn al pizzeriilor, un imn al, când cei care o știu așa se gândesc la pizze. Melodia apare și într-un film din 2014 numit Sune i Fjällen. Haideți să o ascultăm, Cannelloni Macaroni cu Lasse Holm.

Canelonii, macaronii cu Lasse Holm, o mică eroare tehnică a făcut să auziți la început piesa, un începutul piesei următoare, St. Elmo Fire, A Man in Motion, a lui John Parr. Este piesa, tema principală a filmului din 1985 cu același nume, St. Elmo's Fire. A ajuns pe locul 1 în topul american Billboard Hot 100, pe 7 septembrie 1985, rămânând acolo timp de 2 săptămâni. Discul a atins cea mai înaltă poziție, pe locul 6 în Regatul Unit, țara natală a interpretului. Melodia a adus și o nominalizare la premiile Grammy. A fost scrisă piesa aceasta, a fost scrisă de John Parr împreună cu David Foster. Foster fusese impresionat de o altă piesă a lui Parr numită Naughty Naughty și l-a invitat să interpreteze piesa care dă titlul filmului amintit. Inițial a fost aleasă o altă piesă care însă nu i-a plăcut lui John Parr. Piesa aceea suna ca Fame 2 sau Flashdance 2, a spus Parr mai târziu. Am crezut că filmul ar trebui să aibă mai multă clasă decât atât. Era o piesă regurgitată și nu am vrut cu adevărat să o cânt. Foster i-a arătat lui Parr un fragment de știri despre atletul canadian Rick Hansen, care la acea vreme făcea în conjurul lumii în scaunul cu rotile pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la leziunile măduvei spinării. Călătoria sa a fost numită Turneul Omului în Mișcare. Parr a decis să ajute campania scriind cuvinte care s-ar potrivi vag cu filmul, dar care făceau referire directă la eforturile lui Hansen. Melodia a fost creată și editată în 24 de ore. Potrivit lui Parr, el și Foster au scris St. Elmo's Fire, Man in Motion între orele 2 și 4 vineri după amiaza. Joel Schumacher, regizorul filmului, îi dăduse lui Parr îndrumări generale pentru versuri. El voia o melodie despre determinare, și amintește Parr. O melodie despre copii care cresc și trebuie să ia decizii cu privire la ce să facă cu viețile lor. Despre asta este vorba în film. Închei citatul. Parr a mai adăugat în film, St. Elmo's este un bar, dar pentru mine St. Elmo's Fire este un lucru magic care strălucește pe cer și care deține destinul cuiva. Este mistic și sacru. Este locul unde se află paradisul ca sfârșit al curcubeului. Am încheiat citatul. John Stephen Parr, născut pe 18 noiembrie 1952, este un muzician englez cel mai cunoscut pentru această piesă pe care o să auzim în continuare, care a ajuns pe locul 1, cum spuneam, în Statele Unite și pe 6 în Marea Britanie, și de asemenea pentru single-ul său rock din 1984, Naughty Naughty, care a ajuns pe locul 6 în Statele Unite. A scris și interpretat 12 melodii tematice importante pentru filme, inclusiv temele pentru Three Men and a Baby și The Running Man. Parr a fost nominalizat, cum am spus și mai înainte, la un premiu Grammy pentru piesa care o să ascultăm în continuare, St. Elmo's Fire, Man in Motion.

0: St. Thelmo's Fire, Man in Motion cu John Parr a fost ultima melodie pe care am prezentat-o în emisiunea Liga de Weekend de astăzi. Hai să vedem, a anunțat Hagi și echipa care va intra în teren în amicalul care urmează cu Țara Gaiilor. Hindrich în poartă, Sorescu, Burcă, Ilie, Eisat, linia de fund, Stanciu, Băluță, Dragomir la mijloc și Olaru, Luis Munteanu, Baiaram, nu știu, mă îndoiesc că Olaru va juca acolo, dar poate așa o fi, nu știu, cine știe, că știe mai bine Hagi. Bun, aceasta a fost emisiunea Liga de Weekend de astăzi, am fost Răzvan Tom, alături de mine în regie Dragoș Constantinescu, să aveți în continuare un weekend plăcut, ne reauzim luni, până atunci, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Ce zici? Încercăm? Dacă ne dă și nu un apartament.
1: Păi să vedem. Să vedem blocul artiștilor. Dar să nu ne-l dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Dumnezeu? Am auzit că pe aia nu e dat afară.
1: Nu, nu e o dat afară, da.
0: Hai să-și cercăm și
1: hai că mă duc eu primul.
0: Vezi ce faci acolo și
1: vezi și mie. Vă răspuns.

Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lu copilul. Scoate o hârtie. Și eu spun ce serie. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.